0: Людини стосовно українських військовополонених. Далі більше новин. Зараз діє тривога у низці областей, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, а також на всій території Донецької та Запорізької. Подбайте про безпеку. Кількість постраждалих через нічні удари Росії в селі Солонівка на Харківщині зросла до 6. За попередньою інформацією, троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Всім надається медична допомога, інформував вночі голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Раніше, за даними очільника області, внаслідок російського обстрілу із безпілотників цього села постраждала 11-річна дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес. Інформація щодо наслідків російських ударів уточнюється. У Вишневому більше тижня триває ліквідація наслідків російської атаки 6 липня. Рятувальники працюють безперервно. Піротехнічні підрозділи ДСНС щодня обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомило у соцмережах ДСНС. Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям відновлювати оселі і забезпечують безпеку на місці проведення робіт. Нагадаю, Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення понад 3 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 6 липня. Понад 1,5 людей із прифронтових населених пунктів Донеччини за тиждень вивезли поліцейські евакуаційних екіпажів «Білий Янгол», з них 26 дітей. Це жителі Дружківки та Краматорського району. Як розповів начальник сектора евакуаційних заходів Дмитро Мазуров, із Миколаївки люди виходять пішки до Лимана та Костянтинівки. Евакуаційники дістатися не можуть. Побільшало охочих виїхати з Краматорська.
1: Шлях до Малотаранівки постійно обстрілюють ворожі FPV-дрони. Кожного дня у нас мінімум 2-3 заявки, буває таке, що і до 7 заявок ви заходите.
0: До Лозової з району Слов'янська, Черевківка, прямує і Тетяна з двома дітьми. Софії 10 років, Роману 7. Їхній будинок у зоні примусової евакуації.
2: З татом, коли розставалися, він плакав дуже. І донечка також плаче. Їдемо в місто Ірпінь, модульний будиночок. Поки що там будемо жити.
0: Ударні безпілотники цієї ночі атакували Афіпський НПЗ в Краснодарському краї. Він не вперше зазнає ударів. Також у Керчі, в тимчасово окупованому Криму, зафіксовано пожежу на аеродромі цивільної авіації. У Керчі після нічної атаки горить електропідстанція повітряних сил Керченська. Про це інформує речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Нагадаю, раніше ми також інформували про вибухи в тимчасово окупованому Донецьку, а також про те, що дрони атакували НПЗ в Башкортостані.
3: Новини на Українському радіо.
0: Рада Євросоюзу запровадила санкції проти 15 осіб та однієї установи, що відповідальні за серйозні порушення прав людини стосовно українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних на території РФ і тимчасово окупованих територіях. Серед тих, хто попав під санкції, причетні до теракту в Оленівці та до смерті журналістки Вікторії Рощиної. Про це йдеться у заяві Ради Євросоюзу. Усі особи та установи, які внесені до санкційних списків, підлягають замороженню активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти чи інші економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в'їзд і транзит через територію Європейського Союзу. Іранські війська атакували 2 нафтові танкери в Ормузькій протоці. В результаті атаки загинув член екіпажу. 8 осіб зазнали поранення, серед яких 2 громадян України. Про це повідомило Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів у мережі X. За інформацією Еміратського оборонного відомства, цілями 2 іранських крилатих ракет стали танкери «Момбаса» та «Аль-Бахія». Ударів було завдано під час проходження південної судноплавної смуги Ормузької протоки в межах територіальних вод Оману. Об'єднані Арабські Еміра назвали атаку відвертим нападом і заявили про право відповісти на ескалацію. Корпус вартових

0: Вих ісламської революції Ірану натомість заявляє, що вивів з ладу два судна порушники, які нібито ігнорували попередження та намагалися пройти замінованим маршрутом, звинувативши США у підбурюванні суден до цього. Нагадаємо, обидві сторони раніше вже підписали рамкову угоду про припинення вогню на 60 днів, однак атаки не припинились. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні вдень пройде короткочасний дощ, гроза, температура 24-27 градусів. Зараз у столиці температура 19 градусів, атмосферний тиск 744 міліметри, відносна вологість повітря 74%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Більше новин вже о 8:00. До зустрічі.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Сьома година, 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І, як завжди, ми цей ранок, ми, я кажу, як і від імені Сергія Стуканова, але Сергій Стуканов невдовзі повернеться в ефір, поки що я сама. Так от, ми починаємо, коли вдвох, але коли я сама веду, то теж, із мапи повітряних тривог. Тому що це надзвичайно важливо. Пережили ми в Києві чергову ніч обстрілів балістичним, але цієї ночі, на щастя, ми чули звуки протиповітряної оборони. І це, знаєте, дуже нам, не знаю, як всім киянам чи не всім, але і мені, і моїм сусідам, з якими ми разом ховалися в укритті, це дуже і дуже підняло настрій. Ми ще один одного перепитували, ви чули, ППО працювало. Тому, бачите, я попри те, що обстріл і не виспалася, але все ж таки це дуже добре, що після кількох ночей обстрілів, коли нічого у відповідь ми не чули, то цієї ночі чули. Будемо чекати повідомлення від Генерального штабу, скільки балістичних ракет було перехоплено. Попередня інформація є така, що були перехоплені над Києвом чи на підльоті до Києва балістичні ракети, але ми все ж таки маємо покладатися більше на повідомлення від Генштабу, тож дочекаємося їх. Ну, а повітряна тривога зараз повністю Донецька, Запорізька, майже вся Дніпропетровська область, повітряна тривога за винятком кількох північних районів, майже вся Харківська область за винятком західного району одного, райони Сумської області, північні і східні, і Чернігівщина, прикордонна Чернігівщина, теж повітряна тривога. Ну і не вщухає повітряна тривога, звісно, цілодобова на Луганщині і в Автономній Республіці Крим. І є ще кілька районів, східних районів Кіровоградської області, Олександрівський, Світловодський район. Там повітряна тривога, тож будьте обачні, враховуйте це, коли розпочинаєте свій ранок. Нам треба берегти себе, один одного, своїх рідних, тому що у нас попереду великі плани. Ну і ми про ці плани теж, зокрема, сьогодні і поговоримо. А знаєте, а сьогодні я пропоную, от після того, як ми поговоримо з нашою колегою про те, що зараз відбувається у Вінниці, чим живе Вінниця і Вінниччина, я пропоную вам, шановні слухачі і слухачки, дати відповідь на таке питання. Що, чим ви надихаєтеся, чим керуєтеся для того, щоб жити якомога довше? Чи взагалі ви плануєте бути довгожителями? Я розумію, що це питання для українців звучить, можливо, парадоксально. Ми кожну ніч, як і цю ніч, наприклад, в Києві переживаємо ракетні атаки, прикордоння наше потерпає від різного типу дронів і кабів, і, звісно, що, ну, для мешканців тилових міст і сіл це така велика лотерея. Влучить чи не влучить в той будинок, в якому живе людина. Але ми ж не маємо, знаєте, на догоду ворогу скласти лапки і не планувати свого майбутнього, не бачити свого майбутнього життя. Тому я і питаю в тих, хто бачить попри все життя своє в майбутньому, чи плануєте ви жити довго, що ви робите, можливо, цікавитись якоюсь інформацією, у вас, можливо, якась спеціальна дієта, якийсь особливий спосіб життя, можливо, спадковість у вас хороша і ваші предки жили довго, і ви сподіваєтеся, що особливо не докладаючи зусиль, так само проживете десь під 100 років. Напишіть, будь ласка, про це на наш студійний вайбер 097-107-107-9, 097-107-107-9. Ну і традиційно я вас прошу написати, в якому місті чи селі ви упіймали хвилю українського радіо і в який спосіб ви нас слухаєте. Чи це приймач, чи це гаджет, чи це, може, наш застосунок українського радіо. Це надзвичайно надзвичайно цікаво. Ну, а зараз я вітаю в ефірі нашу колегу, журналістку Вінницької регіональної редакції Українського радіо Ольгу Зайцеву. Місто мого дитинства. Привіт. Ольга, вітаю. Отже, я
2: відразу
1: до запитання. 14 липня оголосили в Вінниці Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Розкажіть, будь ласка, конкретно про цю дату і взагалі, за вашими спостереженнями, як вінничани і, можливо, мешканці області дотримуються от такого, ну, такої спеціальної поведінки в такі дні жалоби, чи то, які оголошуються в самому місті, чи шанують і зупиняються о 9 ранку, як і вся Україна має зупинятися, щоб вшанувати всіх полеглих і військових, і цивільних, чиї життя забрала Росія під час цієї війни. Тож, розповідайте, будь ласка.
2: Ну, скажу одразу, що Вінниця дотримується хвилини пам'яті о 9-й годині. Настільки стихає місто, ну, птахи тільки не розуміють цього іноді. А іноді навіть птахи розуміють. Вінниця стихає, зупиняється на цю хвилину. Я знаю свою родину і навіть кілька родин, де навіть в хаті, коли 9-та година, всі перестають щось робити і говорити, і дотримуються хвилини мовчання своєї внутрішньої вдячності і своєї внутрішнього жалю за тими, хто пішов. Щодо дня жалоби сьогодні у Вінниці, це четвертий день жалоби, тому що ми сьогодні говоримо про обстріл 14 липня 22-го року. І сьогодні в громаді приспустять державні прапори з чорною стрічкою, обмежать проведення розважальних заходів, звучання розважальної музики. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Тоді, 14 липня 22-го року, близько 11-ї години, російські війська завдали ракетного удару по Вінниці калібрами. Ці ракети були випущені з акваторії Чорного моря. І під час повітряної тривоги тоді ППО змогло збити дві ракети над територією області, а ще дві влучили в центр міста, і в цьому теракті загинуло тоді 29 людей, серед них троє дітей. Було 154 травмованих, які отримали допомогу, і понад 50 людей доправили до лікарні з пораненнями різного ступеня важкості. До сьогодні цей удар по Вінниці залишається наймасовішим, і будемо надіятися, що більшого не буде взагалі по всій території України. Хочеться, щоб по всій території України не було ударів. Ну і Вінниця надіється на те, що це був перший і останній такий масовий.
1: Так, ми всі, звісно, пам'ятаємо ці трагічні події. Я думаю, весь світ пам'ятає, тому що тоді всі світові медіа вийшли із історіями про цей обстріл, ну і, зокрема, про загиблу дівчинку, нагадайте, Ліза, так, здається?
2: Ліза, так.
1: Ліза, так. Ну що ж, наші ще раз співчуття всім родинам загиблих. Це неймовірний біль і неймовірний наш величезний жаль за всіма полеглими, за всіма загиблими. Ну, а ми якраз продовження цієї теми маємо поговорити про те, що в Вінниці створили групу психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу.
2: Так, безкоштовну допомогу у цій ініціативі надають психологині Вінсмарт-центру. Групи організували для того, щоб діти мали безпечний простір, де можуть говорити про втрату, проживати горе, отримувати підтримку від тих, хто має схожий досвід. Саме про це в ефірі Українського радіо Вінниці розповіли практикуючі психологині центру Вероніка Швець та Марія Побережна. Наразі діє група для підлітків віком від 10 до 16 років. І за словами психологині, йдеться не лише про дітей загиблих військовослужбовців, а й про тих, чиї рідні були цивільними і загинули внаслідок російських атак. Це, до речі, не лише вінничани, а і люди, які знайшли свій прихисток у Вінниці. Зустрічі ці відбуваються офлайн. В основу роботи покладена міжнародна норвезька восьмикрокова програма. І перед початком занять з дітьми психологині проводять окрему зустріч ну, або з тими батьками, хто залишився живий, або з опікунами. І там дорослим пояснюють, що таке дитяче горювання, як підтримати дитину, що відбувається на групах, на які реакції варто звернути увагу, аби підтримати ці процеси уже, власне, вдома. Зустрічі відбуваються щотижня. Психологині називаються таким літнім інтенсивом. Надалі розглядають можливість проводити заняття раз на два тижні, щоб діти мали ну, більше часу для осмислення, для проживання досвіду між зустрічами. Ну і для цього він в смарт-центрі вже проводили групи, до цього, верніше, проводили групи підтримки для дорослих. За словами фахівчинь, різниця між дорослими і дитячими групами, ну, в першу чергу полягає в тому, що дорослі зазвичай свідомо приходять по допомогу, швидше відкриваються, а підлітки, вони і так, ну, переживають складний етап дорослішання, а підлітки травмовані війною, і це значно складніше буває, ніж з дорослими. Але от про те, чому такі групи підтримки залишаються актуальними, ну, власне, розповіла психологиня Вікторія Швець, маємо пряму мову.
3: Війна триває, і втрати супроводжують наше життя. І коли працює група, є велика можливість навіть отримати тут ресурс. Тобто ти говориш про такі жахливі події, але ти можеш прожити це, взяти цей досвід і, можливо, навіть зменшити якось свої страждання.
2: Колего?
1: Так, це важлива ініціатива. Я, знаєте, я замислилася над тим, як я вчора цієї ночі вже доба ця, напевно, наступила, як я спробувала сама собі надавати психологічну підтримку після цієї хвилі атаки балістичних ракет. Це десь було, напевно, близько першої ночі. Треба ж було
2: так,
1: якось...
2: Так, після першої був відбій, бо я слідкувала.
1: Так, і, ну, то уявіть, ну, балістика, я вам скажу, що це дуже такі неприємні відчуття. Ну, але як все ж таки цього разу ми чули, начебто це була робота ППО, будемо сподіватися, що так і є, що нам не почулося, це справді була робота українських ППО, чекаємо на повідомлення Генштабу, і як я от намагалася сама собі допомогти. І ви знаєте, от завдяки тому, що такі історії, чи наші регіональні кореспонденти розповідають про різні програми психологічної підтримки, ну, от ви розповіли про дітей, ну, а є для дітей, для дорослих, психологи до нас приходять, і я стала згадувати, що у нас в ефірі українського радіо звучало, і пригадала, наприклад, техніку дихання, коли на 4 такти глибокий вдих робиш, на мить завмираєш, і на 7 тактів видихаєш. От хтось із наших гостей розповідав таку техніку. І ви знаєте, допомогло вчора. Допомогло, і, ну, ясно, що вже не в ліжку, але в коридорі я спробувала заснути, щоб все ж таки прийти вранці на ефір. Тому це дуже важливо, що отака професійна підтримка зараз є. І ці діти, які отримують, от, які потрапили на цю програму завдяки ініціаторам цієї групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну, коли їх там, що називається, нагребе знову якісь хвилювання, якісь спогади про тата чи про маму, які загинули на війні, вони зможуть згадати певні техніки і, відповідно, заспокоїтися, наскільки це можливо. Тому що от коли гостре таке хвилювання, ну просто не знаєш, що, куди себе подіти. Але добре, що такі от знання все ж таки отримують і діти, зокрема. Ну і ще про дітей. От у нас сьогодні такий ефір, бачите, від першої навіть історії. Так, на жаль, про жалобу ми про дітей Вінницьких говорили. Ну і от третя історія, знову ж таки, про дітей. Там 15 років поспіль на Вінниччині, відбувається національно-патріотичний літній табір для дітей і молоді Хоминська, зараз розкажете,
2: Хоминська,
1: та Січ. Я вже встигла подивитися фотографії на сайті наших колег, на Суспільне новини теж є фоторепортаж із цього місця, де діти і молодь от такий проходять і вишкіл, і відпочинок водночас, але це вже така солідна історія, цілих 15 років, це люди люди вперті займаються цією Хомінською Січчю, бо бачите, попри все, що за останні 15 років в країні відбувалося, ця ініціатива не розвалилася, а лише розвивається. Тож і розкажіть нашим слухачам про це.
2: Ну так, вона трішки трансформувалася, і власне про це про програму табору, про важливість національно-патріотичного виховання в ефірі Українського радіо Вінниці розповіла організаторка табору, волонтерка, фольклористка, голова благодійного фонду «Волонтерський тил» Ніна Бега. За її словами, головна суть табору – це оздоровлення та загартування дітей і молоді. І спершу, от з самого початку, тоді 15 років тому, його організовували для дітей, які займалися прикладацькій школі гарту імені Данила Нечая. Але згодом цей табір став щорічною традицією. Участь в таборі беруть не лише підлітки, а й молодші діти разом з батьками. Хоча колись, на початках, знову ж таки, як розповіла Ніна, до табору здебільшого запрошували хлопців від 10 років, які були готові до польових умов, наметів, польової кухні, до фізичного гарту. Ну, нині таких обмежень немає, але все-таки основи збереглися. Цьогоріч, як і в попередні роки, за словами Ніни Бегас, у таборі до 100 учасників. Кількість, до речі, зазвичай залежить від того, скільки буде старшин, дорослих наставників, які будуть працювати з дітьми. А Ніна Бегас розповіла, що старшини – це військові. Військові, ветерани, які повернулися з війни. І от вона каже, що це дуже важливо, тому що для них це нове життя, нове дихання. Вони відчувають ту повагу, вони відчувають те, що діти їх цінують. Вони з захопленням на них дивляться. І от що тут оці ветерани, ці люди, які пройшли війну, дуже потрібні. І на 10 таких дітей і двоє старшин. Цьогоріч програму табору поділили на тематичні дні. Один день був суто козацький, це стрільба з луків, козацькі змагання, розваги, забави і їзда верхи. Також був військовий день, ну, обов'язковий. Учасники навчалися тактичної медицини, тобто це, я нагадаю, там ще й діти були, не тільки підлітки, а ще й діти, але вони захоплено до цього поставилися. Вони навчалися тактичної медицини, орієнтування на місцевості, командної роботи, навичок виживання в польових умовах. Ще один день був творчий, уже от не тільки гарт, але були майстер-класи для учасників табору по виготовленню воскових свічок, ліпка з глини. Ну і крім всього до такого національно-патріотичного виховання додалися історичні лекторії, екскурсії місцевістю. Ну і власне ви сказали про те, що це такі люди вперті, і це можуть підтвердити слова Ніни Бегас про те, що проведення табору це не лише організаційна робота для неї, а й особиста місія. От вже, ну чесно кажучи, більше як 15 років. Пропоную наостанок послухати слова Ніни Бегас.
3: Вона мені дає поштовх жити місію, що якщо я не буду це організовувати, то хто як не я? Незважаючи на важкість, але кожного року я про це думаю, і особливо тоді, коли от в нас є військові, які були з нами, і, на жаль, вони зараз на фронті, пропавши безвісти, загинули, це дуже, знаєте, боляче. І воно мені таке дає поштовх, що ти маєш це зробити заради наших дітей, заради майбутнього.
2: Колего.
1: Так, я теж, знаєте, така ж зависла. Я просто, я до початку широкомасштабного вторгнення, от мені пощастило брати участь, ну, як виховательці, напевно, так, в подібному русі. І це був табір на Одещині, теж в наметах для дітей. І от мої друзі організовували, і організовують і зараз, і попросили мене їм трошки допомогти з тим. І я розумію, як це не просто, ну, по-перше, це і відповідальність велика за дітей, і не просто з року в рік, попри там певні складнощі, розчарування, знову і знов це проводити, але з іншого боку воно і затягує, тому що ти бачиш, як діти змінюються, як трансформуються, не те, що за зміну цілу, вони починають трансформуватися за 1-2 доби. Настільки на них впливає оточення, природа, інший спосіб життя.
2: І відсутність гаджетів, і інтернету.
1: залученість гаджетів, інтернету, залученість якісь спортивні змагання, залученість навіть там приготування їжі на вогнище. Ну, це все надзвичайно важливо. І, до речі, от, як то кажуть, офтоп додам. Вчора у нас була дуже цікава розмова з лікарем-офтальмологом, і він каже, що проблема із зором у сучасного покоління дітей і підлітків, одна з проблем, одна з причин, чому виникають ці проблеми із зором, це те, що діти не просто сидять в гаджетах, а те, що вони мало проводять часу на свіжому повітрі, і їм не вистачає яскравості світла, бо коли людина сидить в приміщенні, навіть добре освітленому, там цей лікар сказав, що десь яскравість цього світла в десятки, а може і в 100 разів менше, ніж світло, яке яскравість світла, яке дає сонце. І тому, якщо хочете, щоб у ваших дітей був хороший зір, відправляйте їх на Хоминську Січ, і хай вони там проведуть кілька, принаймні, і деякий час на свіжому повітрі нахапаються цього і повітря, і кисню, і сонячного яскравого світла, щоб не було проблем із зором. Ну, я вам дякую дуже. Ще раз скажу, що Вінниця – місто мого дитинства, і мені особливо приємно з вами було поговорити. Ольга Зайцева. Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо. Ну, а за мить почну зачитувати ваші повідомлення про те, чи збираєтеся ви жити довго, і якщо збираєтеся, то що для цього робите?
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Сьома година 28 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І, як нагадаю, наш студійний вайбер, по-перше, 097-107-107-9, 097-107-107-9. І моє запитання до вас, продовжуйте писати, ми з задоволенням, з великою вдячністю читаємо ваші повідомлення, особливо, коли ви нам ще й пишете, звідки ви нам пишете, де ви спіймали, упіймали хвилю Українського радіо, і в який спосіб вам це вдалося, пишіть нам, будь ласка, 097-107-107-9. І зараз я почну зачитувати повідомлення, але знаєте, повідомлення різні, я їх вже так встигла продивитися одним оком, деякі кажуть, ну як можна щось тут планувати, довгі роки життя в країні, яка перебуває у стані війни, ну що ж поробиш, не ми її розпочали, цю війну, а на нас напала Росія, Україна стійко тримається, але одна із задач ворога, щоб ми якраз не планували ніякого майбутнього, щоб ми там здались, склали лапки, померли і так далі, ну цього не буде. Цього не буде, це точно, якщо вороги нас слухають, а слухають, я впевнена на цьому, на жаль. Так от, цього не буде, і я подумала, а щоб ще перед тим, як я почну зачитувати повідомлення, вам дати такого натхнення, що все ж таки знаки є, що є сенс в тому, щоб планувати своє довге життя в Україні. Є хороші новини, отже, Сили оборони України атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Атака відбулася у селищі, яке таке називається, Афіпський. І на території підприємства пролунало кілька потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа, і наші кореспонденти в Росії, ну ви ж знаєте, росіяни самі знімають на свої гаджети ці відео, як у них все палає, свої захоплені вигуки і відгуки про роботу української зброї. Вони дуже захоплені тим, як все у них палає в результаті прильоту української зброї. Отже, вони самі оприлюднили кадри і вже можна дивитися на ці займання і насолоджуватися. Ну і за океану якась хороша така пішла хвиля новин. Зокрема, CNN повідомляє, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий підтримати пакет антиросійських санкцій Грема, Лінці Грема, який от 3 дні тому ще був у Києві, але, на жаль, після повернення додому раптово занедужав і помер. Так от, президент Трамп, за повідомленням CNN, готовий підтримати двопалатний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що для ухвалення цього документу необхідна як підтримка республіканців, так і демократів, а співавтори є, ну, покійний вже Лінсі Грем, він від республіканців, і Річард Блюменталь від демократів, ну, тобто, можна сподіватися на двопартійну підтримку, оскільки співавтори від двох партій. Ну, і також цей лідер республіканської більшості сказав, що напередодні своєї раптової смерті сенатор Лінсі Грем вважав ухвалення цього законопроєкту своїм головним пріоритетом. І він найбільше переймався саме цим з точки зору своїх досягнень. Ну, ви, можливо, бачили, що після смерті Лінсі Грема Дональд Трамп, ну, просто дуже такі панегірики співав своєму колишньому політичному такому партнеру і говорив, що це один із найвидатніших людей, яких він, в принципі, знав за своє довге життя. Дональду Трампу 80, я нагадаю. Тому будемо сподіватися, що цей законопроект буде ухвалений. А він що передбачає? Він передбачає накладання мита на країни, які будуть постачати і, ну, зараз постачають свої товари і послуги до Сполучених Штатів Америки, якщо вони купуватимуть і надалі російську нафту, то мито це складатиме 500%. Тобто це означає, що російську нафту не купуватиме ніхто. Ну, можливо, я не знаю, Китай, хоча Ну, хоча не знаю, тут важко сказати, напевно, заберу свої слова назад, важко зараз прогнозувати, яка буде реакція Китаю. Тому, бачите, новини є такі, що спонукають нас все ж таки планувати майбутнє, майбутнє життя і думати про те, як прожити його гарно, набагато гарно і довго так спланувати життя. І я вас запитувала, що ви для цього робите, щоб жити довго, можливо, сподіваєтеся на спадковість, можливо, у вас є якась спеціальна дієта, заклинання, молитви, будь ласка, діліться, хай вся Україна, і не тільки Україна, бо нам тут прийшли повідомлення із-за кордону, почує ваші рецепти, отакий перегук у нас серед слухачів і слухачок Українського радіо щодо теми довголіття. Отже, слухачка Людмила нам пише: сподіваюся на спадковість і перш за все намагаюся не нервувати, наскільки це можливо в наших реаліях, бо всі хвороби від нервів, крім деяких. І смайлик стоїть. Так, деякі хвороби не від нервів, а від пригод. Це ми всі прекрасно знаємо, але є запобіжники. Так, щоб ці хвороби, які не від нервів, з нами не траплялися. Ну, а хоча, знаєте, не тільки від, скажімо так, необачних сексуальних контактів є деякі хвороби, а й деякі хвороби є від куріння, наприклад, так? І це дуже легко їм запобігти. Просто не курити. Просто не курити і, знаєте, і убезпечити себе від онкології, яка з більшим ризиком, і це показує статистика, і будь-який вам лікар нормальний скаже, що онкологія в результаті куріння виникає, і дехто помилково вважає, то я нещодавно говорила своїм молодшим родичам, які, як я побачила, почав курити 18 років, я його запитала, що це таке, ну, ти ж не знаєш, що від цього онкологія, от ще одного нашого родича старшого була онкологія через те, що він курив, і цей мій племінник мені заперечив, каже, ні, ну, у нього ж рак не легенів, а кишківника, я кажу, ну, слухай, ну, почитай, що, які органи, а насправді всі органи стають більш уразливими для онкології, тому що оці продукти від сигарет і від цих гаджетів, пристроїв для куріння, вони і є канцерогенами, вони і є тими речовинами, в результаті куріння речовини осідають ті, які є канцерогенами, які можуть викликати рак не тільки в легенях. Ти ніколи не знаєш, де вони сконцентруються, в якій частині тіла і спричинять рак. Тому от, бачите, якщо не курити, то це вже ще один для від мене порада, що робити, щоб жити довго, не курити. Якщо ви курите, от просто сьогодні візьміть і залишіть цю звичку, викиньте ту пачку сигарет останню, чи той гаджет, який ви навіть, наприклад, вчора купили, просто викиньте і живіть довго. Так, далі зачитую. О, Запорізька область нам пише, Василь, пане Василю, дякую вам за ваше повідомлення, Комишуваська територіальна громада була, я там, здається, в 19-му чи в 20-му році у відрядженні, так, зараз там дуже важко. Так от, пан Василь пише нам, 7:24 слухаю Суспільне через радіоприймач, не палю тютю, ну, бачите, так збіглося, я не думала, що наступне повідомлення після моєї такої палкої промови до курців з закликом кинути курити, що от наступне повідомлення буде саме про це. Не палю тютюн, не вживаю більше 3 років оковиту. Клас, яка у вас мова соковита, так? Тобто горілку не вживаєте і називаєте її оковита. Ну, ви ж з козацького краю, з Запоріжжя, там козаки так і називали горілку оковитою, так? І збалансоване харчування, сон 7 годин, 5-й десяток вік. Тобто 50 років вік, тут не зовсім зрозуміло, що мається на увазі. Але, пане Василю, неймовірно дякуємо вам за те, що ви нам написали із Запоріжжя. Далі. Ірина, слухачка, нам пише, слухаю майже цілодобово, навіть працюючи на городі, поряд планшет, о, через планшет, бачите, для мене, так як я вдома одна, син у Збройних силах України, пані Ірина, дякуємо вам от до земної оклін за те, що ви виховали правильно сина, що він нас захищає, як справжній громадянин. Так от, це ніби присутність співрозмовника, так, українське радіо, ніби присутність співрозмовника. Раніше більше слухала Радіо Культура, а зараз Суспільне, бо постійно інформуєте про тривоги. Дякую за цікавий контент. Хмельниччина. Вітання Хмельниччині. Так, у пила в бункері навряд чи українське радіо ловить. Пише нам слухач із таким іменем, тут англійські літери і знаки, ну, перші U і T, UTEL, напевно, якось так. Ну, ви себе впізнали, напевно, і почули своє повідомлення. Ну, у пила в бункері, може, і не ловить українське радіо, але те, що його служби, всякі моніторинги, моніторингові, які стежать за інформаційним полем в Україні, слухають українське радіо, то це 100%. Слухачка Марія, наша постійна слухачка, прислала нам квіти, фото з квітами і пише: «Я роблю добро, щоб воно приносило радість людям». Так, це теж секрет довголіття і, як це можливо не дивно, на позір прозвучить, але є наукові дослідження, які говорять, що люди, які займаються благодійністю, волонтерством, вони дійсно покращують стан свого ментального і фізичного здоров'я. Тобто, коли людина допомагає іншій людині, це дійсно покращує її стан. Тому це теж один із секретів довголіття. Я з цими дослідженнями знайомилася от в Сполучених Штатах Америки, коли була дуже давно, в 2011 році, нас повезли на такий пункт видачі гуманітарної допомоги. Це місто Сіетл, який знаходиться аж на тому західному узбережжі Сполучених Штатів Америки. І я побачила, що є не просто такі звичайні люди працюють там волонтерами в цьому пункті роздачі, а воно очевидно було, що заможні люди стоять на цій лінії роздачі і під'їжджають на таких крутих автомобілях. І я запитала, як це пояснити, а вони кажуть: ну, ви знаєте, у людини там протягом дня можуть бути різні проблеми, може щось її тривожити, непокоїти, можливо, хтось її засмучує, але ця людина, чи вона бідна, чи вона багата, вона приїжджає до нас на цей волонтерський пункт, і вона знає, що тут буде тільки радість, тільки задоволення від того, що вони допомагають іншим людям, і їм всі дуже вдячні, і в нас тут всі абсолютно щасливі. Ну, для мене це була така нова історія, тоді вони мені показали навіть наукові дослідження, які говорять так, про те, що це надзвичайно впливає. Вінниця нам пише: «Доброго ранку, місто Іллінці, Вінницька область, приймача нас слухає пан Юрій. Температура за вікном зараз 17,9 градусів, майже 18. А стосовно життя, тут на даний час філософське питання, звичайно, хочеться жити, але всі ми живемо в час, коли день прожив, і дякуєш Богу, що живий, тому треба радіти, хоч буває нелегко, кожному дню прокинувся, живий, ну, а далі як буде». Сергій з Сумщини пише нам: «Ага, слушне повідомлення, планує прожити 150 років російський диктатор Путін, але жодні плани не дадуть йому безсмертя, а ми, як люди на прикордонні Сумщини, живемо сьогоднішнім днем. Тут особливо розумієш, що кожен день, кожен світанок – це подарунок». І от Сергій прислав чудове фото з лалекою на полі. Ой, Сумщина надзвичайно мальовнича, особливо в цю пору. Так, і кожна мить без вибухів – це щастя. Ну, а мене надихає життя, лелека над полем, яку побачив сьогодні зранку, рідна земля, люди поруч, віра в наших захисників і в перемогу. Дякую вам, живу на прикордонній Сумщини, слухаю українське радіо через звичайний приймач за стосунку залежно від обставин. Дякую, Сергію. Так, і хочу ще прочитати повідомлення, як я вже говорила, з-за кордону. От хочу зараз його знайти. Так. Родина, а поки не знайшла повідомлення з-за кордону, пані Ольга нам пише: «Мій рід із довгожителів, прадід прожив 96 років, прабабуся 102, моїй бабусі 28 липня буде 104 роки. Цікаво, тому все може бути. Дякую вам за вашу роботу». Так, ну, а повідомлення зараз по пам'яті намагаюся згадати. Це повідомлення у нас було із міста Брно, Чехія. І наш постійний слухач теж там нам написав і передав привіт на Чернігівщину. От, на жаль, не можу знайти зараз це повідомлення, але знайте, що прочитала його, і дуже вам дякую за те, що от бачите, із за кордону нас слухають і пишуть, і це надзвичайно приємно. От, тому бажаю всім міцного здоров'я, і попри те, що ворог намагається нас переконати, що не варто жити далі, ми жити далі будемо дивитися у майбутнє. Ну, а за мить уже буде фейк-контроль на українському радіо.
0: Ви слухаєте українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Президент Зеленський анонсував зміну формату співпраці з іноземними партнерами України. Тепер за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом. Як це може реалізуватися на практиці та яким чином новий формат має допомогти у війні проти Росії? Наталя Соколенко аналізуватиме у вівторок, 14 липня о 8:07, разом з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Росія завдає все більше ударів по складах та логістичних центрах великих українських торгових мереж, а також поштових операторів. Як це може вплинути на доступність і вартість товарів і послуг? І яким чином учасники ринку реагують на цей виклик? Про це Наталя Соколенко запитає у голови Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса у вівторок, 14 липня о 9:15.
0: Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на українському радіо.
4: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Продати річ через інтернет сьогодні можна за кілька хвилин. Коли ми купуємо чи продаємо речі в мережі, шахраї можуть полювати на як на покупців, так і на продавців. Для кожної ролі вони вигадують свої сценарії обману. Сьогодні поговоримо про схему, яка націлена саме на продавців на одній з найпопулярніших платформ онлайн-оголошень в Україні – OLX. Зловмисники видають себе за покупця і використовують бренд OLX-доставка, щоб виманити банківські дані. Розраховують вони на те, що людина повірить у повідомлення про нібито вже оформлену покупку і поспішить отримати гроші. Схема починається зі звичайного повідомлення у Telegram, Viber чи іншому месенджері. Далі надсилають посилання на сайт, котрий майже не відрізняється від справжнього OLX, і пропонують підтвердити угоду або отримати оплату. Насправді ж це фішинговий ресурс, де жертву просять ввести реквізити своєї банківської карти та коди підтвердження, після чого шахраї можуть отримати доступ до рахунку. Сама ж платформа для онлайн-оголошень закликає користувачів не переходити для спілкування з покупцями чи продавцями у сторонні месенджери. Саме там найчастіше починаються шахрайські схеми. І тим не менше, випадки шахрайства не зникли. Як розпізнати таку пастку, чому вона досі працює і які прості правила допоможуть не втратити свої гроші? Про це говоритимемо із координатором проєктів медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим. Отже, шахраї використовують добре відомий сервіс для купівлі і продажу речей в Україні, щоб створити враження безпечної угоди, хоча насправді намагаються перенести комунікацію поза межі офіційної платформи. Як саме працює ця схема і чого, зрештою, намагаються досягти зловмисники, пояснює експерт.
5: Схема полягає в тому, що намагаються перевести нас на фішинговий сайт, який виглядає так само, як і справжній сайт OLX. Це схема, яка використовується не тільки в контексті таких маркетплейсів, але й в контексті більших можливо компаній, так само Google, навіть використовують таким чином іноді образ Google документів. Це доволі часто така тактика у шахраїв підробити візуально повністю сайт. При цьому його URL-адреса буде відрізнятися. Відповідно, що відбувається конкретно в цій схемі, зловмисники видають себе за покупців. Ви виставили оголошення на OLX, і після цього вам може прийти сповіщення від начебто покупця у сторонньому чаті, наприклад, у Вайбері чи у Телеграмі, з повідомленням про те, що вони вже оформили OLX-доставку на це замовлення, і відповідно вам начебто потрібно перейти за посиланням і підтвердити цю угоду, там надати якісь фінансові дані або що. І якраз таки це посилання переводить нас на підроблений сайт, на якому начебто, як і в звичайному OLX, мало б залишити фінансові дані для того, щоб підтвердити оплату. Але насправді, фактично, таким чином ми залишаємо наші дані шахраям і передаємо їх в їхні руки. Таким чином вони можуть отримати доступ конкретно до наших фінансових рахунків і наших грошей. Загалом шахраї, скажімо так, кінцева ціль будь-якого шахрая – це отримати гроші. Фактично, тут пряма схема, відповідно, шахраї намагаються здобути саме наші фінансові дані, дані карток, для того, щоб безпосередньо з цієї карти вивести гроші. Проте, навіть якщо це, мовно кажучи, буде ваша не основна картка, і там не буде взагалі ніяких грошей, все одно шахраї використають ці зібрані дані для того, щоб створити таку цілу базу даних, яку, в свою чергу, можна перепродати в Даркнеті, теж за певну суму грошей.
1: Навіть добре зроблений фішинговий сайт або переконливе повідомлення залишають характерні сліди, якщо знати, на що звернути увагу. Отже, за якими ознаками можна зрозуміти, що перед вами саме шахрайська схема, пояснює Олександр Порошков.
5: Перш за все, треба звертати увагу на URL-адресу сайту, тобто це цей набір символів, які містяться у верхній частині сайту. Відповідно, якщо це звичайний OLX, там має бути зазначена класична URL-адреса OLX.ua. Іноді ця URL-адреса може виглядати трошки видозміненою, наприклад, замість там «о» в URL-адресі може стояти нулик, або замість домену UA може стояти домен ком. Відповідно, всі ці деталі, на них треба звертати увагу. Але перш за все, насправді, треба запам'ятати, що дійсно OLX-доставка і, в принципі, будь-яка взаємодія на маркетплейсах має відбуватися безпосередньо на маркетплейсах. Відповідно, якщо хтось вас просить перейти в сторонній месенджер або ввести комунікацію там, на таку угоду не варто погоджуватись, бо інакше тоді і вам якби не гарантується, що ви дійсно спілкуєтеся з продавцем, а не з шахраєм. І при цьому сама платформа після цього OLX чи будь-яка інша не зможе вам якось посприяти в тому, щоб повернути гроші або що.
1: Фішингові атаки розраховані насамперед на поспіх і неуважність, але кілька простих звичок можуть звести ризик майже до нуля. Яких правил варто дотримуватися кожному, хто продає чи купує товари онлайн, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експерт.
5: Перш за все, варто запам'ятати, що більшість маніпуляцій, які взагалі присутні в мережі, це емоційні маніпуляції. Відповідно, що шахраї, що дезінформатори, що будь-хто інший, хто намагається нам маніпулювати, він намагається викликати у нас емоцію, емоційну реакцію, чи страх, чи радість, чи будь-що інше. Важливо відслідковувати ці свої емоції і помічати, на що саме ми реагуємо емоційно. Ну і варто запам'ятати собі, в принципі, таку, знаєте, автоматичну реакцію. Якщо ми дійсно реагуємо на якусь інформацію в інтернеті дуже емоційно, це для нас має бути приводом засумніватися в тому, чи це дійсно правда, і чи дійсно все складається так, як нам здається. Окрім цього, знову ж таки, треба перевіряти URL-адресу сайту. Якщо ми переходимо на сторонній сайт, завжди проглядайте URL-адресу. Навіть якщо за дизайном сайт виглядає абсолютно ідентично до оригінального. Ну і якщо ми говоримо конкретно про послугу OLX-доставка, якщо людина замовила цей товар, в вашому особистому кабінеті вам прийде сповіщення. І відповідно, для того, щоб воно прийшло або якось активізувалося, не треба жодним чином взаємодіяти зі сторонніми сайтами. Ну і загалом, якщо ви бачите, що вам треба, наприклад, зайвий раз десь вводити повні дані вашої картки, завжди намагайтесь максимально переконатися, що це надійний сайт. Відповідно, щойно ми бачимо поле для заповнення даних карти. Варто пройти оцей алгоритм весь попередній, подумати, чи не викликається у нас емоції, чи коректно виглядає URL-адреса, і чи не перейшли ми за цією URL-адресою з якогось стороннього додатку.
1: Отже, ви слухали випуск фейк-контролю, і нагадаю, кожного дня за чверть восьма ми в ефірі на варті нашої медійної грамотності.
6: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
2: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
3: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні стій осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Важливо знати.
5: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет, дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
6: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи вже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
5: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Через обстріли Херсонщини окупантами є загиблі більше двох десятків поранених. На Одещині через російську атаку зазнала пошкоджень цивільна та промислова інфраструктури. У Дніпропетровській області російський дрон влучив в локомотив вантажного поїзда. Завдяки евакуації локомотивної бригади потерпілих не було. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на півночі Чернігівської області, також в Сумському районі. А крім того, в одному з районів на Кіровоградщині, на всій території Донеччини і Запоріжжя, і в окремих районах Дніпропетровської та Одеської областей. Будьте уважні. Троє людей загинули, ще 25 зазнали поранення, і серед них дитина. Такі наслідки атаки Росії по Херсонщині минулої доби. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, російські окупанти атакували понад 40 населених пунктів області авіацією, дронами, артилерією. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, АЗС, авто швидкої та тролейбуси.
2: Вчора удар нанесено було трьома керованими авіабомбами по школі на мікрорайоні острів, внаслідок чого загинула жінка і ще двоє людей були поранені. Також ще двоє загиблих. Одна жінка 48-го року в Нововоронцовці. Ще одна жінка загинула на прибережній частині Херсону. З 25 поранених одна дівчинка 12-річна, яка попала під обстріл вночі, обстрілювали її будинок, її провели вже зранку до лікаря. І 11 людей, ще окремо, це майже всі медики, які постраждали на території обласної лікарні. Знову дрон російський, який скинув вибухівку.
1: На Одещині через російську атаку зазнала пошкоджень цивільна та промислова інфраструктура, інформує голова ОВА Олег Кіпер. На території підприємства дрон пошкодив будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду, бензовоз, 11 вантажних та легкових автомобілі. Рятувальники ліквідували займання, і також на іншому підприємстві горіли резервуари із соняшниковою олією. Минулося без постраждалих. На місцях ударів працюють відповідні служби. А в Дніпропетровській області російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда. Завдяки евакуації бригади обійшлося без постраждалих, як інформує Міністерство розвитку громади території. На момент удару поїзд був завчасно

0: Зупинена локомотивна бригада евакуйована. Завдяки цим діям ніхто не постраждав. Внаслідок атаки знеструмлено контактну мережу на перегоні, пошкоджено локомотив. На місці працюють відповідні служби.
1: Новини на Українському радіо.
0: Президент США Дональд Трамп висловив згоду щодо посилення санкцій проти Росії у межах так званого пакету Грема-Блументалі, який тривалий час не мав руху у Конгресі через сподівання Білого Дому на переговори з Кремлем, інформує кореспондентка Суспільного з посиланням на джерела. Законопроєкт про суттєве обмеження економічних можливостей РФ створювався за двопартійної підтримки групи сенаторів, серед яких ключову роль грав Лінсі Грем. Нагадаю, республіканець раптово помер 11 липня. З Вашингтона Тетяна Козирева.
2: У відповідь на запитання Суспільного високопосадовець Білого Дому підтвердив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримує законодавчу ініціативу авторства вже покійного сенатора Лінсі Грема та демократа Річарда Блюменталя. А тут процитую, президент Трамп підтримує законопроект, заявив чиновник. Нагадаю, що незадовго до своєї смерті сенатор-республіканець Лінсі Грем відвідував Україну, мав зустріч із рядом українських високопосадовців, зокрема із президентом України Володимиром Зеленським. І також на прес-конференції у самому центрі Києва оголосив, що нарешті, після майже 12 місяців перемовин із Білим домом, нарешті він отримав зелене світло та погодив остаточну версію законопроекту про додаткові санкції на Російську Федерацію. Законопроект, ініційований Лінсі Гремом та Річардом Блюменталем, передбачає додаткові санкції на країни, які імпортують російську нафту і газ. Це переважно Індія та Китай. У новій ж редакції цього законопроекту йдеться про те, що санкції ці вступлять у дію автоматично після 30 днів із дня їх підписання. Крім того, президент Сполучених Штатів Америки не матиме можливості зняти ці санкції без додаткових консультацій із Конгресу. Законодавчу ініціативу підтримує більше як 80 сенаторів. Чимало із них висловилося про те, що готові підтримати законодавчу ініціативу вже після смерті Лінсі Грема. Таким чином вони готові вшанувати пам'ять сенатора. А тим часом Південну Кароліну, штат, який представляв Лінсі Грем у Сенаті, очолить його сестра. А кандидатку вже представив губернатор, а також підтримав президент Сполучених Штатів Америки, зазначивши про те, що призначення є гідною даниною пам'яті Лінсі Грему. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтона.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні в день короткочасний дощ, гроза, температура 24-27 градусів. Зараз у столиці температура 21 градус, відносна вологість 77%, атмосферний тиск 745 міліметрів. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 10 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І також я в київській студії, а при мікрофоні у Дніпрі наша колега Мальвіна Карпенко, яка є журналісткою Українського радіо у Дніпрі. Мальвіно, вітаю. І як і планували, спочатку поговоримо про наслідки обстрілів області за ніч. Розкажіть, будь ласка, що відомо на цю хвилину?
2: Так, вночі російські війська майже 20 разів атакували нашу область, а саме Дніпровський, Нікопольський, Синельниківський та Кам'янський райони. І про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Так, на Синельниківщині били по Синельниковому та Українській та Петропавлівській громадах. Там виникли ось пожежі, було пошкоджено АЗС, приватний будинок, автівки. А ось на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська, Мозолевська громада. Там понівечено агрофірму, також приватні будинки, господарську споруду. Ось у Кам'янському районі поцілили по сільгосппідприємству, у Селанянській громаді Дніпровського району було пошкоджено інфраструктуру. А ось в інших районах нашої області ця ніч пройшла спокійно, обстрілів не було. Студія.
1: Ну і ще одна історія, яку ми запланували обговорити, це історія про нову протезну майстерню, яку відкрили в одному із реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині. Розкажіть, будь ласка, хто її відкрив, яка роль, чи була підтримка держави, державних коштів у тому, щоб цю майстерню відкрили?
2: Так, ось нещодавно нову таку протезну майстерню відкрили в одному з реабілітаційних центрів нашої області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Підготовка до відкриття протезної майстерні тривала більше ніж рік. Приміщення повністю перепланували, зробили ремонт та встановили нове обладнання. І втілити цей проєкт допомогла федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія та уряд Німеччини. І партнери вклали в створення цієї майстерні 64 мільйони гривень. Тобто повністю кошти ось надали на цю майстерню саме німецькі партнери, і ось держава не виділяла на це гроші. І в цій майстерні виготовлятимуть майже 100 протезів на рік, а ще коригуватимуть 50 готових виробів. Тут є все необхідне нове обладнання, сучасне, і про це розповіла виконуюча обов'язки генерального директора реабілітаційного центру Олена Корпусенко. Пропоную її послухати.
3: Це надважливий проєкт для нас, тому що в нашому реабілітаційному центрі тепер є повний цикл реабілітації. Ми зможемо надавати пацієнтам допротезну реабілітацію, потім виконувати протезування, а потім проводити післяпротезну реабілітацію в одному медичному закладі. Ми зможемо робити протези, ортези на нижній кінцівці поки що, а потім, я думаю, що ми будемо розвиватись і також верхні кінцівки протезувати. Ми плануємо виготовляти 100 нових виробів та робити 50 корекцій вже існуючих.
2: І майстерня ось поділена на декілька зон. Це цехи виготовлення зліпків, механічної, термічної обробки, приміщення для індивідуальної роботи. Аби вміти ось користуватися новим обладнанням, п'ятеро реабілітологів протягом року проходили спеціальне навчання. Про це розповів технік-протезист-ортезист Дмитро Мартиянов. Пропоную його послухати.
4: Десь біля року тримало наше навчання, плюс екзамени в общій складності десь біля півтора року. В цей час нас навчили всьому, що треба. Виготовляти і протези, і ортези, використовувати різні матеріали. Всі хімічні та технічні можливості, фізичні можливості навчили нас багато чому. Тут ми будемо робити протези та ортези, тобто примірку протезів. Обладнання тут доволі сучасне. Тут є все для роботи, теси, є також печі, щоб можна було розігрівати матеріал і для подальшого термоформування. харчування. Також маються фрезерні станки. Матеріали теж використовуються сучасні, тобто не такі, як раніше, що там використовувалось метал або дерево. Тут більше вже йде з термоліну та пластику, які досить міцні, досить легкі і комфортні у використанні.
2: Значили, ось в реабілітаційному центрі зараз майстерні виробляють протези тільки для ніг, але в подальшому ось напрями роботи планують розширювати на всі види протезів і ось будуть виготовляти саме і для рук, окрім протезів для ніг. Студія.
1: Дякую, Мальвіно, за цю історію. Можу лише сказати, що ця земля Північний Рейн-Вестфалія – це федеральна земля Німеччини, яка якомога далі знаходиться від Росії, там, а теж під Нідерландами, тут і на захід. І там справді дуже хороше ставлення до українців, які зараз там опинилися через війну, і негативне відповідне ставлення до Путіна. Тому це цілком зрозуміло, що саме ця земля виділяє свої гроші і підтримує українців як тих, які в них там зараз перебувають тимчасово, так і тих, які зазнали поранень і потребують такої допомоги. Дякую і українській команді, і тим німецьким нашим партнерам, які допомагають. Мальвіна Карпенко, журналістка Українського радіо у Дніпрі. Дякую вам. За мить ми почнемо говорити на іншу тему, саме про те, як Росія завдає все більше ударів по складах і логістичних центрах великих українських торгівельних мереж, і як це відобразиться на ринку, на цінах, зокрема на товари і послуги.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 17 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. Отже, Росія завдає все більше ударів по складах і логістичних центрах великих українських торгівельних мереж, а також поштових операторів. Зазнали цих атак склади АТБ, Рошен, Євромікс, Нової пошти, Майо, Оквайн, і далі можна список цей продовжувати. І зараз ми якраз і поговоримо, як це може вплинути і вже впливає на доступність і вартість товарів і послуг. І як саме учасники ринку реагують на ті вже втрати, які завдав наш ворог, і як вони прогнозують своє підприємницьке майбутнє, яке от доводиться провадити в таких умовах, в умовах широкомасштабної війни і обстрілів вже такої відверто цивільної інфраструктури, а саме складів і торгівельних мереж, де торгують цукерками, різними продуктами і побутовими товарами. На зв'язку зі студією зараз Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України. І от з паном Андрієм ми якраз і поговоримо, як компанії і ринки реагують на російські обстріли. Отже, пане Андрію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
5: Добрий день.
1: Який масштаб проблеми станом на зараз? От, чим вимірює, наприклад, Асоціація франчайзингу України чи інші бізнес-об'єднання, чи уряд, можливо, як вимірює масштаб проблеми саме атак російських по цивільній підприємницькій інфраструктурі, по складах виробників товарів і послуг, і по складах перевізників?
5: Знаєте, мабуть, ми ще разом не придумали термін, як визначати ту катастрофічний стан, який відбувається, і питання невизначеності, яка існує, тому що тут настільки страшно в тому, що хтось вже постраждав, а в тому, що неможливо спланувати, що може відбутися подальшому. Тому для багатьох підприємців більше питання невизначеності впливає на їх бізнес, ніж сучасний стан. Ті, хто отримали прильоти, у яких загинули працівники, зрозуміло, шукають можливості там допомогти родинам, в якийсь спосіб відновити виробництво, забезпечити реалізацію тої готової продукції, яка була. Але все ж таки це неможливо якось прогнозувати. Немає, що називається, регламенту інструкції, яка дозволяє очікувати прильот і потім виходити з цього стану. Тому кожна компанія по-своєму шукає можливості, і частина все ж таки підприємців Просто очікую, якщо щось станеться, не завдаючи наперед якихось суттєвих кроків, не змінюючи підходи. Ну, зрозуміло, коригуючи, уточнюючи, там змінюючи логістику, менше перевозячи одніми машинами, враховуючи, по яким трасам їздимо, по яким не їздимо. Але все ж таки немає однозначного єдиного підходу у всіх.
1: Пан Андрія, нагадайте, будь ласка, чи є зараз, станом на зараз, якась можливість отримати компенсації? Я от можу сказати про цивільних громадян. От я сама теж торік постраждала, моя квартира від обстрілів, вікна довелося міняти. І я маю сказати і подякувати державі за те, що мені допомогли. Тобто по програмі є відновлення, я отримала гроші, ну не гроші, як папірці, а віртуальні, так, віртуальні гроші. І за це змогла замовити заміну тих конструкцій, які були просто знищені через російський обстріл. Але як це відбувається із бізнесом? Чи є якісь відповідні програми, до кого може звернутися та ж Нова Пошта, чи Рошен, чи Оквайн, чиї склади періодично розбивають і, відповідно, отримати, бодай, якусь компенсацію?
5: Ну, якщо ми говоримо про великі компанії, то зрозуміло, фінансових можливостей місцеві органи влади допомогти, ну, давайте визнаємо, недостатньо. Дрібний бізнес, малий бізнес, малі магазинчики, кафешки, да, зрозуміло, їм простіше отримати фактично аналогічний проект за є відновлення для підприємців. Частина місцевих органів влади підтримують навіть просто матеріалами, не вдаючись до там складних процедур. Це є поширено. З великими підприємствами більш складна ситуація, перш за все, тому що тут достатньо довгий процес розслідування відбувається, щоб встановити, що саме постраждало, чому саме це підприємство, можливо, були якісь передумови для такої дії, тощо, тощо. І, відповідно, тут процедура більш складна. Да і сума витрат, які гіпотетично мала взяти на себе держава для відновлення великих складів виробничих ділянок, то, зрозуміло, дуже велика. Тут є частина можливостей вирішити через страхування, яке частина компаній все ж таки використовує свої діяльності, але і цього не вистачає. Тому дуже складний процес. Чим більша компанія, тим складніше їм переживати втрати, які часто носять доволі суттєвий характер. І проблема полягає часто в тому, що не просто втрачені там активи на сьогоднішній день, а немає можливості своєчасно постачати ці товари, які були на складі, в магазини, продавати і підтримувати свою життєдіяльність надалі.
1: Але якщо порівнювати відео, яке ми бачимо із Криму, так, де немає бензину і працюють наші дрони, то, відповідно, час від часу росіяни постять в своїх соцмережах відео з порожніми полицями в Криму, наприклад, так, то в Україні, на щастя, такого не спостерігається. То питання до вас, як цього вдається досягти, попри те, що і склади розбивають, і, ну, відповідно, знищується там ця продукція. То скажіть, будь ласка, як тут улаштовано, ну, давайте, все, що дефіциту немає?
5: Якщо ми пошукаємо там відео із України, також можемо знайти, в деяких випадках така ситуація могла бути. Вона поодинока, на щастя. Тут вся компанія, що називається, перелаштовується миттєво від подій, яка відбулася. Від того, що змінює логістику. Возили великими машинами, повезли малими. Працюють з партнерами. Хтось щось возить додаткове, доєднуємо. Переміщують товари зі складів. Частина компанії починає відмовлятися від великих складів з запасом продукції, а переміщує товари безпосередньо в магазини для швидкості реалізації. Ну і простоти вже наповнення полиць. Ну і зрозуміло, тут треба віддати належним працівникам безпосередньо торгівельних точок, які намагаються це компенсувати там різним способом розставляння товарів, якимось переміщенням, додатковими товарами, шукаються місцеві постачальники. Тому вся країна шукає можливості, щоб кожен споживач в країні отримав все, що він хотів, незалежно від того, що в країні війна.
1: Тобто є кооперація, по суті, між конкурентами?
5: Да.
1: Ну так, і це частина теж такої, сказати, природи українського бізнесу під час війни. Ну, варто для тієї уваги, яку ми приділяємо, можливо, якихось більш таких ґрунтовних досліджень, як це все-таки вдається, щоб потім, коли ми будемо вивчати в школах, наші нащадки будуть вивчати історію України, то мені здається, ця сторінка, як бізнес працював в таких умовах, вона надзвичайно важливо. Пане Андрію, але от ви кажете, що інколи доводиться переставляти товари на тих полицях, які могли бути би порожніми. Про які товари йдеться, які дефіцити можуть виникати от зараз з огляду на обстріли? Ну, от ви можете назвати кілька товарних позицій?
5: Ми бачили приклади. Винна продукція дуже постраждала, кілька великих складів було рознесено. Чумак, немає можливості постачати. І частина, наприклад, торговців навіть використовує відсутність товару як спосіб просування цієї марки. Коли виставляється табличка, що тут мала бути продукція такого-то виробника, і ми так чекаємо після перемоги цей товар на місці. Тому у кожному випадку по-різному тут велика творчість українців в тому, щоб на проблеми, на ті, які існують, відповідати достойно, морально, етично і якісно для бізнесу.
1: Пане Андрію, прошу вас залишатися з нами на зв'язку. Ми продовжимо з вами розмову після новин. Я нагадаю, що Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України, зараз в нашому ефірі і продовжимо розмову після новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
7: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
6: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
7: Куди їдеш?
6: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
7: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
6: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
7: Артрофіт?
6: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
7: А що в ньому?
6: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
7: Повтори.
6: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. 8 серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
14: за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
15: Суспільне новини на Українському радіо.
16: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Оборонцям неба вночі вдалося збити 5 із 8 балістичних ракет, якими вночі атакувала Росія, а також обидві запущені ракети Х-59. Рубіо заявив, що США демонтують Міжнародний кримінальний суд. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога частково в Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях і на всій території Запорізької і Донецької. Будьте обережні. Росіяни атакували цієї ночі 8 балістичними ракетами «Іскандер-М-400», 2 керованими авіаракетами Х-59 і застосували 135 безпілотників, зокрема й реактивних, інформують повітряні сили. Бійці ППО збили 5 балістичних ракет, 2 ракети Х-59 та 108 дронів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети і 25 ударних БПЛА на 17 локаціях. Уламки впали в 10 місцях. Інформація по 2 балістичних ракетах уточнюється. Ну і, зокрема, влучання ракети сталося на подвір'ї школи номер 10 у Дарницькому районі. На території закладу вибито вікна, пошкоджений дах, фасад, спортивні майданчики. У дворі утворилася вирва близько 2 метрів. Понівечно-інклюзивно-ресурсний центр номер 11 і складські приміщення поруч. Як інформує ДСНС, вночі через російську атаку було влучання в Голосіївському районі Києва, горіли склади, а в Дарницькому районі на відкритій місцевості зайнялися автомобілі. Пожежі загасили. І ще за 2 адресами зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку, а також на приватний будинок без пожеж, пише ДСНС. Вранці у Чернігові після збиття російського шахеда уламки впали у приватному секторі. Про це пише міська військова адміністрація. Попередньо внаслідок падіння виникла пожежа житлового будинку. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.
15: Новини на Українському радіо.
16: На Покровському відтинку фронту в зоні відповідальності бригади «Рубіж» Нацгвардії України російські окупанти збільшили кількість піхотних штурмів, розповів в ефірі телемарафону офіцер бригади Володимир Чорняк. Але, за його словами, рівень підготовки російських піхотинців є неналежним.
17: Видно, що вище командування підганяє стеле командування, яке зараз знаходиться на польському напрямку з боку Російської Федерації, до якихось результатів на полі бою, і вони починають застосовувати свіжо мобілізовані ресурси, які там тільки поповнили лави їхнього війська, і робить це надзвичайно неефективно, так як підготувати належним чином людину до війни в умовах там 2026 року, в умовах Покровського напрямку, на це потрібно дуже багато часу. Були випадки, коли люди, яких ми брали в полон з боку Російської Федерації, вони там буквально тиждень на полігоні, прибуття відповідно в Донецьку області, і через тиждень вони вже в полоні, або загинули.
16: Ну і за даними Генштабу, минулої доби російська армія втратила 1120 вояків, 46 артсистем і понад 1500 БПЛА. Також оборонці неба збили 3 крилаті ракети. Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв ліквідувати Міжнародний кримінальний суд. Як інформує CNN, очільник американської дипломатії закликав інші країни доєднатися до цих зусиль. Рубіо вважає, що установа веде війну проти його країни, цитую, «не за допомогою кульчу ракет, а силою так званого міжнародного права». Кінець цитати. Рубіо додав, що країни, які відмовляються визнати нелегітимність МКС та отримують допомогу США, можуть піддатися посиленому контролю. Для ліквідації суду офіційний Вашингтон застосує дипломатичну ізоляцію. Установи заборонить поїздки для персоналу, анулює візи та запровадить економічні санкції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
15: Погода.
16: Сьогодні в Україні короткочасні дощі і грози, температура 23-28. На Київщині також очікується короткочасний дощ з грозою. Температура до 27 градусів. І зараз у столиці 24 градуси. Вологість 60%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Планета спорту.
1: Вітаю всіх, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І традиційно про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Починаємо з футболу. Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться матч однієї другої фіналу. Франція зіграє з Іспанією. Початок о 22:00 за київським часом. Гра пройде в місті Арлінгтон, Сполучених Штатах Америки, на полі стадіону AT&T Stadium. Матч обіцяє бути надзвичайно напруженим, оскільки обидві команди претендують на вихід у великий фінал Мундіалю. За всю історію протистоянь збірні Іспанії та Франції зіграли між собою 38 матчів, у яких іспанці мають історичну перевагу за перемогами. Отже, перемог Іспанії 18, перемог Франції 13. Проте на Мундіалі Іспанії та Франція зустрічалися лише один раз в історії. Цей поєдинок відбувся на стадії 1/8 фіналу на чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині. Тоді сильнішою виявилася Франція, яка здобула вольову перемогу з рахунком 3-1. Подивимося, як буде сьогодні. Згідно з оцінками аналітиків, на сьогоднішній матч Франція має мізерну перевагу за ймовірністю перемоги в основний час, проте загальна вартість складів обох команд перевищує 1 мільярд євро, що робить цей півфінал абсолютно рівним. Клуб УПЛ «Епіцентр» Кам'янець-Подільський провів перший контрольний матч на зборах у Словенії. Вчора ввечері о 19:00 «Епіцентр» програв клубу «Локомотива Загреб» із Хорватії з рахунком 1-3. Команда Сергія Нагарняка вирушила до Словенії на завершальний збір перед стартом сезону. Спаринг пройшов у словенському місті Рогатець. Команда УПЛ забила один гол, але пропустила тричі. На 81-й хвилині матчу відзначився Ніл Кош. У минулому сезоні «Епіцентр» посів 10-те місце та зберіг прописку в УПЛ. Голкіпер Луганської «Зорі» Олександр Сапутін може змінити клуб під час літнього трансферного вікна та перебратися до чемпіонату Іспанії. В послугах 22-річного футболіста зацікавлена Валенсія, яка грає в Ла-Лізі, та веде перемовини щодо трансферу колишнього гравця збірної України Ю-21. Контракт воротаря з луганським клубом спливає у червні 2028 року. Трансферна вартість Сапутіна становить 900 тисяч євро. Проте «Зоря» вимагає за перехід українця близько 3 мільйонів. Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» оголосив про перехід центрального півзахисника Челсі Андреа Сантоса. Бразильський гравець коштував клубу 50 мільйонів фунтів. Повідомляється, що контракт з Сантосом прописано на 5 років. 22-річний Сантос минулого сезону забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі у 43 матчах. Гравець став першим літнім новачком «Манчестер Юнайтед». Найближчим часом клуб оголосить про підписання хавбека Юрі Тіллеманса. Брат півзахисника національної збірної України Георгія Судакова Ілля покинув розташування донецького «Шахтаря» та перебуває у розташуванні юнацької команди «Колоса Ю-19». 17-річний Ілля виявився непотрібним головному тренеру юнацької команди гірників Максиму Малишеву. Ілля нині перебуває в розташуванні ковалівського «Колоса». Півзахисник перебуває на перегляді. Про веслування. Титулована українська веслувальниця і призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан завоювала золоту нагороду на етапі Кубка світу в каної-одиночці на дистанції 200 метрів. Змагання з веслування на байдарках і каної проходили у канадському Монреалі. У фінальному заїзді українська спортсменка фінішувала першою, показавши час 44,68 секунди. Лузан випередила свою найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0,47 секунди. Про теніс. Українська тенисистка Єлизавета Котляр завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA-125 у Римі. На старті основної сітки Котляр програла італійській тенисистці Френдензі Ургезі у двох сетах за 1 годину та 13 хвилин з рахунком 3-6, 0-6. Це була першорочна зустріч суперниць. У першому сеті Єлизавета лідирувала з рахунком 3-1, а потім не змогла виграти жодного гейму. На цьому у мене все. Дякую за те, що з нами. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. І пам'ятайте, бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Дев'ята година 40 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. Я нагадаю, з нами на зв'язку продовжує перебувати Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України. І ми говоримо про те, які наслідки зараз для українського бізнесу і для споживачів зараз є і можуть очікуватися у майбутньому від того, що Росія завдає все більше ударів по складах та логістичних центрах. Великих українських торгових мереж, а також поштових операторів. От я лиш назву кілька компаній, які пережили вже такі масштабні обстріли їхніх складів. Це мережа АТБ, виробник солодощів Рошен, Євромікс, Нова Пошта, Мойо, Оквайн. Як це впливає вже на доступність і вартість товарів, і як впливатиме у майбутньому? От перед новинами ми з паном Андрієм говорили про те, що виробники і логістичні компанії переходять від великих складів до організації менших складів, або ж безпосередньо постачають продукцію одразу у крамниці, крамнички і так далі. Розкажіть, будь ласка, пане Андрію, а як це впливає чи впливатиме в майбутньому на ціну для кінцевого споживача, для людини, яка прийде по молоко у найближчу крамницю?
4: Давайте скажемо, що список, який ви назвали, не вичерпний. Ми можемо згадати ще купу компаній, які постраждали і від невеликого бізнесу, і крупні. І серед членів асоціації у нас також є і у моменту постраждали, і Гетинське для дітей, Вогнярик. Можна продовжувати список, дійсно. На жаль, дійсно великий список. Да, ми маємо визнавати, що ціна буде зростати, але все ж таки виробники розуміють, що просто так привезти товар і підвищити там на 30-40 чи більше відсотків ціну тільки для того, щоб компенсувати свої витрати, так поступати в більшості випадків не будуть. Намагаються знайти якийсь баланс від адекватним зростанням і компенсації своїх витрат. Розуміють, що ми йдемо на зустріч споживачам і просто так підняти ціну буде. Не те, що некоректно, просто його ніхто не купить, а будуть шукати альтернативні товари, і ти залишишся і без виробництва, і без товарів. І без покупців. Тому все ж таки дорога в цьому випадку двостороння, і треба зважено, збалансовано відноситись до ціноутворення в такій ситуації. І споживачі мають розуміти, що не всі товари одночасно можуть бути на полицях, щось не доїхало, щось може бути колись, пізніше, і ціна на нього також буде змінюватись, можливо, і зрозуміло, що в гіршу сторону.
3: Зрозуміло, так. І це треба теж прогнозувати. Ну, зрештою, на все у нас зараз зростають ціни, на транспорт, наприклад. Ну, знову ж таки, подорожчало пальне. І це теж якась об'єктивна реальність, яку треба враховувати. Ну, а якщо ми говоримо саме про франчайзингові мережі, які мають відповідні контракти, так, щодо своєї роботи, і залежать, дуже сильно залежать від централізованого постачання сировини або товарів, ну, наприклад, це там заморожені напівфабрикати для того, щоб далі робити якусь кінцеву продукцію, виставляти її в пекарні чи кав'ярні і так далі. І якщо от знищено той головний склад, який постачав ці напівзаморожені напівфабрикати, то що далі має робити компанія, та ж сама кав'ярня? Чи вона може цього дня, чи на кілька тижнів все ж таки закуповувати ті ж самі напівфабрикати в іншої компанії? Чи все ж таки, якщо укладено якийсь контракт по франчайзингу, то треба триматися і утримуватися, точніше, від того, щоб замінити товар і взяти його в іншого постачальника, поки твій рідний, з яким ти співпрацюєш роками, з яким в тебе є франчайзингова угода, не може, просто фізично не може тобі це поставити. З іншого боку, ну ж люди прийшли пити каву з круасаном.
4: Дякую за запитання. Дійсно, воно є. І франчайзери поступають максимально гнучко. Максимально. До кожної ситуації, до кожного факту проявляють, ну, максимально включається весь колектив і шукається рішення, воно максимально індивідуальне. Не можна сказати, що от у нас щось постраждало, ми завтра не привеземо, вся мережа купує товари, де хоче. Ні. Франчайзер все ж таки і підбирає за можливістю іншого постачальника, підбирає можливості до логістики, можливо, все ж таки частина товарів будуть поставлені там в одну частину точок, будуть поставлені там залишки продукції чи там накопичена продукція. В інші точки знайдуться додаткові постачальники максимально індивідуально. І я не думаю, що ми придумаємо зараз з вами рецепт, як би франчайзери поступали в цьому випадку у всіх ситуаціях, які будуть. Кожна подія, кожен фактично вибух вирішується індивідуально. Де просто склом, дошкою забили скло і продовжуємо працювати, а де треба перевозити цю точку в інше місце і шукати нову діяльність для підприємців.
3: Пане Андрій, але я вас прошу, знаєте, це треба було мені раніше сказати, попросити вас нагадати, що це таке от франчайзинг, франчайзі, що це за угода така франчайзингова, ну, щоб, можливо, хтось не знає з нашої аудиторії, так просто розповісти, наскільки це дійсно ускладнює роботу в таких от умовах, коли в тебе ще й франчайзингова угода, коли ти зв'язаний певними зобов'язаннями.
4: Ви настільки добре оперуєте цим терміном, що в мене навіть не було думки, що будемо розказувати. Да, дійсно, франчайзингова угода передбачає роботу підприємця під торгівельною маркою і за правилами іншої компанії. Ми коли йдемо по вулиці, бачимо там львівські круасани, піцу Челентана, 17.05, Un Momento і купу-купу іншого там товарів, одягу, купу кав'ярень, да, то це означає, що є материнська компанія, яка виготовляє якісь продукти, які поставляє в свої точки, партнерські точки незалежних підприємців. І вже незалежний підприємець безпосередньо веде операційну діяльність на конкретній локації. І відповідно для франчайзера стає два бізнеси одночасно. Він займається якістю продукції, яку він постачає, той же самий заморожений напівфабрикат, який привозиться в пекарню, він на місці випікається. І для нього також питання якості самої франшизи, наскільки правильно, комплементарно, вивчено постачається продукція, що правильно працюють менеджери, правильно передаються продукти, робиться правильна логістика, розраховується і рекомендується, наприклад, система ціноутворення, чи там загальна програма лояльності. Тому франчайзер фактично, ну, веде бізнес, ну, майже за франчайзі того, хто працює на місці, але франчайзі має якісно надавати цю послугу, продавати продукцію, вчасно відкриватися, дотримуватись чистоти, дотримуватись інших правил, дотримуватись там загальної маркетингової стратегії, тощо.
3: Так, тому не можна просто от на свій розсуд взяти заморожені круасани не ті, які тобі постачали із того зруйнованого складу, а має принаймні бути дозвіл так від франчайзі, щоб закупити ті круасани відповідної якості, ну, бо вони ж там різні бувають. Я перепрошую, можливо, когось шокує, що я так наполягаю на круасанах в такі наші непрості часи. Це просто зручний приклад показати того, як улаштований франчайзинговий бізнес. Пане Андрію, ще важливе питання щодо того, як страждають перевізники, так, от такі компанії-перевізники, як Нова Пошта, коли руйнується склад. Наскільки я розумію, у Нової Пошти теж є франчайзингові угоди, і люди можуть відкривати свої маленькі відділення просто за угодою і працювати далі. От що відбувається з тими підприємцями, які мають цю франшизу з Новою Поштою, в випадку, якщо розбивають склад в регіоні, де ці компанії працюють? Які там інструкції? Ну, просто це цікаво нам дізнатися, щоб теж з більшим розумінням ставитися до перебоїв роботи великих наших перевізників.
4: Нова Пошта відрізняється тим, що має найбільшу кількість франчайзингових точок в Україні, більше 20 тисяч, тому це дійсно такий показник якісного франчайзингу. А згадував про круасани, то українська мережа львівських круасанів працює вже порядка 15 країн, якщо я не помиляюсь. Там нові відкриття, Корея, Сполучені
3: Штати. Ого, я думала, вони тільки в Польщі, Ніца. Ну я їх бачила в Польщі, 15 Ніца. Країн, Ніца. Але молодці.
4: Да, Ніца. Да.
3: В Ніці?
4: Дійсно, приклад.
3: В Ніці?
4: Да, да.
3: О, Боже, в тій самій Ніці французький курорт?
4: Да, ті самі.
3: Неймовірно.
4: Да, да. Там, де фактично народилися круасани, туди прийшли українці, показали, як треба їх
3: робити. Слухайте, але це зухвало. Якщо дійсно в Ніце це є батьківщиною круасанів, французьких круасанів, і туди прийшли львівські круасани, це велика зухвалість. Бажаємо успіхів цій нашій українській компанії. Це круто.
4: Звісно, так. Повертаючись до нової пошти, повертаючись до великих компаній, всі компанії на сьогоднішній день налаштовані всередині на достатньо якісному і доволі деталізованому програмному забезпеченні. Всі процеси передаються, вивчаються, аналізуються, виконуються на основі інформаційних систем. Відповідно, якщо щось сталося саме з серверами, де зберігаються дані, то дійсно будуть і перебої в роботі. Ми по новій пошті бачили, коли в додатку пишеться, що посилка прийшла, а її фізично ще немає. Тому кожна компанія, знову ж таки, в залежності від того, що постраждало. Постраждали склади і фізично не можуть привезти товар, це одне. Постраждала інформаційна система, це гірше. Треба відновлювати, шукати можливості оновити дані і зрозуміти, що саме було втрачено. Тому, знову ж таки, не можна будь-які приліт класифікувати, що все стане, все не буде працювати, нічого не буде. Ні, знову ж таки, індивідуально, в кожному окремому випадку, де застраховані товари, де визначена мінімальна вартість, вони будуть компенсовані, де, що називається, вибачаються перед клієнтами і кажуть, ось, на жаль, сталося так. Uh-huh. Де, навпаки, йдуть на зустріч і щось там надають інше з якихось залишок чи якихось невитребуваних товарів. Тому абсолютно індивідуально. Я навіть не хочу забігати і там намагатися передбачити, що робить нова пошта, коли прилітають по їх складам. Дуже сподіваюся, що це колись все ж таки зупиниться, і ми будемо спокійно жити в вільній країні від Русні. Але інструментарій розбудовується, що називається, кожним кроком окремо. От щось сталося, розбудовуємо. Забігти наперед я не бачу можливості.
3: Пане Андрію, але чи ведуться якісь розмови, чи, можливо, вже є якісь проєкти побудови логістичних хабів підземних? Підземних, тому що ясно, що ця загроза найближчим часом знищення складів, влучання в склади, вона не зникне. Чи це просто дуже дорого і тому нереалістично?
4: Не готовий сказати, не зустрічав таких розмов, схиляюсь до думки дорого. Тут більше, якраз, до речі, з вуст співзасновника нової пошти звучала пропозиція про подрібнення бізнесу. Давайте, у нас є проблеми з тим, що більше 200 заправок знешкоджено, повністю зруйновано, то давайте відмовимось від роздрібної ліцензії на продаж палива і будемо продавати бензин в каністрах у всіх торгівельних точках. І тоді у нас зникне питання необхідності їхати на заправку, ви заїжджаєте на ту ж саму нову пошту, грубо кажучи, до львівських круасанів, чи там у моменту, і берете свою каністру і їдете далі. Тому шукаються більш гнучкі рішення. Тупу просто закопати під землею, а машини, які будуть заїжджати, виїжджати. Чи ми закопаємо паркінг. Тому шукаються більш гнучкі рішення, які дозволять і швидко, і оперативно, і більш виважено працювати далі. І такі, які дозволять через певний час відкотити цей треш назад і працювати вже в нормальному режимі, а не закалпувати себе далі в такі ж проблеми.
3: І ще одне питання встигаю вам поставити про те, як от змінюється географія логістична в Україні. Центром логістичних операцій стає Львів, на відміну від того, як було раніше Київ, як столиця, так і навколо Києва було дуже багато, і є зараз логістичних центрів, але Львів стає цим логістичним центром, логістичним таким хабом головним України. Знову ж таки, він не знаходиться в центрі, так, це захід України, це наскільки теж змінює бізнес і змінює цінники. Чи це стає більш дорогим, більш коштовним для підприємців, чи це просто яка різниця, де цей хаб, в Києві чи у Львові?
4: Залежить від того, хто який бізнес веде. Якщо ця компанія працює в Західній Україні, там роздрібна мережа магазинів в Західній Україні, то їм якраз і так воно і в них і було. А якщо ж ми говоримо про національні компанії, то дійсно є з цим питання. Так, це буде піднімати ціну, треба визнавати як факт, але це більш така довгострокова перспектива оновлення фактично українського ринку. Ми бачимо, і будівельники, і житлове будівництво звернули увагу на Закарпаття, Львівську область, Івано-Франківську. І те ж саме складські будівлі навколо Львова розбудовуються на нових технологіях, на нових підходах того, що не робилося раніше. Да, війна просто викликає у нас необхідність суттєво змінюватись. Фактично, той, хто в перший день війни не визнав, що він банкрут, а продовжував працювати, як і раніше, то він дійсно банкрут. Треба було просто усвідомити, що у нас все суттєво, жорстко змінилося і неможливо йти тим ж самим шляхами, які були раніше. Треба змінюватись в кожному кроці. В логістиці, в упакуванні, в товарах, навіть споживацький попит змінився. Елементи патріотичного оформлення додалося. Та ж саме зміна повна, зміна музикального супроводження в закладах.
3: Угу.
4: Організаційні певні заходи, які призводять до того, що ми по-іншому вже розбудовуємо нашу діяльність. Uh-huh. Та ж сама хвилина мовчання зранку. Да? Хтось імплементував її в роботу, каси зупиняються, запрошують всіх відвідувачів зупинитися, а хтось не імплементував, і це йде на самотьоці, фактично, як люди реагують. Тому всі ці речі також відображають на тому, як ми змінюємося, як ми сприймаємо ті необхідності, які треба змінити для того, щоб вижити і рухатись далі.
3: Ну що ж, пан Андрію, дуже вам дякую за цю історію, точніше, стійкості українського бізнесу, українських підприємців. Це було цікаво дуже почути, що люди все одно працюють, шукають інші варіанти організації бізнесу, готові бути гнучкими. І, це ще одна ілюстрація, що українці така нація, якій під силу багато речей. Багато труднощів подолати. А я нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Кривонос, глава Асоціації франчайзингу України. Вже невдовзі в нашому ефірі розпочнеться черговий випуск новин від українського радіо. Залишайтеся з нами, пишіть нам свої повідомлення на студійний вайбер 097-107-107-9. Ми із величезним задоволенням читаємо, що ви нам пишете і звідки ви нам пишете.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
6: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
6: А через що така ефективність?
5: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
6: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
2: Соціальна реклама.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. з 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. У частині тимчасово окупованого Севастополя після нічних вибухів зникло світло. Париж готується до святкування Дня взяття Бастилії. Цьогоріч парад присвячено стратегічному пробудженню Європи. Там буде і президент Володимир Зеленський. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога. Зокрема, в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській областях і в Донецькій та Запорізькій. Будьте уважні. У частині тимчасово окупованого Севастополя після нічних вибухів зникло світло. Окупаційна влада заявила про атаку дронів, роботу ППО і пошкодження енергооб'єктів. Там запроваджено особливий режим роботи. Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців повідомив, однією з імовірних цілей удару могла стати Балаклавська ТЕС. За даними каналу, перед вибухом у напрямку станції фіксували політ реактивного безпілотника або ракети, потім стався вибух, з'явився стовп білого диму. Йому зникла електрика. Також «Кримський вітер» пише, що фіксували політ реактивного безпілотника або ракети, потім стався вибух, з'явився стовп білого диму, зникла електрика. Також «Кримський вітер» пише, що зафіксовано приліт в районі

0: у південній частині, а також у західних областях, подекуди локальні такі підвищення до 30-32 градусів.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
1: Завтра в більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20, вдень 23-30 градусів. На Київщині завтра вдень дощі та грози. Вночі від 16 до 19, температура вдень 25-28 градусів. У Києві у середу 15 липня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 27. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо в прямому ефірі. 15 година 7 хвилин на студійному годиннику Українського радіо на Хрещатику 26. Перед мікрофоном Галина Бабій. Зараз ми поговоримо про те, що ми всі любимо, поважаємо і на що, і на кого покладаємо всі свої надії. Про сучасну українську армію. Як вона змінилася? От і не встигли ми почати нашу програму, як зразу ж оголосили повітряну тривогу у місті Києві. У Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, також частково на півночі Харківщини. Ну що ж, як бачимо, навіть тут ворог не може втриматися від того, щоб зіпсувати нам розмову, але ми не будемо на це зважати, тому що армія – це святе. І про те, як вона змінилася і змінюється в час війни, яка роль командира в сучасному війську. Про ворожі безпілотники, які зараз навіть кружляють десь на підході до столиці і протидію їм. В ефірі режисер. Такий позивний має наш гість. Він командир 4-го взводу 3-ї роти 433-го окремого батальйону безпілотних систем імені Героїв Крут. Чи чуєте ви нас, шановні режисери? Бажаємо здоров'я.
2: Так, доброго дня. Чую.
1: Бажаємо здоров'я.
2: Дякую вам навзаєм.
1: А як надалі я маю правильно до вас звертатися?
2: Можна звати Ігор.
1: О, чудово. Тоді, пане Ігору, Ігор, ви прийшли в армію із мистецького середовища, із театру, із кіно. У вас позивний режисер. Чому?
2: Ні, це зв'язано з тим, що вмію гарно скомпоновувати людей, настраювати роботу. Люди за мною йдуть, слухаються, і все, що з цим зв'язано.
1: Тому і режисер. Ну, могли назвати вас там лідером,
2: тому, да.
1: Лідером, командиром, не знаю.
2: Краще режисер.
1: Режисер вам
2: більш за
1: так.
2: Волі.
1: Взагалі-то, якщо ми використовуємо в нашій лексиці сучасні таке словосполучення, як театр воєнних дій, то, вочевидь, і режисер там буде досить доцільним і
2: так, ну,
1: природнім, правда? А коли ви долучилися так. до Сил оборони, як це було?
2: Офіційно мобілізувався добровільно в 23-му році, а обороною України займаюся з 14-го року. Був і волонтером, і не волонтером. Різне було. Після окупації рідного міста на Донеччині вийшов з нашого міста, був 2 роки в Авдіївці, потім трошки полікувався і прийняв рішення до знайомих піти вже в СБС.
1: Угу.
2: У 23-му я офіційно мобілізувався.
1: СБС. Ми знаємо, що військові дуже швидко засвоюють ці абревіатури свої і ними і користуються. Поясніть ще раз нашим слухачам, людям, які, можливо, далекі навіть від армії, бо людям старшого віку, або дітям СБС.
2: СБС – це батальйон безпілотних авіаційних комплексів.
1: Угу. Гаразд. Добре.

0: І якщо ви кажете, що з 2014 року ви вже знаєте армію, дієте в армії, працюєте в армії, то ви можете точно знати, який шлях пройшла наша армія відтоді до сьогоднішніх днів. Адже більше 10 років вже тривають бойові дії, спочатку на Донбасі, тепер повномасштабна війна. Як змінилася наша армія, от на вашому власному досвіді?
1: Надзвичайно, можу сказати. Починали воювати в тапочках, грубо кажучи, трошки зброї було, а прийшли зараз повністю модернізовану, технічно, комп'ютеризовано, ну, багато чого змінилося. Це далося нам тяжко, але це потихеньку змінюється і змінюється на краще. Забезпечення зараз, любі дрони, люба техніка, майже все є.
0: Угу. Ну, тим не менше, я поставлю вам таке питання. Ми ж бачимо, що, скажімо, волонтерські збори не припиняються в соціальних мережах постійно, вони є. І це означає, що різноманітні потреби підрозділів ще держава не в стані задовольнити так, як воно потрібно. Чи це просто сам театр дій воєнних? От бачите, я знову на цю театральну сферу звернула. Він підказує іноді дуже дивні потреби, про які не здогадуєшся, що такі можуть бути.
1: Ну, це зв'язано, що воно все є, просто воно може інколи невчасно доходити.
0: Угу.
1: Це треба зробити замовлення, поки воно пройде всі документації, і воно попадає. А є нагальні, які бійці стикаються от зараз, і щоб швидко це все вирішити, то ми звертаємось до волонтерів.
0: Та,
1: ми
0: ну...
1: це робимо, і в дальнішому вже через документи нам приходить то майно, яке нам треба.
0: А чи можете сказати, що волонтери, як і раніше, дуже-дуже помагають, чи вже якось трошечки, ну, як би це сказати, сходить на мінус волонтерські активності?
1: Ну, трошки знизилось. Зрозуміло, що всі видихають. Це угу. всіх є свій ресурс, хтось його витратив раніше, багато, ну, там різні люди по-разному вкладаються, у всіх різних статки у людей. Тому десь впало процентів, можливо, на 20-30.
0: Зрозуміло. І все ж підтримують. Тепер повернімося до вашої служби. Ви сказали, що з 2014-го долучилися, потім вже в час повномасштабної війни. Ким ви працювали до 2014, якщо це можна озвучити, звісно. І як ваші близькі, рідні відреагували на рішення йти в військо? Адже відтоді ви вже кардинально змінили своє життя.
1: В 2014 році якраз закінчив навчання, ще шукав себе. Родина підтримувала, ніхто мені не заперечував, я займався. Що відчував, то й робив, як кажучи. Потім з 14-го певний час, роки 4, потім був у мене трошки перерив, я займався бізнесом в рідному місті. І вже в 22-му році, як почалася повномасштабна війна, збройна агресія зі сторони Росії, то прийняли рішення закривати бізнес моментально і переходити вже в оборону в той же час. Наше місто практично перше прийняло бій.
0: Угу.
1: У нас був прорив, і вже не було часу нічого робити. І всі знайомі, хто займався їдальною, з 14-го року всі вступили вже в протистояння, як вже у кого виходило.
0: Тобто, я так розумію, що ваше рідне місто зараз або в зоні бойових дій, або, не приведи Господи, окуповане?
1: В 22-му році його одразу окупували.
0: Зрозуміло.
1: Ну, з боями.
0: Угу. Ну, це,
1: були
0: це...
1: жорсткі бої, і всі з нього вийшли.
0: Це важка історія. Я сподіваюся, що все-таки буде час, коли ви повернетеся в своє рідне місто, і воно буде чисте від будь-якої рашистської навали. Я дуже вам щиро цього бажаю. Тепер про ваш батальйон безпілотних систем імені героїв Крут. Герої Крут – це та молодь, яка ще на початку ХХ століття своїми життями затулила молоду українську державу, Українську Народну Республіку, УНР, для того, аби віддати оцю честь свою, найбільшу своє життя за Україну, за ідею держави своєї. І ми знаємо, що тривалий час історія героїв Крут, вона приховувалася, зрештою, як будь-який визвольний рух в Україні, не вивчався, не популяризувався, навіть засуджувався, в радянські часи особливо. Поділіться історією свого батальйону, як ви про це дізналися, коли і наскільки на вас, можливо, вплинула оці приклад цих героїв і загалом історія вашого батальйону?
1: Ну, ми пару разів реформовувались. Одразу це були лише одні добровольці, які саме організувалися і починали вже вести бойові дії, залучатися до бойових дій. Потім ми перейшли в 420-й батальйон і вже розростлися і перейшли в 433-й Героїв Крут. Наразі багато добровольців, ну і так же само збираємо людей СЗЧ, хто напряму йде на контракти, хто мобілізовується в батальйон. Всі, більшість людей, всі молоді, всі рішучі, всі завзяті і всі добровольно тут не знаходяться.
0: А як оця історія Героїв Крут, оцей історичний шлейф впливає взагалі на діяльність нині діючого батальйону? Як бійці цікавляться цим? Чи надихаються вони цими подвигами?
1: Ну, тут більше того, що, що всі хлопці молоді, всі рішучі і всі гарно роблять свою справу. Більше з того, що є приклад того, що як і тоді люди вчинили такий жест воєнний, що пішли добровільно на смерть і рішуче обороняли Україну. Тоді, ну, і зараз хлопці так же само рішуче виконують свої бойові дії, поставлені задачі, і ніхто не відходить і до кінця роблять свою справу.
0: Коли ви прийшли, коли ви прийшли в армію, то, очевидно, шлях до командира починався з зовсім іншої посади. Який це був шлях? І загалом, як в армії от ті, хто призначають потім командирів, чи дають можливість дорости до командира, помічають оці якості, ці риси лідера, режисера, як ви самі себе називаєте, який може керувати людьми, який може надихати, спрямовувати їх до рішучих і переможних дій?
1: В першу чергу, всі приходять добровольно, ну, мобілізуються солдатами. Солдат відправляється на навчання, ну, по вузькій, там, на FPV якісь здобувати перші знання в безпілотних системах. Потім вже обирають собі шлях, на який вони стануть. Я обрав тяжкі бомбери.
0: Тяжкі що? Вибачте, що тяжкі що?
1: Тяжкі бомбери. Це великі безпілотні системи, такі, на типу Кажан, Вампір, Авішот, які носять велику вагу на дальні розстояння. Все ми вибрали. Нас з'єднали там 4 чоловіки, зробили екіпаж. Ми всі познайомились, і ми виїжджаємо в зону ведення бойових дій після того, як вже навчилися. І вже починається наш бойовий шлях як єдиного організму, і командири вже бачать, хто як себе проявляє, хто що робить, хто чого хоче добитися, як робиться робота, який шлях, ну, як вирішуються трудності, хто їх вирішує в процесі виконання бойових задач. І далі дивляться вже на якості самих людей і визначають, хто може бути лідером. І потихеньку-потихеньку піднімаюся по кар'єрній лісниці.
0: Драбині, ясно. Драбині. А наскільки змінились безпілотники за останній рік? Пам'ятаєте, ще в 2014-му, потім 2015-му, 2016-му, коли почалася війна на Донбасі, ми бачили такі, ну, такі легкі якісь, як металеві павуки, так? Це були FPV-дрони, вочевидь, невеличкі такі, а зараз, ви кажете, важкі бомбери.
1: Так, ну, набагато все змінилося. Вперше там робили маленькі FPV-шки, маленькі.
0: Угу.
1: Починали крутити, це все робилось на коліна, так, своїми силами. І потихеньку це було дуже тяжко. Воно трохи не летіло, до кого чуть трошки летіло. І потихеньку воно все модернізувалось, покращувався зв'язок, управління покращувалося. Ми знаємо, що у ворога є гарні станції протидії радіозв'язку. І все воно модернізувалось. Почали появлятися великі бомбери, гарні FPV, потім все перейшло, ну, потихеньку крила, розвідувальні крила. Крила. Угу. І воно потихеньку, і наразі воно дійшло до того, що зараз ми працюємо в Азовському морі, і люди зараз бачать, наскільки систематично ми підійшли до цього, що тактично завдаємо ворогу таких вражень, що вони них ніяк не встановляться.
0: Честь і слава
1: що
0: вам.
1: Що приведе нас до перемоги.
0: Так, наскільки ми знаємо, ви зараз трансформуєтесь, ваш підрозділ, в окремий полк безпілотних систем і, напевно ж, потребуєте поповнення. То яких спеціалістів шукаєте і як до вас долучитися? У нас 2.5 хвилини.
1: Так, ми перейшли з батальйону, переходимо в полк, розширяємося, і посади нам треба різноманітні. Починаю з заряджаючих водіїв, людей, які розбираються в паянні, ну, зборки дронів, в радіотехніці, потім командири відділень, пілоти будемо навчати, якщо хтось хоче.
0: Навчаєте безпосередньо в себе в підрозділі?
1: Навчаємо одразу в себе. Так. Люди проходять відбір, потім самі, хто, ну, там, встигнуть гарно навчитися, і ми побачимо, що це, да, в нього виходить, він пілот, ми вже професійно відправляємо на спеціалізоване навчання в окремі органи, де займаються іменно узконаправлене на навчання пілотів.
0: Угу.
1: Потім командири. Так.
0: Так-так, жінок берете?
1: Беремо жінок. Медикині, документація, ніхто нічого не відміняє.
0: Зрозуміло. А де вся ця інформація є? От зараз нас слухають, хтось подумає, от я хочу детальніше або якось...
1: Є в інтернеті Facebook, Instagram, TikTok, просто інтернет. Заходите, 433 ОБПС.
0: 433 ОБПС. Окремий батальйон безпілотних систем імені героїв.
1: Так, шукайте, там є... Так, і там є номера телефону рекрутингу. Звертайтесь, і будемо вас тут чекати. Гарний колектив, гарні роботи, обіцяємо.
0: Важкі бомбери. Дякую вам. Дякую
1: важкі
0: вам.
1: Крила.
0: Важкі крила. Дякую вам за цю розповідь. І, як кажуть, ангела вам на плече кожному, хто поруч з вами в вашому підрозділі. Ігор, позивний режисер, командир 4-го взводу 3-ї роти 433-ї 3-го окремого батальйону безпілотних систем імені героїв Крут, був в ефірі Українського радіо. Знаємо ми тепер, як воює цей підрозділ. Знаємо, яких людей, на які посади потребує. Ще раз дякую за розмову і сердечне спасибі за вашу службу і за захист.
2: Важливо знати,
3: як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу. Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
3: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
4: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама, просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки, але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині. Далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
3: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. Суд обрав запобіжний захід екс-командиру 155-ї бригади Станіславу Лучанову, підозрюваному в організації вбивства двох цивільних. Подробиці за мить. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки та, відповідно, всього Кабміну. За проголосували 258 народних депутатів. Під час свого виступу в парламенті Свириденко підсумувала рік на посаді прем'єр-міністра. Зокрема, акцентувала, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС. Було відкрито два переговорних кластери про членство України у Євросоюзі та вдалося пройти зиму 2025-2026, коли Росія масово наатакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України.
6: Як рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. І росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року, це їм не вдалося. Або підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом реалізації нашої політики була промислова політика. Кожен інструмент в рамках політики зроблено в Україні допомагає малим і великим підприємствам по всій Україні, і ми продовжуємо структурні реформи в освіті, в енергетиці, в охороні здоров'я, незважаючи на війну.
5: Раніше співрозмовник Суспільного в Офісі Президента повідомив, що відставку чинної прем'єрки аргументували необхідністю замінити посла в США. Три джерела Суспільного з оточення Юлії Свириденко повідомили, що наразі вона не прийняла пропозицію. Призначення Свириденко послом України у США – це була б демонстрація максимального пріоритету відносин зі Сполученими Штатами, припускає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. В ефірі Українського радіо він проаналізував причини нинішніх кадрових змін в уряді України.
7: Це реакція на той факт, що достатньо багато домовленостей і обіцянок України, вони не реалізовуються. І Зеленський шукає якісь пояснення, чому. Яскравий приклад, ми вже забули ті більше 30 угод про гарантії безпеки для України, які підписувалися декілька років тому. Можна призначити людину, яка буде комунікувати, яка буде намагатися щось зробити, але без взаємодії всіх органів державної влади, без системи, тільки в ручному управлінні багато речей зробити просто неможливо.
5: Суд обрав запобіжний захід для екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали Сулу. Суду. Його підозрюють в організації викрадення та наказі вбити двох цивільних братів. Як заявив прокурор Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Сергій Мірзоян під час судового засідання, братів Мосейчук вбив не Лучанов, а його підлеглий, командир батальйону Олексій Долголенко. За даними прокуратури, братів утримували на території військової частини біля Полтави, після чого Долголенко вивіз їх на полігон і застрелив. Тіла, за версією слідства, закопали в заздалегідь підготовленій ямі, а про виконання наказу доповіли Лучанову. Той свою провину заперечує і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він заявляє, що не віддавав наказів, під час злочину був у відпустці та ніколи не бачив загиблих. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
8: Погода.
5: Завтра в більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура в день 23-30 градусів. На Київщині завтра в день дощі. Температура в день 25-28 градусів. У Києві у середу 15 липня в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 27. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
8: Реклама. А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
12: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
14: Люди вже давно замислюються над тим, яку інформацію хотіли б надати про себе в разі зустрічі з позаземною цивілізацією. Приймалися цим не лише наукові фантасти. У 70-х роках ХХ століття реалізували цікавий проєкт під егідою НАСА. Підготували платівку із посланнями з планети Земля. У 1977 році із мису Канаверал у Флориді НАСА запустило два космічні зонди Voyager 1 і Voyager 2. Вони мали досліджувати зовнішні планети Сонячної системи. Планувалося, що, виконавши своє завдання, Voyager-и вийдуть за межі магнітних полів цих планет та згодом почнуть вічну мандрівку серед зірок. І про всяк випадок, якщо раптом якісь позаземні цивілізації знайдуть вояжерів, керівництво НАСА вирішило підготувати інформацію про Землю та землян. Космічні апарати понесли у космос платівки, на яких записали звуки, зображення та інформацію про життя на Землі. Також додали пояснення, як відтворити фонографічний запис і де розташована Земля. До речі, було чимало запеклих дискусій щодо того, чи безпечно указувати міжгалактичним незнайомцям точну локацію нашої планети. Міжзоряне послання увійшло в історію під назвою «Золотий диск Voyager». Його вміст цікавий тим, що дає нам розуміння про нас самих, показує, що ми вважаємо у своїй цивілізації важливим і цінним. На платівки записали вітання 55 мовами, зокрема і стародавніми. Англійською звучить привітання від дітей. Вони промовляють «Вітання від дітей планети Земля». Є на диску і вітання українською. Пересилаємо привіт із нашого світу. Бажаємо щастя, здоров'я і много еліта. На диск послання записали різноманітні звуки нашої планети. Спів птахів, голоси тварин, а також звуки природи, вітру, океану, дощу, голоси людей та нашого буденного життя. Звуки пилки, удар сокири по дереву, шум машин і літаків, звук кроків, стук серця і сміх. Звук поцілунку і те, як плаче немовля, а мама лагідно його заспокоює. Записали багато музики. Обираючи твори, прагнули відобразити різноманіття культур нашої планети. Західну класичну музику представляє, зокрема, Йоганн Себастьян Бах. Другий бранденбурзький концерт Баха звучить у виконанні Мюнхенського оркестру під управлінням Карла Ріхтера. Як пояснювала креативна директорка проєкту під назвою «Міжзоряне послання Вояжера» Енн Друян, цей твір обрали за блискуче виконання, гідне бути привітанням з іншого світу, за високотехнічну якість запису і чітке звучання партії духових інструментів, які, без сумніву, звучатимуть так само виразно, коли платівка відзначить свій мільйонний день народження. 25 серпня 2012 року Voyager 1 перетнув геліопаузу. Це межа, де сонячний вітер різко слабшає і починається міжзоряне середовище. Це зробило його першим штучним об'єктом, який увійшов у міжзоряний простір. 2018 року міжзоряного простору досяг і Voyager 2.
12: Ви слухаєте Українське радіо.
0: П'ятнадцята година 40 хвилин. І ми маємо деяку інформацію цікаву до завершення цієї години. У нас залишилось не так багато часу, тому одразу ж прямуємо на сайт «Суспільне новини», знаходити там цікаву інформацію від журналістів, суспільних мовників, країн-членів Європейської мовної спілки. На сьогодні це Латвія. І журналісти з Латвії знову ж таки цікавляться тим, як поведе себе надалі Росія. Росія як збурювач міжнародного неспокою, як той, хто нехтує безпекою, як той, хто проявляє агресію до своїх сусідів, як країна-агресор. Ну і матеріал журналістів із Латвії називається «Росія планує використовувати міжнародні суди проти країн Балтії». Не забуваємо, росіяни ведуть гібридну війну і знаходяться і нові способи впливати на тих, на яких вони, як то кажуть, уже накинули своїм неситим оком. Починається матеріал так. Росія – країна, яка систематично порушує міжнародне право та майже не зважає на принципи верховенства права, водночас планує використовувати міжнародні суди, щоб втягувати країни Балтії у різноманітні, незручні та дорогі юридичні процеси. Про це йдеться у новому звіті журналістського розвідувального порталу «Ребалтіка». Нагадаю, йдеться про матеріали журналістів із Латвії. Попри власний жахливий стан із дотриманням прав людини, Росія, ймовірно, за підтримки своєї держави-союзниці Білорусі, яка також є країною-агресором, швидше за все побудує свої юридичні маніпуляції на абсурдному твердженні про те, що російськомовне населення в країнах Балтії нібито стикається з масштабною дискримінацією. А ще більш фантастично, що там нібито планується масова депортація таких людей за зразком радянських часів, зазначає Ребалтіка. Ну, насправді, тут нічого дивного немає. Використовуючи свій власний досвід, перелицьовуючи його відповідно до тих умов, які складаються на сьогоднішній момент, Росія однаково користується одними і тими ж напрацюваннями. Нічого не змінюється. І рашисти, це вже я від себе додаю, от як на мій розум, як на мої спостереження, вони, як країна-збурювач світового порядку, завжди сподіваються на те, що змінились покоління, забулися їхні попередні злочини. Можна з цими новенькими, молоденькими починати те саме. У них, так би мовити, ще немає історичного досвіду, і вони все це сприймуть. Ну, якщо не поблажливо, то принаймні не будуть чинити спротиву. Але з Україною, бачите, так не виходить. Все-таки пам'ять у нас хороша. Ми пам'ятаємо все, тим паче, що виросло покоління, яке вже виховувалось на історії не переписаній, а на тій, яка є реальною, і все ще таки в пам'яті наших предків, які донесли цю історію до наших молодих поколінь, збереглась. Так, повертаємося до Латвії. Схоже, мета полягає в тому, пишуть латвійські журналісти, щоб створити якомога більше проблем і винести власні егоцентричні претензії Росії на міжнародну арену в надії, що якісь довірливі спостерігачі забудуть про те, що вона продовжує воювати і скоювати один злочин за іншим в Україні, і навіть повірять, що Москва справді дбає про міжнародне право та відповідальність. Ну, те, що я вам і казала. Так вони і чинять. Ребалтіка не формулює це настільки прямо, але саме до цього, по суті, зводиться ситуація, що також загалом відповідає нещодавнім натякам з цього приводу з боку Бюро захисту Конституції однієї із служб безпеки Латвії. Це Бюро захисту Конституції, скорочено латинкою САП, назвав імовірну російську атаку «Використання права як інструменту війни», розглядаючи її як один із видів гібридних атак. Більш простим і розмовним розвідником цього терміна могло б бути старе добре провокування конфліктів, яке набагато хто може вважати головною і, можливо, єдиною навичкою Російського міністерства закордонних справ у наші дні. Ну, ось так, справді, що вміли століття тому, те роблять і зараз, в надії, що дехто буде це сприймати вперше. Більше читайте на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників». І читайте більше, дізнавайтеся більше, і не забувайте, що інформація з перших уст прозвучала на хвилі Українського радіо.
12: Важливо знати.
15: Мобілізація або укладення контракту не означає втрату роботи, нагадують у Міністерстві юстиції. За працівником, призваним на військову службу, зберігаються місце роботи і посада. Це правило діє для всіх роботодавців, незалежно від форми власності підприємства. Після завершення служби працівник має право повернутися на свою посаду. Щоправда, ця гарантія не поширюється на окремі категорії, зокрема осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, а також тих, хто обіймав виборні посади, строк повноважень яких завершився. Час військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та державної служби. Це враховується, зокрема, при призначенні пенсії. Після мобілізації необхідно поінформувати роботодавця та надати підтвердні документи – військовий квиток, довідку ТЦК та СП або витяг із наказу. Роботодавець видає наказ про увільнення від роботи на час служби. Це не звільнення, а лише тимчасове припинення виконання обов'язків. Чи виплачується зарплата? Роботодавець не зобов'язаний виплачувати робітникові середню заробітну плату під час проходження ним служби. Такі виплати можливі лише за його ініціативи. Основним доходом військовослужбовця є грошове забезпечення. Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Державної служби України з питань праці або оскаржити звільнення у суді.
16: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
17: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ну і на завершення години традиційно спілкуємось з колегами, дізнаємося щось цікаве, ексклюзивне з регіонів, повідомляють нам наші регіональні редакції. Сьогодні на зв'язку Тернопіль і там Лариса Миргородська. Ларисо, вітаю в ефірі.
18: Вітаю, пані Галино, вітаю слухачів Українського радіо.
0: Чим живе моє рідне Тернопілля?
18: Почну з того, що у вихідні в Зарваниці відбулася загальнонаціональна проща, яка об'єднала в спільній молитві за Україну, за мир, за українських воїнів, тисячі паломників з усіх куточків нашої держави, а також із-за кордону. Зокрема, найчисельніша група прочан, за даними Тернопільського зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, 500 осіб вирушили пішки із Тютьків. А це невелике село Миколинецької громади, відоме завдяки єдиному в світі іконостасу, повністю виготовленому з бісеру в церкві покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці. Напередодні прочани, зокрема це тернополяни, зібралися в Тютькові, щоб разом з молитвою подолати 25 кілометрів до всесвітньо відомої святині у Зарваниці. У Зарваниці віряни прямують до парафіяльної церкви помолитися перед чудотворною Зарваницькою іконою Божої Матері. За традицією, після архієрейської божественної літургії відбувається молитовна хода зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця на території Марійського духовного центру. Там звершили молебень до Пресвятої Богородиці, як і божественну літургію. Молебень очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Семінарист Борис Лашок розповів Суспільному історію явлення чудотворного образу Пресвятої Богородиці. Як він зазначив, зазвичай після літургії у джерелі освячують воду, ідучи з процесією, завжди співають пісню із Києва міста, що розповідає про зраненого монаха, який у 1240 році через монголо-татарську навалу змушений був тікати з Києва. Згідно з переказами, він прийшов на територію сучасної Зарваниці, покладаючись на поміч Божої Матері, заснув, а коли прокинувся, то над джерелом побачив сяючу ікону Пресвятої Богородиці з маленьким Ісусом. У неділю архієрейську божественну літургію разом із блаженнішим Святославом, зокрема, співслужили апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісфальдас Кульбокас, єпископи Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви. Молитовний супровід архієрейської літургії звершував хор Тернопільського фахового музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. До загальнонаціональної молитви також долучилися представники влади, громадських організацій. У своїй проповіді блаженніший Святослав наголосив на важливості молитви за воїнів, за родини полеглих, за тих, що перебувають в полоні. Попрошу запис.
19: Сьогодні особлива молитва лунає за українське військо, за наших дівчат і хлопців на фронті, за тих, які своїми грудьми закривають Україну від російського агресора. Ми пам'ятаємо і знаємо, що кожен день, що ми прожили, хтось окропив своєю кров'ю. Хтось і сьогодні мусив захистити із зброєю в руках нашу прощу, наше свято. Тому сьогодні ми обіймаємо молитвою їх, наших захисників, військовослужбовців різних родів і видів Збройних сил України, наших прикордонників, Національну гвардію, всіх тих, які пильнують за порядком і спокоєм в нашій державі. Особливою молитвою огортаємо рідних і близьких тих, які перебувають в російському полоні. Огортаємо наших поранених ветеранів-героїв і їхні родини. Особливо молимося за тих, хто пропав безвісти, за їхні родини, щоб один день радість зустрічі могла висушити наші сльози смутку. Ми сьогодні особливо молимося за родини наших полеглих.
18: Звертаючись до вірян, предстоятель Української греко-католицької церкви наголосив на важливості таких історичних дат, як 430 років Берестейського єднання та 25 років з часу візиту до України святого Івана Павла ІІ Папи Римського. Це, якщо коротко про важливу таку подію, як загальнонаціональна проща у Зарваниці, яка щороку збирає на Тернопільщині тисячі паломників з України та із-за кордону.
0: Це дуже важливо, в соцмережах є багато відео, можна переглянути. Дякую, продовжуємо, маємо 3 хвилини.
18: Далі розповім, що в Тернополі почали створювати дитячу ампфутбольну команду. Хлопців та дівчат із ампутованими кінцівками чи порушеннями функції кінцівок навчають вправлятися з м'ячем. За словами тренера Івана Шкварла, до звичайного футболу це майже немає відношення. Тут все по-іншому і набагато важче. До кожного вихованця потрібен особливий підхід. Проте такі заняття сприяють фізичному розвитку, в майбутньому навіть дають можливість потрапити до національної збірної. Ініціатор створення дитячої ампфутбольної команди в Тернополі Ярослав Несторович розповів Суспільному, що програма розрахована на 20 учасників і фінансується завдяки міжнародному гранту від партнерів з Литви та УЄФА. Тернопіль започаткував цей комплексний проєкт одним із перших в Україні разом зі Львовом. Головна мета проєкту – соціалізація дітей, каже Ярослав Несторович. Попрошу пряму мову.
20: Це комплексний проект. Це не тільки 2 рази в тиждень тренування. Це будуть діти приходити до нас в офіс, грати настольні ігри, проводити різноманітні майстер-класи. Зараз УАФ для них організовує літній табір в Делятині, буде на початку серпня. Наступний табір буде в жовтні. Основна тема, щоб дитину соціалізувати, дати їй можливість спілкування більшого. У нас хороші тренери, волонтери. Волонтерами готові виступати декілька гравців нашої футбольної команди. Так що діти на свої очі бачать, як тренуються дорослі, і бачать, що це таке, тоді вже набагато легше.
18: Серед вихованців, з якими спілкувалися кореспонденти Суспільного, 8-річна Анастасія Снітовська, вона відпрацьовує необхідні рухи на милицях. А от 9-річний Костянтин Недільський ходить на заняття з конкретною метою. Він мріє грати так майстерно, як його кумир Роналду. Найстарша учениця, учасниця команди, 13-річна Дарія Гаврилик, через вроджений вивих кульшового суглоба їй треба з обережністю давати навантаження. 10-річний воротар Володимир Глабатий, згідно з правилами ампфутболу, може ловити м'яч лише однією рукою. Хлопець каже, що для нього важливо сконцентруватися на м'ячі. Організатори закликають батьків не соромитися, не нехтувати такою можливістю, а приводити дітей на заняття в амфутбольну команду. За словами ініціатора створення дитячої амфутбольної команди Ярослава Несторовича, заняття проводять безкоштовно. Ось такий проєкт запрацював у нас в Тернополі.
0: І дай Боже, що він працював і далі, тому що діти мають соціалізуватися, як сказав ваш гість щойно у тому запису, який ми чули. І це важливо, що проявляється турбота така. У нас 30 секунд, якщо хочете сказати 2 речення, Ларисо.
18: Ну, скажу, що розпочалися на Тернопільщині жнива, і вже обмолочено майже 70% площі ячменю, і врожайність перевищує минулорічну приблизно на 10 центнерів з гектара. Водночас гороху зібрали більше, ніж на третину від площі. За словами Володимира Стахіва, директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації, якщо погода сприятиме і врожай дозріє, то можна зібрати ранні зернові культури протягом 20-22 днів.
0: Дай Боже, але щоб так і було. І дай Боже, щоб так і було. Урожай нам потрібен. Війна, вона, ми знаємо, вона вимагає великих затрат, ну, а ще більше пильності, аби зберегти те, що маємо. Лариса Миргородська, наша колега із Тернопільської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку. Знаємо про новини Тернопільщини. Попереду новини від інформаційної служби Українського радіо, а потім програма «Реконструкція».
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
21: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
22: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
21: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
22: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
21: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
22: 0800 353 404.
21: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
24: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
25: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
26: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
14: Шахраї вигадали новий спосіб викрадення криптовалюти – фішинг-підтвердження. Якщо традиційний фішинг передбачає викрадення криптовалюти обманним шляхом через фальшиву інвестиційну пропозицію або видавання себе за іншу особу, то фішинг-підтвердження вважається витонченішим методом обману. Зловмисник хитрістю змушує жертву підтвердити фіктивну блокчейн-транзакцію, яка відкриває доступ до гаманця жертви, щоб викрасти активи. У таких випадках потерпілі часто потрапляють на фішингові вебсайти, що імітують реальні криптовалютні сервіси. Йдеться про 350 мільйонів доларів, які були викрадені шляхом саме такого виду фішингу. Типова схема, яка містить усього кілька кроків. Перший. Криптоадреса жертви підписує транзакції, дозволяючи іншій адресі витрачати свої кошти. Другий крок. Виконується транзакція із переказу коштів на нову адресу призначення. Важливо те, що саме децентралізовані застосунки з інтеграцією смарт-контрактів – найпривабливіше середовище для зловмисників цього напрямку. Усе через їхню внутрішню ланцюгову структуру. Переважна більшість децентралізованих застосунків вимагає від користувачів підтвердження транзакції, що надає смарт-контракту застосунку дозвіл на переміщення коштів за адресою користувача. Такі схвалення зазвичай безпечні, оскільки структура смарт-контрактів потребує прямого підтвердження із боку користувача. Ба більше, самі користувацькі адреси і є ініціаторами транзакцій. Проте шахраї можуть скористатися тим, що користувачі криптовалют просто звикли підписувати транзакції, не замислюючись про можливий ризик. Хитрість полягає у наданих дозволах і сумнівній надійності іншої сторони. Пік випадків такого фішингу припадав на травень 2022 року. Жертви втратили понад 500 мільйонів доларів у криптовалютному еквіваленті. У 2023-му цей показник знизився майже на 150 мільйонів доларів. Основне правило захисту від шахрайства підтвердження – це вибір біржі з високим рівнем безпеки та належним дотриманням вимог протидії відмиванню коштів. Адже вони активніше відстежують підозрілу активність. Проте запобіжні заходи так само залишаються важливими. Уважне пильнування за індустрією та контроль за своїми транзакціями.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Герман Сметанін пішов у відставку з посади гендиректора «Укроборонпрому». Верховна Рада ухвалила закон, яким прирівняла у правах військових з-поміж колишніх засуджених до решти захисників України. Подробиці – за мить. Герман Сметанін пішов у відставку з посади гендиректора «Укроборонпрому». Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах. Він не назвав причину звільнення, але це сталося після детонації складу боєприпасів після атаки Росії у ніч на 6 липня у Вишневому Київської області. Тоді «Укроборонпром» звітував, що звільнено двох керівників держпідприємств та інших посадовців, які порушили правила безпечного зберігання боєприпасів, розмістивши склади із зброєю у місті. Наглядова рада «Укроборонпрому» на своїй сторінці у Телеграмі поінформувала, що розпочала конкурсний відбір на посаду нового гендиректора. Під час його проведення обов'язки гендиректора виконуватиме Сергій Боєв. Він обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу та взаємодію з міжнародними партнерами. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який прирівнює у правах військовослужбовців з-поміж колишніх засуджених до решти захисників України. За відповідне рішення проголосували 309 народних депутатів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка стежить за перебігом засідання парламенту. Зокрема, документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав Збройних сил з установ відбування покарання, ті ж права, що й іншим військовослужбовцям. Відтепер вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень та переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Крім того, законопроєкт захищає жінок військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. З моменту запуску в травні 2024 року системи мобілізації ув'язнених до лав Збройних сил мобілізувалися понад 12 тисяч людей із місць позбавлення волі. І як ми повідомляли у попередньому випуску, Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свереденко з посади прем'єр-міністерки та відповідно всього Кабміну. Новим прем'єром може стати нинішній очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький, повідомляють джерела Суспільного. Акція проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті відбулась у Києві. Кілька десятків людей вийшли під КМДА із закликами скасувати здорожчання. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з організатором акції, представником громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним. Він вважає, що ухвалювати такі рішення потрібно після громадського обговорення.
4: Висловлюємо обурення багатомільйонного міста Києва і особливо найманих працівників і людей з невисокими доходами, які шоковані нерозумним рішенням мера Києва про підвищення тарифів в усіх видах громадського транспорту. Ми вважаємо, що приймати такі рішення під час війни, які дуже болючими для людей, можна було лише після належного громадського обговорення, після надання об'єктивних розрахунків і після аудиту комунальних підприємств.
3: Раніше столична адміністрація повідомила, що з 15 липня разова поїздка у громадському транспорті буде коштувати 30 гривень. Пляжний сезон в Кароліно-Бугасі на Одещині не відкрито, адже зберігається мінна небезпека у воді на березі. Чи купаються люди в морі на відомому курорті і де ховаються під час повітряної тривоги, дізнавалися кореспонденти Суспільного.
5: Стосовно проходу на пляж, можу сказати, що він тут вільний, без всіляких огороджень. Тут тільки побачив три таблички «Купатися заборонено», які просто лежали на землі. Люди тут є, є ті, хто купаються, є ті, хто засмагають. Приїжджають вони з різних куточків, як і західної частини України, півночі, центра. Приїжджають цілими родинами разом із дітьми. Люди, з якими ми спілкувалися, говорять, що знають про заборонене купання та міну небезпеку, але поводяться на пляжах обережно.
6: Ми приїхали з міста Рівне. Їхали довго, ми машиною приїхали, боялися, чесно скажучи, бо казали, що тут мінний, тут Страшне діло. Але приїхали, дивіться, скільки тут людей. Нам дуже подобається, тихо, затишно.
0: Ми на пляжі конкретно...

0: бадура буде жити, як і дух наш.
1: Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.
2: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
3: Погода.
2: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози, температура вночі 14-20 градусів, вдень плюс 23, плюс 30. На Київщині завтра вдень дощі та грози, вночі від 16 до 19 градусів, вдень до 28 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми починаємо огляд подій в Верховній Раді 9, оскільки розпочався черговий сесійний тиждень. І знову перезавантаження уряду, вже третє за час президентства Зеленського. Поки що все йде за планом. 12 липня глава держави повідомив про, чи оголосив про чергове повне перезавантаження влади. Мета – максимально адаптувати виконавчу гілку влади під наступні внутрішні та, я сказав би, зовнішні виклики оборонного та економічного характеру. Сказано, зроблено. 12 липня президент озвучив ініціативу, 14 липня Юлію Свириденко після її заяви звільнено з посади прем'єр-міністра України. Рада проголосувала 258 голосів за її відставку. Разом з прем'єр-міністром, нагадую, припинив повноваження і весь кабінет міністрів. Тобто всі міністри будуть в стані виконуючих обов'язки до того, як їх не замінять наступники. І, власне, перед тим, як попрощатися, Юлія Свириденко таки встигла дещо сказати з парламентської трибуни. Що конкретно, слухаємо.
2: Хочу, щоб цей виступ звучав не як просто звіт, тому що ми передали цей звіт за рік нашої роботи. Я би дуже хотіла, щоб цей виступ звучав як вдячність вам всім за підтримку і за щоденну роботу. Головним завданням і місією для себе я обрала допомогу і турботу про українців, які щодня потерпають від війни. І разом з вами, шановні народні депутати, шановні міністри, ми працювали в усіх без виключення регіонів, від прифронтових регіонів до західних кордонів. Ми з вами опікувалися життєво важливими питаннями забезпечення житлом, питаннями оплати праці лікарів, вчителів, укриттів в школах і дитячих садочках, підприємствами, захистом людей. Це головне, що ми всі маємо робити в умовах війни. Як довго би не тривала агресія, яким би сильними не були руйнування, ми повинні прокидатись, наводити лад, захищати себе і поводитись і гідно жити. Для цього потрібні конкретні дії і невідкладна допомога тут і зараз. В умовах, коли ворог так сильно прагне зруйнувати життя всюди, від маленьких сіл до мегаполісів, підтримати гідне життя – це непроста задача. Але я вважаю, що разом з вами ми вистояли і зробили все можливе і часто неможливе для енергетиків, для освітянів, для транспорту, охорони здоров'я, для житла, для ВПО. І кожного дня я спілкуюсь з ремонтними бригадами, спілкуюсь з ДСНС, я спілкуюсь з комунальними підприємствами, я пам'ятаю всі наші зустрічі з вами в регіонах. І я захоплююсь сміливістю і стійкістю українців. І я вдячна за ваш щоденний внесок в боротьбу і майбутню перемогу. І я хочу ще раз наголосити, це наша з вами спільна перемога. Від безпосередньої роботи в регіонах до бюджетних програм я дуже рада, що у нас була можливість з вами працювати спільно цей рік.
1: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, слово у відповідь.
3: Я думаю, що правильно буде від імені Верховної Ради подякувати Юлії Анатоліївні за цей прекрасний рік. Це був той рік, коли нам вдалося дуже багато пройти складну зиму. Це той рік, коли нам вдалося дуже багато отримати в напрямку євроінтеграції. І це той приклад, я думаю, який є дуже гарною комунікацією між Верховною Радою і урядом, так, як воно має бути. Я вам дуже дякую, Юлія Анатоліївна. Дякую.
1: Від імені Верховної Ради, сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, і це, мабуть, варто розглядати в контексті аналізу глибокої ситуації, як гіпербола або художнє перебільшення.

0: Щарада Деві – це і влада, і опозиція. Попри заяву, що від імені Верховної Ради, ми дякуємо уряду Юлії Свириденко, опозиції, свій погляд на ситуацію, на підсумки її роботи, який контрастує із тим, про що говорила і колишня глава уряду, і спікер Стефанчук. П'ятий президент України, лідер Євросолідарності Петро Порошенко.
1: 23 листопада більше 100 народних депутатів цієї Верховної Ради, представники кожної фракції Верховної Ради України, поставили свій підпис, це скільки, 8 місяців тому, за відставку уряду, якому так плескала зараз Верховна Рада. Друзі, це божевілля. Якщо ви плескаєте, чого ви їх відставку відправляєте? Можете мені пояснити? Якщо вони такі хороші, чого ж ви їм рік попрацювати не дали? Я вам дам відповідь чому. Тому що я не згоден з словами, які щойно пролунали в цій залі, коли вони дякують цьому уряду за цей прекрасний рік. Ми з вами живемо в різних країнах. Ви і більшість українців. Ви і цей уряд. Цей уряд – уряд Міндічгейту, уряд віце-прем'єрів, які мають бути на лаві підсудних і які приходять в цей зал отримувати оплески.
0: Більш розгорнуто позицію Європейської солідарності виклав у традиційному дописі політолог і член фракції ЄС Ростислав Павленко. Кажуть, уряд міняють, аби краще готуватися до зими, але до зими дозволяють приготуватися не перевішені між дверима таблички, а постійна робота уряду, парламенту і громад без винятків, улюбленців, парій чи відкатів. Де це все? У черговій чехарді. Де в ній парламент? Уже навіть і не питаємо. Ще кажуть, що то підготовка до виборів. Мовляв, скинуть весь непотріб під шумок незручних і являть країні чудо технократії. Але ж для проведення виборів треба спершу домогтися припинення вогню. Для цього треба Путіна дотовхти ударами дронів, ракет, санкціями, захистом громад, посиленням фронту. Усе це знов-таки потребує роботи. Роботи рутинної, повсякденної, повсякчасної. Те, про що говорив лідер Євросолідарності у своєму виступі, доповнила лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
2: З соціальних мереж дізналися, що в країні відбувається перезавантаження уряду. Причому дізналися всі із соціальних мереж, як фракції коаліції, я говорю свідомо коаліції, так і фракції опозиції. Цікаво це відбувається в країні, коли парламент, який має фундаментальні конституційні повноваження формувати уряд, висувати і призначати прем'єр-міністра, дізнається з соціальних мереж, що уряд буде мінятися. Це говорить про те, що не існує в Україні ніякої парламентсько-президентської форми правління. В Україні, на жаль, явочним порядком створена президентська влада, і парламент сьогодні не є самостійною, самодостатньою конституційною структурою державної влади в Україні. Парламент, на жаль, сьогодні зробили департаментом Офісу Президента. І парламент отримує вказівки, і якщо не виконує вказівки, кримінальні справи. Чудово побудували конституційну форму управління країною. І знаєте, що важливо? Ми всі знаємо, що в тіні так, за лаштунками так. Но я хочу запитати, а навіщо публічно, прямо так наотмашь, оголошувати, що парламенту в країні не існує, і проводити поза межами парламенту будь-які консультації по формуванню уряду. Це говорить про те, що наплювали не лише на Конституцію, не лише на парламент, не лише на народних депутатів, а ще і на наших європейських друзів, де ми кожен день декларуємо європейські демократичні цінності. Тому що парламент сьогодні в тому контексті, в якому розуміє Європейський Союз, абсолютно в Україні відсутній. І тепер виникає питання, а навіщо роблять перезавантаження уряду? В чому мета такого перезавантаження? Саме головне, чого очікує суспільство, це радикальної зміни в організації життя країни, як стратегії, так і тактик, так і прав і свобод людини, так і соціального забезпечення. Насправді, Нема ніяких сумнівів сьогодні України, що буде відбуватися. І тому, коли ви відкриєте соціальні мережі, ви побачите, на жаль, що люди говорять, ну от знову переставляють ліжка у владі. І що нічого не зміниться, крім того, що посують меблю, а прізвища не мають ніякого значення.
0: Після таких достатньо критичних виступів, оцінки діяльності уряду Юлії Свириденко, варто було б очікувати, що відповідь з боку фракції «Слуга народу» не забариться. Але вона була на диво стриманою. Спікер подякував, аплодисменти, і цей етап можна вважати пройденим. Про уряд Юлії Тимошенко згадав у своєму виступі з трибуни член «Слуг народу», фракції «Слуга народу» і відомий український, легендарний український спортсмен Жан Беленюк.
3: Звісно, на цьому тижні у нас багато роботи, буде зміна уряду. Я хочу подякувати урядовцям за пророблену роботу протягом цього року, побажати наснаги і адекватної реакції на всі виклики, які чекають нових урядовців протягом наступних місяців і років їхньої роботи. А викликів дійсно багато, тому що сьогодні я хочу звернути увагу вашу і усієї України з приводу одного державного підприємства, яке називається Ворохтянська високогірна навчальна спортивна база «Заросляк». Це унікальний інфраструктурний об'єкт, унікальна база, яка знаходиться у підніжжі нашої гори Говерла, де десятиліттями готувалися спортсмени в унікальних умовах до своїх стартів. Я особисто приклад того спортсмена, який готувався на цій базі на всі свої Олімпійські ігри, на всі чемпіонати світу і різноманітні змагання. До речі, ця база знаходиться на території Карпатського національного природного парку та належить до особливо цінних земель природного заповідного фонду. Але кілька років тому частина цих земель через процедуру інвентаризації була зареєстрована як комунальна власність. При цьому відсутні рішення держави про передачу вилучення з природно-заповідного фонду чи зміну їх правового статусу. І виникає принципове питання, а чи може технічна процедура інвентаризації стати підставою для переходу земель з державного у комунальну власність?
0: Так само Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні вже в 20-те подовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації. Пропоную послухати два виступи фракції політичної партії «Слуга народу». А її позицію в цьому питанні озвучив Федір Веніславський, а позицію фракції політичної партії «Європейська солідарність» озвучила Ірина Фріз. Обоє представляють оборонний комітет Ради 9. Отже, Федір Веніславський, Ірина Фріз.
4: Ми не можемо не продовжити правовий режим воєнного стану, тому що від цього залежить виживання нашої держави. Країна-агресор вустами її представників постійно акцентує увагу на тому, що цілі, які вона перед собою поставила в 22-му році, залишаються незмінними. А ці цілі – це знищення України як суверенної незалежної держави, знищення самоідентифікації українського народу, української нації і перетворення нас в колонію Російської Федерації. Ми не можемо цього допустити, тому необхідно продовжити правовий режим воєнного стану, необхідно черговий раз подати сигнал для наших партнерів, що наша боротьба продовжується і наша боротьба буде тривати, доки ми не досягнемо наших цілей. А наші цілі – це збереження суверенітету, територіальної цілісності, незалежності держави. Слава Україні!
5: Підтримка мобілізації не означає індульгенцію для влади. Саме тому ми вимагаємо відповідальних рішень від влади, яка лише анонсує терміни служби або відстрочки за новими контрактами, виконання своїх зобов'язань щодо повернення СЗЧ і відсутність будь-яких змін щодо Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу. Ми вимагаємо від влади нарешті припинити анонсувати та презентувати, а заявити і внести відповідні зміни. Де реформа від влади щодо ТЦК, яка має навести лад щодо питань мобілізації? Де прогнозовані чіткі терміни служби, які мають бути внесені в наше законодавство для того, щоб зняти питання невизначеності. Саме це плякає українців, а не питання мобілізації. Нарешті припинити відкараскуватися від питання мобілізації, залишивши лише внесення постанов, указів про продовження її. Ми вважаємо, що влада має нести відповідальність за те, що відбувається сьогодні у війську, і за те, в який спосіб, за якими правилами і принципами сьогодні відбувається мобілізація. Минув майже місяць після анонсованої реформи ТЦК. де зміни до чинного законодавства для того, щоб все було врегульовано.
0: Тверезо критичні оцінки ситуації в країні, в економіці, в безпековому, оборонному секторі з виконанням обіцяного владою чи обіцяних владою реформ не бракувало. Представник фракції депутатської групи «Партія за майбутнє» і депутат мажоритарник з Київщини Ганна Скороход.
6: Військових із зарплатами так сильно обіцянами знову кинули. Я вам зараз зачитаю листа, який мені написав один військовослужбовець, і яких я отримую десятками в день. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що військових знову обманули з грошовим забезпеченням? Чому до військових таке ставлення? Що за виродки бездушні сидять там в МОУ і постійно брешуть солдатам то про демобілізацію, то про реформи, то про підвищення зарплат до 30 тисяч? Брехнею вони так піднімають моральний дух? Чи, можливо, мотивацію? Мотивацію підписати контракт? Чому ніхто не говорить про те, що військових знову кинули? Як рабів чи лохів? Немає ніякого підвищення зарплат. Це просто розвод. Підніміть це питання, бо дуже багато військових, які в тилу, не задоволені таким ставленням і такими реформами. Колеги, це до нас. Це до нас з вами. Ми всі з вами пам'ятаємо, як нам помпезно обіцяли, що зараз це підвищать, прийняли постанови. Я пам'ятаю голосування змін до бюджету, от і нічого не зробили. 22 тисячі гривень отримує інструктор з ФІЗО, виписка з банку. То як їм жити? Скажіть, як нормальний чоловік може прожити і забезпечити сім'ю на 22 тисячі гривень? Як можна виплачувати мільйони на держпідприємствах? Як можна виплачувати мільйони в наглядових радах? Як можна підвищувати зарплати НАБУ до 200 тисяч? І як можна підвищувати іншим правоохоронним органам зарплати настільки багато, зважаючи на ті зарплати, які отримує військовослужбовець? Що це за знущання над людьми? І про яку мотивацію, про який захист ми можемо говорити? Про що ми можемо взагалі просити цих людей, які щодня ризикують своїм життям? Де обіцяна реформа? Чи ми знову витратили мільйони на слайдики? І слайдики якось не працюють. У нас зараз будуть переобрання Кабміну. А скажіть, будь ласка, ми хоч раз почуємо звіт Кабміну? Бо слайдиків, мені здається, ми з вами вже настільки надивилися, що можна цілий фільм слайдиків скласти про роботу одного, іншого, другого, четвертого Кабміну, п'ятого. Скільки в нас їх ще буде? І скажіть, будь ласка, от ви піднімаєте до 300 тисяч виплату за рекрутинг одного іноземця. Для кого 170 тисяч зверху? Чому ми не отримуємо жодної відповіді? І коли парламент почне бути парламентом? Коли ми почнемо виконувати ті обіцянки, які даємо? І коли ми починаємо питати з МОУ про їхні реформи, які вони так сильно запроваджують, тільки на язику?
0: Крім невиконаних урядом Юлії Свириденко і владою загалом обіцянок, депутати говорили, причому не лише від опозиції, говорили про достатньо сумнівні ініціативи, постанову, про одну таких постанов і про те, якими наслідками вона загрожує, говорила з парламентської трибуни депутат-мажоритарник від Вінниччини, депутатська група «Довіра» Лариса Білозір.
7: У результаті затримуються ремонти шкіл, дитячих садків, лікарень, будівництво укриттів, модернізація водопостачання, ремонт комунальних доріг та інші критично важливі проекти. Фактично, ця постанова шкодить громадам і шкодить відбудові. Проблема торкнулася навіть тих об'єктів, які фінансуються за гранти, не державні кошти. Саме тому у червні я звернулася до прем'єр-міністра, щоб вона спонукала Мінрегіон переглянути цей механізм. Дійсно, напрацьовані зміни, але, на жаль, ці зміни до сих пір не затверджені урядом. І зараз ми маємо зміну уряду, і, відповідно, ми не знаємо, як надалі взагалі готуватися тим самим соціальним об'єктам, школам і садкам до 1 вересня, коли течуть дахи, які не можна ремонтувати. Дійсно, ця постанова заблокувала реалізацію великої кількості проєктів по всій країні через надмірну бюрократію, і, крім того, зараз маємо кадрові зміни, і коли взагалі будуть відбуватися зміни в постанові, ми не знаємо. Тому я, як народний депутат, закликаю взагалі скасувати цю постанову, разом з представниками громад, бізнесу напрацювати новий, простий і зрозумілий механізм контролю за цінами. Контроль за використанням бюджетних коштів обов'язково має бути, це однозначно, але він не може ставати причиною того, що громади не можуть будувати, ремонтувати школи, лікарні, укриття чи відновлювати критичну інфраструктуру. Під час війни це взагалі неприпустимо.
0: Рідко яке з останніх засідань Верховної Ради України обходиться без згадки про Польщу. Наш один з найбільших стратегічних партнерів, країна, яка надала потужну, неоцінену допомогу мільйонам українських біженців на початку широкомасштабної війни. Але життя є життя. Ситуація зараз у двосторонніх взаєминах непроста. Яким чином її можна врегулювати чи нормалізувати? Свій погляд на ситуацію пропонує представниця фракції політичної партії «Голос», оборонний комітет Ради 9 Соломія Бобровська.
8: Ви знаєте, колеги, я би не могла сьогодні не говорити про українсько-польські відносини. Особливо після дня вшанування так званого геноциду проти поляків, буквально 11 липня, польською стороною Волинської трагедії. І, на жаль, наші сусіди не хочуть говорити правду. Мені було прикро бачити, коли команда президента Польщі накриває українські хрести військовою сіткою, прикриваючи і свої злочини. І прикро бачити, коли фактично на розпалюванні національної ворожнечі і ксенофобії проти українців будується ціла президентська кампанія, яка відбудеться лише аж в листопаді 27-го року. І фактично антиукраїнська риторика стає для президента наріжним каменем, де ані нам, ані польському суспільству важливо не збитися з дороги абсолютно нормального, здорового діалогу і потиску рук, який вже відбувся у нас і в 96-му році, і в 5-му, 2005-му, 2008-му, де було докладено стільки зусиль. Тому що хочу нагадати, що не все почалося в 1943 році з подій Волинської трагедії. Хочу нагадати полякам і нам всім, 16 століття, 18 століття, від Семена Палія, закінчуючи Коліївщиною, починаючи 20 століттям, де вбивали студентів за створення Львівського українського університету, про що може йти мова, коли йде масова пацифікація Східної Галичини, а Березакартуцька, де були закатовані просто тисячі українських націоналістів і ті, хто виборювали українську державу. Лише за це можна було б до сих пір не потискати руку нашим сусідам. Я мовчу про операцію Вісла, де 140 тисяч українців були переселені з своїх етнічних земель. І стільки пройти спільної біди, особливо в спротиві, в опорі до тих, хто колонізує і веде свою колонізаторську політику, вбиває, катує. Шановні наші сусіди, ви думаєте, що українці в принципі не спроможні ні на що? Мені видається, що час і пора шукати діалог між тими, хто готовий говорити між собою. Політики з політиками, уряд з урядом, але точно не перебиватися і не йти в конфронтацію аж таку, яка фактично породжує ксенофобію поляків, навіть до українських дітей. Ви знаєте ситуацію з дівчинкою декілька тому. Це просто немислимо. Я прошу Служби безпеки України, Служби безпеки Польщі активізувати з пошуку тих людей, які в Польщі формують антиукраїнські мітинги і протести, і є цими розпалювачами. Я прошу Український інститут національної пам'яті активізувати всі розкопки масових вбивств українців на території Польщі. І я прошу Міністерство культури і наш комітет з питань фінансів і бюджету виділити кошти на приведення в порядок всіх українських сіл, які були спалені, закатовані на території Польщі. Хочете правду? Давайте відкривати світу всю правду.
0: На сьогоднішньому засіданні парламент підтримав посилення відповідальності за дитячу порнографію та декриміналізацію дорослого контенту. Кілька слів про те, який порядок денний висвічується завтра. Ярослав Желізняк написав: сьогодні-завтра весь день буде формуватися новий уряд Сергія Корецького. Попри різні чутки нового прем'єра потенційного, дуже широкий мандат на кадрові рішення, тому буде багато змін. Огляд подій в сесійній залі підготували Наталка Кучер, Віталій Науменко.
9: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни дроном атакували маршрутне таксі у центрі Херсона. Зеленський розповів подробиці ухвалених напередодні у Парижі рішень. Про це та інше далі докладніше. Одну людину поранено внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у Харкові. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворожий безпілотник атакував житлову забудову у Шевченківському районі міста. Ударний дрон влетів у квартиру на рівні третього поверху. Там спалахнула пожежа. На місці працюють усі профільні служби, повідомив Ігор Терехов. Росіяни дроном атакували маршрутне таксі у центрі Херсона. Відомо про трьох поранених. Окупанти б'ють по місту упродовж усього дня. Раніше у Корабельному і Центральному районах також було поранено 9 людей. Про це повідомила обласна військова адміністрація у соцмережах. Російські війська не лише атакують дронами мирне населення, а й проводять дистанційне мінування. Причому йдеться не лише про звичайні міни-пелюстки, а й про замасковану вибухівку. Зафіксовано факти виявлення мін, замаскованих під пачки серветок та повербанки, розповів у телемарафоні голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він закликає містян не торкатися підозрілих предметів.
11: У зоні ризику не лише пересічні жителі, а й працівники комунальних служб, які щодня прибирають місце, ліквідують наслідки обстрілів і можуть сприйняти такий об'єкт там за звичайне сміття. На жаль, це не поодинокі випадки. Один такий є із методів терору проти цивільного населення. Саме тому ми постійно інформуємо людей про нові загрози. Закликаємо максимально бути уважними. Якщо ви побачили будь-який підозрілий предмет, не торкайтеся його, не намагайтесь перенести чи оглянути. Необхідно відразу повідомити відповідні служби за номерами 101-102.
10: Російська армія намагається просучитися до околиць Лимана на Донеччині. Це місто є однією з пріоритетних цілей для противника, адже звідти відкривається шлях до Слов'янська і Краматорська. Загарбники не мають успіху в бою, але не припиняють тиснути, розповів в етері Суспільного речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
12: В нашій зоні відповідальності найбільш гарячим залишається Лиманський напрямок. Лиманський фактично зараз є великим сподіванням росіян якось збільшити тиск на Слов'янський. Для цього їм потрібен все ж таки контроль над Лиманом, тому вони усі зусилля докладають до того, щоб якось бути присутніми у місті. Для цього зараз вони атакують в першу чергу зі східного боку і намагаються після інфільтрації, доволі таки далеких інфільтрацій сірою зоною, закріплюватися у східних околицях міста. Станом на зараз не виходить, але тиск постійний, тиск системний.
10: Президент Володимир Зеленський розповів подробиці ухвалених напередодні у Парижі рішень. Відповідний допис з'явився в офіційному телеграм-каналі глави держави. Серед ключового – Україна отримує ліцензії на виробництво ракет «Скальп» бомб «ААСМ» і спільно з Італією ракет «Астер-30». Франція разом з іншими партнерами долучиться до української антибалістичної програми «Фрея». Україна першою отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи. Системи «Самп-Ті». Перші два комплекси систем надійдуть вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять постачання ракет «Астер» до жовтня цього року. Відбудеться і закупівля перших 16 літаків «Рафаль» для української бойової авіації та озброєння до них. Уже цьогоріч має розпочатися навчання наших пілотів і механіків. Після цього 4 перші літаки «Рафаль» будуть передані ЗСУ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
9: Погода.
10: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20, вдень 23-30 градусів. На Київщині завтра теж дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 28. У Києві завтра вдень до 28. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
9: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Наубенко. Правоохоронні органи України, перезавантаження триває. Реорганізували Бюро економічної безпеки. І зараз практично, якщо не щодня, то кілька разів на тиждень ми читаємо про дуже серйозну роботу цієї реорганізованої, перезавантаженої структури. Відстояли незалежність НАБУ та САП. Ми бачимо результати. Результати, як кажуть, всі ці затримання, всі ці, так би мовити, колізії, в тому числі в українському політикумі, розгортаються на наших очах. Провели конкурс на заміщення вакантної посади очільника митної служби. І тепер уже нова людина буде проходити той самий нелегкий і, я сказав би, не дуже швидкий час, тому що ми розуміємо, за день, за тиждень, за місяць все це зробити неможливо. Державна митна служба, яка за різними оцінками повинна давати значно більше до державного бюджету. Залишається, в принципі, дві структури. Про Службу безпеки України, її реорганізація була законопроект підготовлений перед широкомасштабним вторгненням, друге читання. Судячи з усього, це все буде зроблено після завершення війни Служби безпеки України. Із тих інституцій, що на слуху, залишається Державне бюро розслідувань. Про нього і будемо говорити, оскільки перезавантаження ДБР – одна з ключових вимог Європейської комісії для подальшої євроінтеграції України та отримання фінансової допомоги. З нами на зв'язку обіцяв бути головний військовий прокурор 2019-2020 років, народний депутат України 7-8 скликань Віктор Чумак. Віктор Васильович, ви на зв'язку? Чудово, дякую за підключення до розмови. Що думаєте ви про колізії, які складаються, тому що практично ми читаємо, я сказав би, різнопланову інформацію. Потрібно, не потрібно, навіщо, як кажуть, ворушити, перезавантажувати цей дуже потрібний орган, кажуть прихильники, не перезавантаження під час війни. От, а з іншого боку є вимоги Європейського Союзу. Що думаєте ви, варто чи не варто чіпати, оскільки до цього прив'язані конкретні фінансові зобов'язання?
13: Якщо ми говоримо про фінансові зобов'язання, то, звісно, треба чіпати. Якщо ми говоримо про виключно про фінанси, про те, що ми повинні отримати відповідні транші та наші допомоги, ну то тоді да, ми зараз в такому стані, коли ми в принципі повинні це все виконувати для того, щоб отримати відповідні гроші, для того, щоб країна просто вижила. Але дуже питання глибше. Питання глибше — це питання роботи ДБР, питання роботи генерального прокурора, питання роботи САП, НАБУ, БЕП. Це питання довіри до держави з боку людей. Нічого немає дорожче, ніж дешевий або непрофесіональний там прокурор, слідчий, поліцейський і таке інше. Знаєте, хто мені це слова сказав? Прем'єр-міністр Фінляндії. Ще в 2018 році. Нічого немає дорожче для людей і суспільства, ніж ці дешеві органи. Або погані. Тому що ці органи підривають довіру до самої держави. Довіру до інститутів держави, до механізмів, довіру до того, що в принципі в країні можна знайти якусь справедливість. Тому, якщо у нас є питання щодо справедливості в діяльності цих органів, то обов'язково треба щось міняти. А тепер питання, що і як міняти. Це набагато складніше, ніж просто давайте проведемо конкурс. Ну, конкурс — це інструмент. Конкурс — це не більше як інструмент щось поміняти. А якщо ми хочемо говорити про глибини причини і глибинні мотиви того, чому у нас така правоохоронна система, то тоді ми повинні знайти причину, чому вона така, і міняти саму причину. А причина — ми з вами. Пане
0: Віталій. Віктор Васильович, я для балансу, стандарти Суспільного передбачають різні точки зору. Пошлюся на телеграм-каналі Insider.ua Сергій Лямець, екс-головний редактор «Економічної правди».
13: ДБР Який повністю зараз підтримую ідею Беба старого, Сухачова і всього іншого. Я навіть не хочу про це говорити.
0: Ні,
13: Інсайдер повністю лежить під СБУ, під бюро, Державне бюро розслідувань. Він абсолютно заангажирований. Тим більше, я вам хочу сказати, я ніколи не користуюся інформацією з телеграм-каналів в якості якоїсь там, ну, скажімо так, інформації, якою можна оперувати.
0: Віктор Васильович, для балансу я повинен навести це слухачам.
13: Так. Пане Віталію, це не баланс. Якби сказали не з телеграм-каналу «Інсайдер», а просто «Лямець» каже.
0: Окей, хорошо. «Лямець» каже. Хорошо, «Лямець» опубліковано на ресурсі, на відповідному ресурсі. Так от, Сергій Лямець заявляє, під гаслами вимог ЄС, добропорядочності, боротьби з корупцією може просуватися схема зміни керівництва, масової атестації співробітників, призначення свого директора. За оцінкою пана Лямця, замість посилення розслідувань і розвантаження близько 500 слідчих при сотнях тисяч проваджень, реформатори в лапках, називається ряд прізвищ, можуть паралізувати роботу по СЗЧ, дезертирство, ТЦК, незаконному обігу зброї, паливу, оборонним контрактам, корупції силовиків, що вигідно не фронту і слідству, а тим, хто хоче контролю над бюро. Інша точка зору – це вимоги європейської... Так, європейської спільноти. Чому? Тому що перезавантаження ДБР – обов'язковий індикатор плану допомоги, невиконання якого ставить під загрозу отримання мільярдних траншів під ЄС. Перше – дедлайн фінансування. Законопроект про реформування структури БЕБ має бути ухвалений погоджений до кінця 2026 року. Принцип «гроші в обмін на реформи» міжнародні партнери демонструють безкомпромісну позицію щодо фіскальної підтримки лише за умови реальних антикорупційних змін. Слухаємо вас.
13: Пане Віталію, скажіть мені, будь ласка, а навіщо європейцям взагалі ці реформи, якісь ДБР, НАБУ, САП, от вони їм потрібні? Вони ж тут не живуть. Їм же це не потрібно. Скажіть, навіщо їм це?
0: Віктор Васильович, ну, на загал пояснення дуже просте. Україна прописала, ми хочемо обов'язково стати, про це говорить президент.
13: Україна, скажіть, навіщо їм це? Ну, прописала і що? Хай пропише собі, їх іде, куди хоче ця Україна. Навіщо їм це потрібно? Скажіть, навіщо?
0: Нам потрібні гроші. Гроші прив'язані під зобов'язання.
13: Які гроші? Пане Віталію, ну що ви таке кажете? Про які гроші мова йде? Їм потрібно тут бути захищеним. Їм потрібно тут довіряти державі. Їм потрібно тут довіряти інституціям.
0: Я ж не закінчив. Я хотів
13: якщо
0: це...
13: Якщо вони не захищені тут, якщо прийде їхній інвестор, якщо прийде тут їхній громадянин, а його кидають в тюрму, а його без суда і слідства починають прессувати, вони не хочуть такої країни.
0: Я хотів це сказати, тому що насправді ця історія з захистом...
13: Якщо ми хочемо йти в Європу, то ми повинні бути такими, як вони, а не вони такими, як ми.
0: Безумовно. Віктор Васильович, Віктор Васильович.
13: Сюди.
0: Репліка від ведучого можна? Кілька секунд. Насправді ця історія, вона має, так би мовити, значну передісторію, тому що ще задовго до того, як з'явилися ДБР, НАБУ і САП, у нас були скандальні моменти з, як кажуть, з відчуженням власності іноземних громадян, які закінчувалися абсолютно нічим. Були звернення до посольств зарубіжних країн, були грандіозні скандали, канадські, польські інвестори. От. І тому, за логікою, створення таких структур, як ДБР, мало покласти цьому краю. Як воно виходить?
13: Зараз 45% грошей, навіть більше 45 наших, 55% грошей, якими користується держава Україна, ну, на все. На війну, на соціальні витрати, на все. Це гроші наших іноземних партнерів. Це гроші, розумієте? І вони кажуть, ну, ми давно вам гроші, ми, в принципі, хочемо, щоб ви були демократична держава, але ми точно не хочемо, щоб ці гроші осіли в чужих карманах, кишенях, щоб вони не пішли на ваші реформи, щоб вони не пішли на відновлення, щоб вони не пішли на зброю, а пішли комусь на збагачення. Але, на жаль, вони кажуть, ви самі, ви знайдіть, будь ласка, поки я говорю, там довго говорю, ви знайдіть просто нам що рівень довіри до ДБР за останніми опитуваннями, до ДБР і ОГП. Ви самі не довіряєте своїй системі правоохоронній. Чому повинні ми довіряти їй, якщо ваше суспільство їй не довіряє? Якщо ваше суспільство їм не довіряє, наше суспільство їм не довіряє, ми не хочемо вас мати в Європейському Союзі, коли, в принципі, ви не довіряєте своїй системі. Коли вся система працює без закону, коли вона не дотримується закону, коли вона виконує замовлення, політичні замовлення, бізнесові замовлення. Ми не хочемо з такою системою. Ми хочемо, щоб система була аполітична, правоохоронна. Ми хочемо, щоб вона була професійна. Ми хочемо, щоб не призначення керівників цієї системи, ми хочемо, щоб призначення і просування по службі в цій системі відбувалися за відкритими процедурами і конкурсними процедурами. Ми хочемо, щоб там існував мерократичний порядок призначення всіх інших керівників, як це робиться у нас в Європейському Союзі. Ми це хочемо. Ми не хочемо, щоб там були просто політичні призначенці або бізнесові призначенці, кого якісь будуть присувати одніх, потім інші прийшли, присують других, потім знову треті прийшли, присують третіх, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, ми не хочемо, щоб оцього, я б сказав, збалансованого утримання влади від ручного керування правоохоронною діяльністю було. Було таке ручне управління правоохоронною діяльністю. Ми цього не хочемо, вони цього не хочуть. І не хочуть мати такі країни в Європейському Союзі. І тому кажуть, давайте поміняйте. Як поміняйте? А ми говоримо, ой, не дай Бог, щось станеться. Та нічого не станеться. По-перше, лямець абсолютно не розуміє, що ЗЗЧ, дезертирство і все таке інше, яких на сьогоднішній день 500 тисяч справ вкупі, або 300, скільки останній раз говорив генеральний прокурор, подивіться, більше 200 ближніх тисяч справ. Ви думаєте, їх хтось буде розслідувати після війни? Або зараз. По ним всім прийдеться приймати амністійні акти. По всім. Тому що не можна посадити в тюрму на 2 роки 300 тисяч людей одночасно. Не можна це зробити. Це просто треба розуміти політичну складову цієї історії.
0: Віктор Васильович, я нагадаю, якщо ви не проти...
13: А тепер я вам більше скажу.
0: Так.
13: А тепер ви знайшли рівень довіри до ДБР?
0: Я хотів декілька базових речей нагадати про те, що реформа ДБР належить до першого найважливішого переговорного кластеру щодо членства в ЄС. Основи, без прогресу, в якому подальший рух до блоку неможливий. Далі, усунення політичного впливу. Євросоюз вимагає змінити процедуру призначення керівництва ДБР. Нова модель має передбачити перший відбір директора за участю міжнародних експертів із вирішальним голосом за успішним зразком НАБУ, САП і БЕП, те, що я озвучував на початку. Резолюція Європарламенту. У липні поточного 26-го року Європарламент ухвалив критичну резолюцію, де прямо згадується керівництво ДБР і міститься вимога усунути можливості для адмін і політичного впливу на конкретні справи. Звинувачення в вибірковому правосудді. Західні партнери занепокоєні використанням правоохоронних органів для тиску на опозицію, бізнес-оборонні компанії та представників громадянського суспільства. Будь ласка, слухаємо вас.
13: Так от, і ви все відповіли, чому вони це хочуть, і це правда.
0: Ви хотіли це одразу, а я поступово хотів підвести просто в процесі.
13: І це правда. А тепер давайте повернемося до того, що я сказав. Що вони хочуть? Аполітичність. Що хочуть наші політики? Не аполітичність. Наші політики, президент, прем'єри, всі, які приходили, вони хочуть мати ручного генерального прокурора, свого в доску. Свого директора ДБР, який може все, свого керівника НАБУ, свого керівника САП, вони хочуть мати свого, щоб він їх не чіпав. Розумієте? А так не буває в нормальному демократичному суспільстві. І не може бути такого. Вони повинні бути абсолютно аполітичними, для яких немає. Чому зараз президент Саркозі відбуває покарання? Чому Марі Ле Пен засуджена? Чому всі, це тільки по Франції? Чому приблизно, я не знаю.
0: Саркозі, ви сказали Марі Ле Пен.
13: Я сказав про Саркозі, так, засуджений. Так, Ле Пен засуджений, це тільки по Франції. Якщо я підніму, в мене є десь список, скільки політиків засуджені в Європі, своїми правоохоронними органами, високопосадовців, які були навіть при посаді. Президента не можна при посаді трогати, це однозначно. Розумієте, і ситуація така, що, в принципі, поки ми з вами не будемо вимагати у влади, не сувати свої руки правоохоронні органи, або не вибирати ніколи таку владу, яка сує свої руки правоохоронні органи, дотепір це буде повторювати. Ми повинні вибирати таких політиків, які приходять і дають слово, що я не буду втручатися у правоохоронну діяльність, я не буду втручатися в судову систему. Я здійснюю такі реформи, які здійснюють їх абсолютно незалежними, аполітичними і таке інше. Це, звісно, можна звучати як утопія, тому що навіть в Сполучених Штатах зараз побудована така судова система, яка під Трампом. Але, в принципі, до цього треба йти.
0: Віктор Васильович, все-таки дуже важко, але ми подолали. Перезавантаження БЕБу дуже важко давалося, чесно кажучи, було багато скептиків.
13: А
0: але...
13: чому?
0: Так.
13: Дайте відповідь. Пане Віталію, ми подолали, да. А чому, скажіть, хто не призначав керівника БЕБу?
0: Ми
13: якого було обрано? Чому? Ні, скажіть. Ви ж скажіть, щоб люди чули. Ми з вами
0: Кабінет міністрів не призначений.
13: Правильно, ох, йоки-палки, попали в точку. Прем'єр-міністр не призначав. Ну, з урахуванням того, що в нас прем'єр-міністр абсолютно не суб'єктна особа. Значить, не призначав хто?
0: У нас цікаво. У нас цікава розмова. Виберете у мене інтерв'ю, чи я беру у вас інтерв'ю?
13: Правильно, президент. От ми до цього дійшли. От ми знову дійшли до того, про що я вам казав. А точно така ж була історія з САПом, якого не призначали 6 місяців.
0: І з НАБУ. Так само. Відстояли незалежність.
13: Хто ж такий тут поганий лямець, який розказує сказки? Чи той, хто не призначає?
0: Що можна ще сказати? Криза довіри та корупційні скандали, інформаційне тло навколо ДБР, включаючи журналістські розслідування щодо майна близьких родичів керівництва, посилило вимоги. Лише посилило і радикалізували вимоги щодо негайної перевірки доброчесності, атестації персоналу. Тепер по парламенту. В Раді 9 зареєстровано профільний законопроект 136.02 авторства депутатів Железняка і Радіної, «Голос» і «Слуга народу», голова антикорупційного комітету пані Радіна, який пропонує перезавантаження органу за моделлю БЕП. Опір системи, чинне керівництво ДБР, зокрема директор Олексій Сухачов, чий термін повноважень спливає наприкінці 26-го року, публічно заявляється до пана Сухачова, повна атестація працівників під час воєнного стану, в лапках знищить бюро, заблокує розслідування сотень тисяч кримінальних проваджень. Проте для Європейського Союзу проведення незалежного огляду і перезапуску інституції – це непохитний пріоритет, як кажуть, залізобетонний. От в якому напрямку ми рухаємося. Тепер питання до вас, Віктор Васильович, враховуючи ваші депутатські, прокурорські досвід. Вистачить тиску громадянського суспільства, вимог наших партнерів з боку Європейського Союзу для того, щоб довести цю справу до логічного завершення, перезавантаження ДБРу.
13: Розумієте, наші політики, вони майстри, я б сказав так, міжнародного класу по бігу на граблях.
0: Цікаве порівняння.
13: Да, вони майстри міжнародного класу бігу по граблям. Вже було таке. Ну, вже це ми проходили. Ми проходили це з БЕП, ми проходили це з САП, ми проходили це з НАБУ. І зараз нам прийдеться ще пройти таких два кроки. Це спочатку ДБР, а потім Офіс Генерального прокурора.
0: І СБУ ще другий закон.
13: Ні, СБУ тут трохи інша історія. От тут з СБУ тут трохи по-іншому все. А от ДБР і Генерального прокурора прийдеться. А Генерального прокурора обов'язково, бо це взагалі, в принципі, так би мовити, не силовик, а частина судової системи. Це обов'язково треба там на меритократичних принципах призначати, а не на політичних. І тому нам прийдеться все це зробити. Але наші знову ж хочуть, це як два ковбої, які їдуть і там наїдяться всякого лайна в пустелі, а потім кажуть, ну зря з тобою там по $100 поспорили, що лайно бути. Отак наші політики і бігають по граблям. Весь час. Тому що по великому рахунку ми залежимо зараз від Європейського Союзу і від і грошима, і зброєю, і підтримкою, і всім. Розумієте? І якщо вони вперлися, то вони вперлися правильно. І вони, в принципі, хочуть зробити для нас добре.
0: Зрозуміло, я ризикну поставити вам сакраментальне питання. Президент постійно наголошує на прискореній формулі членства в ЄС. Судячи після візиту єврокомісара з питань розширення ЄС, пані Кос, це питання відпало. Тобто його не підтримує певна кількість країн в Євросоюзі. Чи означає це, що поки ми не гармонізуємо законодавство, не виконаємо всі абсолютно з точки зору європейців раціональні, демократичні, необхідні процедури для подолання і політичного впливу, і антикорупційної боротьби, дуже важко буде говорити про якісь перспективи членства України в Євросоюзі. Так чи ні?
13: Дивіться, я вам скажу так. Якщо ми не виконаємо цей розділ першої основи, ми ніколи не станемо частиною Європейського Союзу. Просто не станемо. Ніколи.
0: Тому що там зафіксовано все абсолютно.
13: Так, це основа. Якщо ми виконаємо ці основи, і наскільки швидко ми виконаємо ці основи, наскільки швидко ми станемо членами Європейського Союзу. Якщо ми виконали би швидко розділ перший, оцей кластер перший про основи, ми би точно в три рази швидше би стали, ніж ми його будемо виконувати так, як зараз.
0: Тобто виходить, що насправді офіційна причина відмови таких країн, як Німеччина, Франція, у прискореному членстві України.
13: Ні, це не їхні забаганки. Так, вони просто кажуть, або ви стаєте такими, як ми, Або швидко, або ви дуже довго будете рости до таких, як ми.
0: От такі справи. Що буде із законопроектом, пам'ятаючи про вайлуватість Ради 9, роботи влітку? Там по одному, по два тижні депутати не переобтяжують себе. Парламент має стати відправною точкою. Що думаєте, вона схована залишається?
13: Монобільшість. Нас є монобільшість. У нас є президентська більшість. Якщо президент цьому зацікавлений, я думаю, що це можна було б зробити дуже швидко.
0: Будемо сподіватися, ті, хто має почути, вони чують, вони знають, вони оцінюють небезпеки. Як кажуть, пропетлять, навряд чи вийде. Тому доведеться виконувати. БЕП ми перезавантажили, НАБУ і САП відстояли. Тепер на черзі Офіс Генерального прокурора і перезавантаження Державного бюро розслідувань. На зв'язку зі студією був головний військовий прокурор 19-20 роки, народний депутат України 7-8 скликання Віктор Чумак. Пане Вікторе, дякуємо за цікаву участь в ефірі Українського радіо. І цікаві коментарі.
9: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
14: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «думскролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування. –

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Українські безпілотники уразили 11 суден тіньового флоту РФ. Євросоюз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ. Про це та інше – далі докладніше. Українські безпілотники уразили 11 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Йдеться про 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Загалом, за даними Бровді, за 9 днів українські військовики атакували 116 російських суден. Окрім цього, українські дрони знищили російський катер в окупованому Маріуполі. Спецоперацію провели бійці батальйону «Блек Скай» 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Спартан». Як розповів в етері Суспільного офіцер бригади на позивний «Піксель», у приціл наших операторів у глибокому тилу росіян регулярно потрапляє військова техніка, яка перевозить боєкомплект та паливо для окупантів.
4: Поки що ми не можемо розкривати всіх деталей, але можемо констатувати, що протягом останніх місяців ворог відчуває на собі дії наших операторів дронів. Наразі за допомогою наших Middle Strike дронів ми контролюємо стратегічні маршрути противника. Наносимо вогневе ураження по автівкам окупантів на трасі Донецьк та Маріуполь та Донецьк Старобещева. Нещодавно ми розширили свою географію і знищили катер окупантів у порту Маріуполь.
3: Євросоюз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ. Це відбулося у Брюсселі під час чергової міжурядової конференції «Україна-ЄС». За словами державного міністра Ірландії з питань європейських справ Томаса Бірна, протягом останніх років, попри повномасштабну війну, Україна продемонструвала дивовижний прогрес і доклала значних зусиль для гармонізації національного законодавства з правом ЄС. Він додав, що найближчими місяцями триватиме робота над подальшим просуванням української кандидатури для вступу в ЄС. Шостий кластер охоплює питання спільної торговельної політики ЄС, двосторонніх угод із третіми країнами, політики розвитку та гуманітарної допомоги, а також передбачає синхронізацію позицій України зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, у тому числі щодо експорту озброєння та санкційної політики. Про це у телемарафоні розповів віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка.
5: З червня цього року ми на 100% відповідаємо спільній зовнішній безпековій політиці, на 100% синхронні з тими заходами, які застосовує Європейський Союз у спільній зовнішній безпековій політиці. Але серед зобов'язань також за цим кластером є торгівельна політика, питання регулювання торгівлі товарами подвійного призначення і оборони. Це такий фундамент, власне, оборонної співпраці, яка зараз розвивається між Україною на Європейським Союзом і низка інших питань в сфері, власне, торгівлі, залучення інвестицій тощо.
2: Новини на Українському радіо.
3: Українські військовики уперше пройшли маршем на параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Також українські пілоти, які проходять навчання на французьких літаках «Міраж», пролетіли над містом у межах повітряного параду. Військовий парад очолив президент країни Еммануель Макрон. Цього року захід прийшов значно масштабніше, ніж торік. Було задіяно більше військовиків, техніки та авіації. Захід присвячений стратегічному пробудженню Європи, повідомили у Єлисейському палаці на своїх ресурсах. Як усе відбулося, розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко, яка стежила за перебігом урочистостей у столиці Франції.
6: 25 українських військових так само прийшли єлисейськими полями разом із, власне, військовими із інших країн, а також французькими, звичайно. І їх досить радо вітали глядачі. Було, власне, чути різницю, коли вітають із інших європейських країн військових, і коли українці зайшли, все-таки чутно було таке піднесення серед людей. І окрім цього, двоє українських пілотів взяли участь у параді. Два «Міражі» винищувачі, які пілотувалися українськими саме військовими. Вони були на сьогодні тут у Франції. І загалом всього 500 військових із інших країн коаліції «Опотяг» брали участь. Це від 10 до 25 солдатів по-різному від кожної країни. Ну і загалом щодо масштабів, то 6700 військових взяли участь. Це на 1000 більше, ніж торік. Військова техніка так само більше набагато. Ну, зокрема, 98 літаків. І, звичайно ж, як говорять в Єлисейському палаці, хочуть показати таким чином свою силу, міць, переозброєння і те, що Європа готова воювати, якщо це буде необхідно. Ну і, власне, насамперед показати Росії те, що її, власне, не бояться і готові оборонятися. Зазначу на сам кінець, що і рекордна кількість і глядачів сьогодні так само була. 50 тисяч зареєструвалося і вже після цього закрили форму для реєстрації, тому що просто більше людей немає де розмістити всередині, там на Єлисейських полях, але ще сотні дивилися і, скажімо, здалеку із інших прилеглих вулиць. Величезна кількість людей так само спостерігали за парадом.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра у більшості областей України мовлення.
2: Погода.
3: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі.

0: змін було якомога менше, і ухвалювались цілісні первинні закони, які системно регулюють ту чи іншу сферу суспільних відносин. Це принципово важливо. Тоді громадяни розуміють, що це якісний документ, якісний нормативний акт.
1: Але що таке якісний закон?
2: Над цим ще думали греки і римляни, і, наприклад, в Цицерона є розмірковування про те, яким має критеріям відповідати закон для того, щоб вважатися якісним. Найкращу, напевно, кодифікацію цих критеріїв зробив вже пізніше Монтескє у своїй праці «Дух законів».
1: Розповідає Оксана Сироїд, правниця, заступниця голови Верховної Ради 8-го скликання, а тепер військовослужбовиця Національної гвардії України.
2: Він каже, закони мають відповідати духу суспільства. Перше. Друге, вони мають відповідати природі людини. Третє, вони мають бути зрозумілими для тих, хто буде їх читати і застосовувати. Четверте, закони, вони не можуть бути деспотичними.
3: Для мене це закони, які допомагають рухатися нашій країні вперед, допомагають зміцнювати правовий лад в країні, захищати права людини, зміцнювати нашу державність, нашу національну єдність. Закони, які посилюють верховенство права, які дозволяють рухати нашу економіку, нашу безпеку, будь-яку важливу галузь, які працюють на майбутнє.
1: Так, якісні закони визначає громадський діяч, співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Троє наших співрозмовників дуже добре пам'ятають історію появи закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон почав діяти навесні 2019 року і докорінно змінив становище, законне становище української мови в українській державі. Всі троє наших співрозмовників вважають цей документ зразком якісного закону. А от історія його ухвалення тягне на гостросюжетний серіал, бо вона про багаторічну боротьбу із карколомними перипетіями і зависанням на волосинці навіть перед самим фінальним етапом законотворчої діяльності – підписанням президентом.
2: Почалося з цього духу суспільства, і історія цього закону почалася в 2012 році, коли був ухвалений закон Ківалова Колісніченка, почався мовний майдан.
3: В часи Януковича був ухвалений закон про засади державної мовної політики.
1: Це закон Ківалова Колісніченка.
3: Так, закон Ківалова Колісніченка, який по суті був русифікаторський.
1: Акції протестів проти русифікаторського законопроєкту прокотилися всією Україною. А в Києві на сходах Українського дому найбільш відчайдушні борці за українську мову оголосили голодування. Та народні депутати тодішньої більшості парламенту, яка складалася із представників партії регіонів під орудою президента втікача Віктора Януковича та комуністів, не чула обурених громадян. Не хотіли вони чути і фахівців справа з головного юридичного управління Верховної Ради, пригадує тодішній його керівник Михайло Теплюк.
4: Були зауваження щодо закону того ж таки Ківалова-Колісніченка?
0: Я пам'ятаю. Були зауваження і дуже серйозні, але та ситуація, яка була в парламенті під час розгляду цих законопроєктів, не сприяла тому, щоб враховувати будь-які зауваження, які могли руйнувати ті ідеї, які були закладені в ці законопроєкти.
1: Попри критику з боку громадянського суспільства і фахівців справа, законопроєкт Ківалова-Колісніченка депутати підтримали, а президент Янукович підписав. Та це був лише початок історії, адже громадянське суспільство і частина депутатів не змирилися із перспективою жити під цим законом і просто спостерігати за подальшою русифікацією України. Далі Оксана Сироїд.
2: І тоді була створена комісія на чолі з Леонідом Корочуком, начебто з метою доопрацювання цього закону, хоча було зрозуміло, що ніхто не збирався це робити, це було лише для того, щоб випустити пару. Але в процесі роботи над покращенням цього закону вдалося знайти низку дуже цікавих ідей. Тобто там було, перше, до цієї робочої групи, яка працювала над змінами до закону, входили люди, які мали достатньо експертизи і міркування про цю проблему впродовж років. І, наприклад, це був Володимир Василенко, Сергій Головатий, Володимир Яворівський. Тобто вони думали про це, але не було середовища, де можна було це обговорювати. І от там почав працювати такий колективний розум, де було декілька людей, які от постійно над цим міркували. Я виконувала функції

0: фіксування цього процесу і підготовки самих змін, тобто редагування цього документу змін до законопроекту про внесення змін до закону Ківалова-Колесніченка. Назбиралося дуже багато цікавих документів і з'явилося декілька інсайтів. І один з цих головних інсайтів, який я пережила впродовж кількох тижнів, поки робилися зміни, це те, що в царині регулювання мови взагалі ми постійно йдемо реактивно, тобто Росія нам нав'язує свій наратив про конкуренцію мов. Типу, що якийсь має бути закон про мови, і ми там давайте будемо з'ясовувати, яка мова краща. І до мене раптом дійшло, що треба мати власне регулювання, і саме з позиції державної мови. Бо якщо ми не будемо мати цього регулювання, хтось знову прийде, кине нам якийсь законопроект черговий, і ми будемо знову його обговорювати. І хоча в 2012-2013 році це виглядало як утопія, я тоді сіла до роботи над цим законопроектом, і за декілька тижнів я підготувала перший проєкт, який потім, власне, ми з Сергієм Головатим доопрацьовували, потім його зареєстрували депутати з різних фракцій ще попереднього скликання, тобто не мого скликання попереднього. Я це робила тоді, знаєте, з таким відчуттям більше, як кинути лист у пляшку в океан. Може, колись після моєї смерті хтось його це знайде і прийме добрий закон.
1: Всього за півтора року після ухвалення закону Ківалова-Колесніченка влада їхнього патрона Януковича впала. Він втік з України. Тарас Шамайда згадує, як далі розгорталися події навколо мовного законодавства.
2: Коли відбулася революція гідності, і в принципі парламент ніби скасував закон Ківалова-Колесніченка, але виконуючий обов'язки президента Турчинов не підписав його, на мою думку, порушивши конституцію цим, тому що він не має такого права. То була така підвішена ситуація, ніби якийсь напівскасований закон, нібито є вже суспільний запит на захист державної мови, але не було законодавчого акта. І власне тоді, ось тут такий приклад, коли нібито проблема зрозуміла, так нібито тисячі людей про неї знають, і в принципі багато різних людей було, і в тому числі в депутатському корпусі, яких хвилювало проблеми мови, але ніхто не брався за цю роботу. І от, власне, невелика група людей з нашого руху «Простір свободи», з руху «Відсіч», з ініціативи там «Переходь на українську», з порталу мовної політики, так, це буквально було до десятка людей, які зібралися. Я навіть пам'ятаю, це був початок 2016 року. Ми зібралися в інституті філософії, здається, на Трьохсвятитерській, і там просто вирішили, що час починати цю роботу. Якщо ніхто цього не робить, значить нам треба це робити. Ми були людьми, які багато років займалися питаннями мови, так, хтось із нас знався на законодавстві непогано. І
1: тобто серед вас не було депутатів тоді, в цій
2: депутатів
1: групі?
2: Ні, не було. Спочатку це були саме громадські активісти. Ми спочатку зібрали ті напрацювання законопроектні, які вже були зроблені в попередні роки, тому що були різні проекти, які просто не проходили або навіть не виносились на розгляд парламенту. І ми дійшли висновку, що найкраще підходить як основа, це напрацювання, які зроблені правниками Асоціації українських правників, Сергієм Головатим, Оксаною Сироїд.
1: На той час Оксана Сироїд вже й сама стала народною депутаткою, ба більше, її обрали заступницею голови Верховної Ради. Здавалося, тепер є всі можливості запропонувати колегам-депутатам ухвалити той законопроєкт про мову, над яким вона працювала без усілякої надії ще в часи Януковича. Але це знову було майже нереально.
0: Були низка чинників, які робили перспективу цього закону дуже складною, зокрема через те, що самопоміч пішла в опозицію, через мою критику мінських домовленостей, я розуміла, що більшість і президент України не дасть голосів за жодний законопроект, який буде зареєстрований під моїм іменем. Прекрасні люди, які опікувалися захистом і статусом української мови, прийшли до мене і запитали, власне, чому я цей законопроект не реєструю. І я їм пояснила причину. Вони кажуть, а можна ми візьмемо цей законопроект, він буде наш. Я сказала, звісно, це просто фантастична ідея. І я віддала.
1: Здавалося, тепер мало би все рухатися швидко. Текст законопроекту є. Підтримка громадськості забезпечена. В парламенті партії, які виганяли Януковича і його поплічників з України. Але лобістам цього законопроєкту довелося ще довго грати у складні політичні ігри.
2: І ще проблема була в тому, що дізнавшись про нашу роботу, почали все-таки різні такі вузькополітичні якісь законопроекти вносити на цю тему. На мою думку, набагато менш якісні. Був законопроект групи депутатів «Свободи», там ще кількох людей. Був законопроект одного з членів фракції БПП, дуже неякісний проект. І де він позбирав просто підписи по залу там кількох десятків людей і теж його зареєстрував. І виникло в підсумку там 3-4 цих законопроєкту. А це дуже погана ситуація, і це іноді депутати, так які хочуть завалити якусь ініціативу, вони навіть спеціально роблять, щоб реєструвати ось такі різні законопроекти. Нашою метою було переконати авторів і прихильників різних цих законопроєктів, що треба робити спільний проєкт. І дуже добре, що на це пристав Микола Княжицький, який тоді був головою комітету з питань культури, комітету, з яким проходить цей закон. І в дуже складних умовах, там, можна сказати, на соплях, комітет мінімальною кількістю голосів ухвалив спільний комітетський законопроєкт, який підписало біля, мені здається, 80 депутатів з різних фракцій. Це був також процес, тому що ми працювали, комунікували з різними депутатами, як фракції тоді правлячих двох партій «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка», так і з постмайданною так званою опозицією фракції «Самопоміч», «Батьківщина» і «Блок Ляшка» тоді був. Ну, а з такою проросійською опозицією, як тоді це називалося, «Поблок», так, ми не працювали, звичайно, з регіоналами.
1: Тарасе, для тих, хто нас зараз слухає, треба пояснити, а як оце домовитися про зустріч з депутатом і ще його переконати? От для звичайної людини депутат може здаватися недоступним.
2: Звичайно, важливо, щоб це робили люди, яких депутати знають, яким вони довіряють. Тобто, якщо я, наприклад, як людина, яка доволі давно і багато займався там законотворчістю, громадською, політичною діяльністю, то я особисто там знав, скажімо, біля сотні депутатів там минулого скликання. І тому, скажімо, я особисто з багатьма депутатами розмовляв. Так само якісь мої колеги. Надзвичайно велика роль була також голови Верховної Ради Андрія Поробія. Андрій Поробій вважав, що це повинен бути найголовніший закон, який ухвалений за ці 5 років діяльності парламенту, який він очолював. А далі вже було друге читання, це теж була окрема історія, тому що було подано дуже багато поправок. І місяцями цей закон розглядався в сесійній залі поправка за поправкою. В надії, що прийде новий президент, оскільки вже було на початку 19-го року зрозуміло, що буде Зеленський. Президент Зеленський на той час абсолютно нічого, ну, скажімо прямо, да, нічого не розбирався в мовній політиці. І, очевидно, слухаючи своїх якихось проросійських чи якихось просто не дуже розумних радників, він розповідав, що це все буде там скасовано, переглянуто, не підписано, так? І, безумовно, це була величезна загроза, що вся ця робота багаторічно буде похована, якщо не буде прийнятий і підписаний ще Порошенком цей законопроєкт. І слід сказати, що на фінальному етапі, ось на етапі уже другого читання, також величезну роль відіграв позитивну саме Петро Олексійович Порошенко, тому що...
1: Гасло ж у нього було «Армія, мова, віра».
2: Гасло було, але ось саме десь з кінця 18-го року, ось перші місяці 19-го, коли вже друге читання проходило, розглядалося в комітеті, треба навіть сказати, що ми мали, ну, в вузькому колі там кілька людей... З громадського середовища такі зустрічі з президентом Порошенком, де ми домовилися, і ми навіть, я думаю, що зараз це вже сказати можна, це вже для історії важливо, ми домовилися навіть про дату, на яку, ну, президент з його фракцією, ми вирулимо ухвалення цього закону чистий четвер, 25 квітня. Це ми знали ще там, ну, за кілька місяців до цього, за пару місяців точно знали. Тобто, ми могли тільки вірити президенту, тому що я його прямо спитав, Петро Олексійович, а якщо ви, ну, це ж вибори, а якщо іншого беруть президентом, то чи ви зможете свою фракцію переконати, підтримати, там, дати достатню кількість голосів? І Петро Олексійович сказав, так, я зможу це зробити, незалежно від результату президентських виборів, а Андрій Поробій, я переконаний, зможе зробити це з фракцією Народного фронту. І чому це було відкладено аж на після виборів? Тому що і президент, і, в принципі, і ми, як розробники закону, ми дуже переживали, що фракції деякі, скажімо, ну, не будемо називати, але такі менші фракції Майдану, скажімо, які вважалися опозиційними, вони можуть зірвати цей закон, якщо він буде до виборів. Звинувачивши, що це там Порошенко для виборів робить, ну, щось таке, знаєте.
1: Ну, під гасло «Армія, мова,
2: ну, віра». Так, так. І тому це теж треба віддати належне, що він би міг ніби підсилити свої позиції на виборах цим, але це голосування було свідомо відкладено до 25-го, до четверга, 20, а це перший четвер після другого туру президентських виборів. Тобто це вже Зеленський, вже він 73%, все. Вже починаються бунти серед депутатів фракції Народного фронту, наприклад, де кажуть, а може ми відкладемо, може подумаємо, може не в баню. І там чуть не з матюками депутати Народного фронту одні переконували інших, деяких своїх колег.
1: Підготовка до фінального голосування нагадувала спецоперацію за участі громадських активістів і голови Верховної Ради.
2: на чолі з Андрієм Парубієм, головою Верховної Ради, була створена така спеціальна, по суті, група, яка готувала правильну атмосферу для ухвалення цього закону. Про те, яких гостей запрошувати, який повинен стояти хор і військові в військовій формі на балконах, як повинен патріарх Філарет бути, і президент Ющенко, і дивитися в очі депутатам з ложі гостей і інші поважні особи. Як запрошувались люди на Майдан перед Верховною Радою, де прийшли тисячі людей і приїхали, і прийшли кияни. І доповідач по законопроекту Микола Княжицький, він віддав більшу частину свого часу, мені здається, хвилин 6 чи 7 цей ролик крутився на табло Верховної Ради, де всі по черзі визначні люди від патріарха там Філарета до там Оксани Забушко, наприклад, ну різних людей, вони закликали і коротко пояснювали, чому цей історичний момент, чому їм треба зараз натиснути кнопку «за».
1: 25 квітня під тиском громадськості, звичайних людей, творчої інтелігенції 278 народних депутатів проголосували за законопроєкт про засади функціонування української мови як державної. Але й це ще не був щасливий фінал в історії народження справді якісного закону.
2: Закон повинен бути підписаний, а регіонали внесли так звану блокуючу постанову, яка забороняє спікеру підписувати. І далі була гонка, хто швидше, чи буде швидше інавгурація Зеленського, який... Я переконаний, що якби зараз Зеленський там побачив цей закон, нинішній президент Зеленський, то він би, ну, абсолютно тільки подякував і підписав би його. Але тоді... В голові цієї людини були зовсім інші думки. Він був не готовий, мені здається, до розуміння важливості державної мови, і просто це була реальна загроза. Не стали чекати цієї дати, ризикувати законом, і просто вранці одного дня мені зателефонували з Банкової і сказали, що президент Порошенко вас запрошує там сьогодні, якщо ви в Києві, да, там, прибути на підписання закону. І ми от були, є таке відео, його можна знайти, де президент Порошенко, спікер Парубій, який зробив дуже багато для цього закону, Іван Малкович, Ірма Вітовська, от я, як і Катя Чепура з руху Відсіч. От ми в такому колі проводимо цю церемонію, де по черзі говоримо про важливість цього закону. І тоді, до речі, президент підписує, що я сказав, що він переконаний, що і нова влада також візьме цей закон до виконання, тому що він збалансований, він розрахований на багато-багато поколінь своєї дії. І отак, власне, був підписаний наступного дня, опублікований, набув чинності цей важливий закон.
1: Величезне щастя того дня відчула й Оксана Сироїд.
0: Якби не люди на балконі Верховної Ради, якби не представники ті, які взяли цей документ і несли його на руках до останнього голосування, то ситуація би була іншою. Тому це чесно, от той момент, коли ми кажемо, коли дух закону відповідає запиту і духу цього суспільства.
1: Тут логічне питання виникає, а чому весь наш законодавчий процес не йде за цією формулою, коли закони відповідають духу запиту суспільства?
0: Найперше, ти маєш зрозуміти, яку проблему для людини, для суспільства ти хочеш вирішити. Закон має писатися крізь призму людини або суспільного інтересу. У нашому випадку це суспільний інтерес. Та? Тобто державна мова – це питання не зручності чи незручності. Це не питання прав громадянина, це питання безпеки і суверенітету. Тобто це питання збереження держави. От звідти ми танцюємо.
1: Михайло Теплюк нагадує, 3 роки тому Верховна Рада ухвалила закон про законотворчу діяльність, який розписує для народних депутатів усі необхідні алгоритми й етапи ухвалення справді якісних законів. Але й після появи такої зрозумілої й обов'язкової до виконання законотворчої інструкції депутати припускаються помилок, коли в авральному порядку, без проходження необхідних процедур і врахування думки громадськості, духу часу, зрештою, щось ухвалюють, а потім тими ж голосами скасовують свої закони. Хоча депутатів кожного разу попереджають про серйозні проблеми в документі публічно і не публічно.
3: До кожного закону, ухваленого парламентом, за наявності підстав, головне юридичне управління готує й довідку. І такі довідки, вони не є публічними, але вони орієнтують керівництво парламенту на те, чи підписувати чи не підписувати цей закон в тому числі. Тому що можна знайти в такій довідці зауваження, що положення при ухваленого парламентом закону суперечить одне одному. А в зв'язку з цим є відповідне положення регламенту, яке дозволяє в регламентний спосіб усунути таку суперечність і направити на підпис президенту закон, який не міститиме такої суперечності. А це питання, знову ж таки, якості законів.
1: Чому ж все ж таки депутати часом ухвалюють неякісні закони і чи несуть вони відповідальність за своє голосування, слухайте у наступному епізоді спецпроєкту Українського радіо «Як народжуються закони».
4: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10-й ранку після новин. Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Веде програму Галина Бабій. Ми обговорюємо теми надзвичайно актуальні, які, власне, всю увагу на себе звертають і медіа, спільноти, і суспільство. Ну і, звичайно ж, одні з найрезонантніших подій нашого часу, наших днів, є відставка уряду Юлії Свириденко. Комітет Верховної Ради підтримав відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Тепер рішення має розглянути парламент, а сама посадовиця уже, напевно, аналізує свою роботу, проаналізуємо і ми, чим запам'ятався нам період, коли Юлія Свириденко і її уряд керували країною. Нагадаємо, уряд Юлії Свириденко розпочав свою роботу в липні 2025 року і рівно у липні 2026 він йде у відставку. Що декларувалося? Зменшення апарату правління, фінансову стабільність треба було встановити в країні, оборонну реформу треба було здійснити, звичайно ж, просуватися в євроінтеграції, звичайно ж, треба було долати виклики дуже важкої зими під час того, як Росія обстрілювала нашу енергетичну систему. Ну і ми знаємо, що значною мірою було активізовано цифровізацію бізнесу. Але насправді краще знає наш гість Олег Пензен, експерт економічно-дискусійного клубу, з яким ми і поговоримо про те, чим запам'ятався уряд Юлії Свириденко. Пане Олеже, вітаю в ефірі.
11: А я вас також вітаю.
10: Знаєте, за майже рік свого прем'єрства Юлія Свириденко не дала жодного інтерв'ю українським медіа, але я, як професійний музикант за освітою, високо оцінила її володіння фортепіано. Вона добре грала на фортепіано, і це мені, звичайно ж, запам'ятається. Це з таких зовнішніх, так би мовити, ознак, так? А чому, як ви думаєте, вона не спілкувалася весь рік із журналістами?
11: Я думаю, що не основне завдання прем'єра – добре грати на фортепіано, направду.
10: Ні, ну це так, я для себе, це моє особисте, знаєте.
11: Уряд був призначений 17 липня. Там трошки не вистачило до року, ви правильно сказали, тобто липень, рік терміну. На жаль, цей уряд в Верховній Раді не прийняв програми дій. Тобто він проіснував без програми дій, просто ми розуміємо, що були поставлені завдання, які... Уряд виконував, але комплексної програми дій з одного боку не було, а з другого боку була прийнята довгострокова економічна стратегія, власне, до 30-40-го років. Ну, ми прекрасно знаємо, та, що на такий дуже довгий термін часу навряд чи є сенс давати такі прогнози великі, але, тим не менше, ми мали з вами прецедент прийняття подібної стратегії, що, в принципі, відображає певні процеси, які є. Угу. Уряд прийняв бюджетну декларацію в цьому році. Власне, по ній буде робитися бюджет, по декларації на 3 роки була вона прийнята. А взагалі, якщо ми з вами з позитивних моментів діяльності уряду, ну, не можна не констатувати, що в дійсності було досягнута макроекономічна стабільність, уряд зберіг співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Все-таки зусиллями уряду було, ну, в кінці кінців отримано Україною 90 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2 роки.
10: Так.
11: Власне, також треба розуміти, що власне, уряду Свириденко остаточно довелося підписувати всі папери, що стосуються ресурсної угоди зі Сполученими Штатами Америки.
10: Угу.
11: Тобто, оцей момент, який стосується макроекономічної стабільності, уряд зміг забезпечити. До речі, хочу сказати, що, власне, за цього уряду були відкриті кластери руху України до Європейського Союзу.
10: Так.
11: Також є одна.
10: Угу.
11: Значний позитив. Ну, тобто, з цієї точки зору, от ситуація є доброю.
10: РБК України навіть конкретно вказує, що уряду вдалося остаточно зняти з порядку денного питання дефолту. А пам'ятаєте, це слово певний час в інформаційному просторі постійно звучало?
11: Щоб у нас не було зайвих ілюзій, економіка на сьогоднішній момент не в стані погашати взяті зобов'язання по комерційним запозиченням на міжнародних ринках. Тому всі ті наші євробонди, вони реструктуровані на відповідний період часу. Дійсно, у нас з вами немає дефолту як такого, але є реструктуризація боргів.
10: Угу.
11: Тобто ми відмовилися від виконання своїх зобов'язань, і наші кредитори пішли нам на зустріч, погодивши відтермінування погашення Україною взятих на себе фінансових зобов'язань. Так що тут така ситуація є достатньо складною, але це пов'язано з, ну, от, власне, війною і тими фінансовими нюансами, що сьогодні є в Україні. Власне, я би хотів з макрофінансової стабільності перейти до тих речей, які також є надзвичайно важливими, але які є напряму пов'язані з урядом, власне, Свириденко. Це різні системи підтримки і бізнесу, і громадян. Мова йде про, власне, український кешбек,
10: так.
11: Мова йде про різні системи підтримки українського бізнесу. Власне, за часів Свириденко, як прем'єр-міністра, була зимова підтримка виписана, люди її отримували. Але ще раз говорю, основне, от український кешбек – це та програма, яка напряму прив'язується до прізвища прем'єрки. Вона, власне, започаткувала її ще тоді, коли була віце-прем'єром з економічних питань в уряді Шмигаля. А потім от вона продовжила це. І, до речі, програма «Український кешбек» продовжена до 2028 року. Це з точки зору позитиву. Хоча тут є ще і негативні моменти.
10: Але це дуже критикували. Дуже критикували багато ці кешбеки.
11: Так.
10: Мовляв, для чого роздавати гроші людям в час війни, коли можна спрямувати на оборонну стратегію?
11: Ну, власне, критикували і не тільки це, критикували і то, що тут роздавали людям гроші всім без врахування майнового цензу. Ну, тобто, і багатим, і бідним. Тобто, треба розуміти, що держава, особливо в умовах війни, в першу чергу має підтримувати малозабезпечені верстви населення, а система кешбеку, вона не розділяє багатих і бідних, і більше того, по суті, це є програма підтримки багатих, тому що для того, щоб отримати максимальну суму кешбеку, треба витратити достатньо багато грошей.
10: Абсолютно.
11: І, власне, ще один момент, пов'язаний з цією програмою, я не можу про це не сказати. Ця програма фінансувалася за рахунок коштів резервного фонду. Тобто, цей момент є вкрай таким складним для аналізу, тому що, ну, по-перше, кошти резервного фонду можуть бути спрямовані на різні цілі, в тому числі і на безпеку оборону. В той же час вони використовувалися на кешбек, який, в принципі, можна було і випустити в якості окремої бюджетної програми, а не витрачати кошти резервного фонду. Більше того, у нас з вами от нещодавно були прийняті рішення щодо змін до державного бюджету на 26-й рік, де, власне, Верховна Рада затвердила перерозподіл частини коштів з Міністерства оборони, 40 мільярдів гривень були знову повернуті, були перераховані до резервного фонду, тому що влада, власне, уряд повністю вичерпав резервний фонд за там умовних там 3 місяці цього року, 4 місяці. І там, безперечно, коли ми от рахуємо, скільки коштів було витрачено на український кешбек, там сума порядку 4 мільярдів гривень, що цілком імовірно можна було використати і іншим шляхом. Мені здається, це не дуже правильне рішення, що стосується фінансування цієї програми, тому що, ну, ще раз повторюю, ті кошти резервного фонду взагалі мали би використовувати на непередбачувані надзвичайні події, які, власне, війна і достатньо часто нам привносить.
10: Угу. Пане Олеже, тут про українську зброю я хотіла запитати. Я вже згадувала, що за повноваження, за прем'єрство Свириденко, повноваження ліквідованого Мінстратегпрому передали Міністерству оборони і зробили українську зброю і дрони головним пріоритетом фронту. І справді ми бачимо, принаймні за офіційними звітами, що українська зброя зараз на фронті домінує. Це можна вважати досягненням?
11: Ну, дивіться, я взагалі вважаю, що, чесно кажучи, взагалі побудова Кабінету міністрів при Свириденко, об'єднання міністерств, вони не завжди досягали тих цілей, які перед ними ставилися. Ну, от, наприклад, об'єднання в Міністерстві економіки трьох міністерств. Там МінАПК, Мінекономіки і Мінекології. Ну, Мінекономіки і так, взагалі, вибачте, будь ласка, це сам по собі великий монстр з величезною кількістю повноважень. А якщо ще додавати до нього ще два міністерства, ну, мова йде про керованість процесами, власне, завдання будь-якого міністерства формувати політику в тій чи іншій царині, за яку воно відповідає. І якщо чесно, то, на мій погляд, створення таких, скажімо, монстрів, воно, ну, не покращує рівень керованості процесами. Коли ми з вами говоримо про Мінстратегпром, ну, дивіться, ми з вами звели питання української промисловості до питання військово-промислового комплексу.
10: Так, так.
11: В дійсності це неправильно, тому що військово-промисловий комплекс – це верхівка величезного промислового айсбергу, де є багато складових, і без яких військовому промисловому комплексу нема де розвиватися. Він, скажімо так, уособлює в себе все найкраще, що формується промисловістю. Але якщо на сьогоднішній момент промисловість ніким не керується, тому що ви абсолютно праві, питання військово-промислового комплексу передано в Міністерство оборони, а металургія, а вугільна галузь, а хімія, а машинобудування не військово-промислове, а де воно ділося, хто ним сьогодні опікується, і реально війна вибила достатньо великі шматки української промисловості, і все це треба відновлювати. Обов'язково має бути центральний орган виконавчої влади, який постійно і активно піклується подібними питаннями, тому що без подібних речей військово-промисловий комплекс, все раз повторюю, сам не виживе.
10: Ще одне питання хочу вам поставити, зважаючи на не дуже добру якість зв'язку, можливо, встигнемо. Наш редактор зауважив, що Юлія Свириденко очолила уряд після конференції з відновлення України у Римі, і пішла з посади після такої ж конференції у Гданську. Що можна сказати про ефективність цього уряду у співпраці з донорами України?
11: Та я вже про 90 мільярдів євро згадував, і це є однозначно позитивом. На сьогоднішній момент давайте згадаємо достатньо ефективну роботу Тараса Качки по співпраці, по руху України до Європейського Союзу. Так що з цієї точки зору, я думаю, що діяльність Свириденко в частині роботи з донорами, в частині роботи з Європейським Союзом є однозначно позитивною, і результати ми маємо. Єдиний момент, безперечно, треба розуміти, що не тільки від уряду залежить успіх просування до Європейського Союзу. Є дуже великі виклики для питання програми Ukrainian Facility, і завдань, які стоять перед Україною. Вони в більшості випадків мають вирішуватися саме в сесійній залі Верховної Ради.
10: Дякую вам за коментар. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про те, чим запам'ятався уряд Юлії Свириденко, який зараз іде у відставку. І наш гість чітко пояснив, яких досягнень вона набула у роботі Юлія Свириденко і її кабінет, ну, а де були певні прорахунки, які, вочевидь, призвели до цієї відставки. Ще раз дякую за коментар. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
12: Вітаю, шановні радіослухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов і про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Отже, починаємо з футболу.
4: Планета спорту. Футбол.
12: Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться матч однієї другої фіналу. Франція зіграє з Іспанією. Початок о 22:00 за київським часом. Гра пройде в місті Арлінгтон, Сполучені Штати Америки, на полі стадіону AT&T Stadium. Матч обіцяє бути надзвичайно напруженим, оскільки обидві команди претендують на вихід у великий фінал Мундіалю. За всю історію протистоянь збірні Іспанії та Франції зіграли між собою 38 матчів, у яких іспанці мають історичну перевагу за перемогами. Отже, перемоги Іспанії 18, а перемоги Франції 13. Проте на Мундіалі збірні Іспанії та Франції зустрічалися лише один раз в історії. Цей поєдинок відбувся на стадії 1/8 фіналу на чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині. Тоді сильнішою виявилася Франція, яка здобула вольову перемогу з рахунком 3-1. Згідно з оцінками аналітиків, на сьогоднішній матч Франція має мізерну перевагу за ймовірністю перемоги в основний час. Проте загальна вартість складів обох команд перевищує 1 мільярд євро, що робить цей півфінал абсолютно рівним. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустив тренування своєї команди перед матчем 1/2 фіналу чемпіонату світу проти Англії. Зазначається, що лідер не має пошкоджень чи проблем зі здоров'ям. Він отримав вихідний від тренерського штабу після непростої перемоги над Швейцарією на попередній стадії турніру. Після важкого поєдинку, у якому були екстратайми, Ліонелю було надано додатковий час для відпочинку. Він приділив його індивідуальному відновленню. На таке рішення вплинуло і переїзд аргентинців. Вони за короткий термін змінили розташування тренерського табору через місце проведення наступного матчу. Гра між Англією та Аргентиною відбудеться 15 липня в Атланті. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.
4: Вбувай за наших. Разом із планетою спорту.
12: Клуб УПЛ «Епіцентр Кам'янець-Подільський» провів перший контрольний матч на зборах у Словенії. Вчора о 19:00 «Епіцентр» програв клубу «Локомотива Загреб» з Хорватії з рахунком 1-3. Команда Сергія Нагарняка вирушила до Словенії на завершальний збір перед стартом сезону. Спаринг пройшов у словенському місті Рогатець. Команда УПЛ забила один гол, але пропустила тричі. На 81-й хвилині матчу відзначився Ніл Кош. У минулому сезоні «Епіцентр» посів 10-те місце та зберіг прописку в УПЛ. Голкіпер української «Зорі» Олександр Сапутін може змінити клуб під час літнього трансферного вікна та перебратися до чемпіонату Іспанії. У послугах 22-річного футболіста зацікавлена Валенсія, яка грає в Ла Лізі та веде перемовини щодо трансферу колишнього гравця збірної України Ю-21. Контракт воротаря з луганським клубом спливає у червні 2028-го. Трансферна вартість Сапутіна становить 900 тисяч євро. Проте «Заря» вимагає за перехід українця близько 3 мільйонів. Голкіпер наразі перебуває у тренувальному таборі команди Віктора Скрипника, проте не займається у спільній групі, щоб уникнути непотрібних травм напередодні перемовин. Сапутін перебрався в луганський клуб у серпні 2020 року і провів 77 матчів у складі першої команди, в яких пропустив 83 м'ячі та 25 разів зберігав свої ворота у недоторканності. Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» оголосив про перехід центрального півзахисника Челсі Андреа Сантоса. Бразильський гравець коштував 50 мільйонів фунтів. Повідомляється, що контракт з Сантосом підписано на 5 років. 22-річний Сантос минулого сезону забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі у 43 матчах. Гравець став першим літнім новачком Манчестер Юнайтед. Найближчим часом клуб оголосить про підписання нового хавбека Юрі Тілеманса. Брат півзахисника національної збірної України Георгія Судакова Ілля покинув розташування донецького «Шахтаря» та перебуває у розташуванні юнацької команди «Колоса Ю-19». 17-річний Ілля виявився непотрібним головному тренеру юнацької команди гірників Максиму Малишеву. Отже, Ілля нині перебуває у розташуванні ковалівського «Колоса» на перегляді. Ілля вже встиг відзначитися дебютним голом за нову команду, вразивши ворота юнацької команди донецького «Шахтаря» з рахунком 3-3 у контрольному матчі перед стартом нового сезону.
9: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
12: Титулована українська веслувальниця і призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан завоювала золоту нагороду на етапі Кубку світу в каної-одиночці на дистанції 200 метрів. Змагання з веслування на байдарках і каної проходили у канадському Монреалі. У фінальному заїзді українська спортсменка фінішувала першою, показавши час 44,68 секунди. Лузан випередила свою найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0,47 секунди. Тріумф у Монреалі став для Людмили четвертою перемогою, яка йде у залік Олімпійської кваліфікації. У поточному сезоні українка виграла етапи Кубка світу в Сегеді та Брандербурзі, чемпіонат Європи у Монтемор у Велью, а тепер в Канаді. Завдяки цим результатам українка продовжує залишатися безперечною лідеркою рейтингу «Лос-Анджелес 2028» у цьому виді програми.
9: Планета спорту. Бокс.
12: Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився з наступним суперником на професійному рингу. 25 липня українець проведе поєдинок проти французького напівваговика Ленні Патрача, який має у своєму активі 8 перемог, одну нічию та 5 дострокових звитяг. Бій відбудеться в андеркарді «Вечора боксу», головною подією якого стане поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Турнір пройде 25 липня у Саудівській Аравії. Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі. Дебютний бій українець провів у березні, коли вже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільяма Барона. Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа розповів, що не вийшов у ринг після переможного бою Тайсона Ф'юрі через непідписаний контракт. Британський супертяж не впустив нагоди запросити Тайсона на свій двобій проти албанця Крістіана Пренги, який запланований на 25 липня. За його словами, саме після поєдинку в Ер-Ріаді вони зможуть зустрітися віч на віч, адже угода про бій вже підписана. Джошуа зазначив, що лише після протистояння з Пренгою буде сфокусований на битві проти Ф'юрі. Нагадую, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Уоррена, мегафайт відбудеться в жовтні 26-го.
9: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
12: Цього тижня з 17 по 19 липня на трасі Спа-Франкоршам відбудеться 10-й етап сезону Формули-1 2026 року Гран-прі Бельгії. На легендарному автодромі продовжиться боротьба за титул «Чемпіонський», який очолюють пілоти «Мерседес». Конкуренцію їм і надалі намагається нав'язати дует «Скудері» і «Феррарі». Після кількох останніх етапів розрив між трьома лідерами чемпіонату помітно скоротився через серію невдач Андреа Кімі Антонеллі. Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів через повітряні удари США по Ірану. За даними видання, чемпіонату необхідно провести як мінімум 22 етапи, інакше команди та Liberty Media зможуть зіткнутися з серйозними фінансовими наслідками. Формула-1 планувала провести етап у Сахірі, включаючи його до календаря між гран-прі Сінгапуру та Азербайджану. Проте після нового обміну ударами між США та Іраном цей варіант знову було виключено. Зараз керівництво чемпіонату терміново опрацьовує новий варіант календаря. При цьому команди, як і раніше, не підтримують ідею проведення двох гонок на одній трасі. Однак проведення щонайменше 22 етапів залишається обов'язковим завданням. В іншому випадку команди можуть зіткнутися зі штрафними санкціями з боку спонсорів, а Liberty Media ризикує порушити умови телевізійних контрактів, у яких прописана мінімальну кількість гран-прі. При цьому під питанням залишається не лише проведення Бахрейну. Через геополітичну напруженість, невизначеність також зберігається навколо гран-прі Катару і Абу-Дабі, які заплановані на кінець листопада і початок грудня. Остаточне рішення щодо календаря має бути ухвалено не пізніше етапу у Зантворді, який відбудеться з 21 по 23 серпня.
9: Планета спорту. Теніс.
12: Українська тенісистка Єлизавета Котляр завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA-125 у Римі. На старті основної сітки Котляр програла італійській тенісистці Федеріці Оргезі у двох сетах за 1 годину та 13 хвилин з рахунком 3-6-0-6. Це була перша очна зустріч суперниці. У першому сеті Єлизавета лідирувала 3-1, а потім не змогла виграти жодного гейму. На цьому у мене все. Залишайтесь на хвилях Суспільного, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе!

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває у центр, і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут, і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.
0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Верховна Рада звільнила сьогодні прем'єр-міністра Юлію Свириденко. У Генштабі підтвердили ураження російського прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Далі подробиці. Верховна Рада звільнила сьогодні прем'єр-міністра Юлію Свириденко та загалом увесь Кабмін. Підтримали рішення 258 нардепів. Під час свого виступу вона підсумувала рік на посаді прем'єр-міністра. Зокрема, акцентувала, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття двох переговорних кластерів про членство України у ЄС та проходження зими 2025-2026 років, коли Росія масово атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України.
3: Як рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. І росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року. Це їм не вдалося. Або підготуватися до наступної зими. Ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів. І ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом реалізації нашої політики була промислова політика. Кожен інструмент в рамках політики зроблено в Україні допомагає малим і великим підприємствам по всій Україні. І ми продовжуємо структурні реформи в освіті, в енергетиці, в охороні здоров'я, незважаючи на війну.
2: Це літо буде найгіршим для Росії за всі роки російсько-української війни. Про це в ефірі Суспільного заявив радник міністра оборони з питань безпілотників Сергій Стерненко. За його словами, сукупність певних факторів дозволила Україні розпочати кампанію зі щільних ударів по території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях.
4: Те застосування українських безпілотників, яке ми сьогодні спостерігаємо, дозволяє нам здійснювати унікальні операції, зокрема по перерізанню російської логістики за рахунок дешевого масового виробництва, доступності систем зв'язку, за рахунок збігу оцих усіх обставин та технологій в одному місці в один час. Ми маємо велику кількість безпілотників, якими можна керувати в тому числі в режимі реального часу та завдавати ударів не лише по стаціонарних об'єктах, а й по об'єктах рухомих. Безпілотники, які сьогодні виготовляють українські компанії, багато в чому замінили нам ракетне озброєння. Та й не всі ракети можуть летіти на 3000 кілометрів, якщо говорити про удар, наприклад, по Омському нафтопереробному заводу.
2: Тим часом у Генштабі підтвердили ураження біля Новоросійська російського прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Військово-морські сили Збройних сил України оприлюднили у Фейсбуці супутниковий знімок, що підтверджує знищення корабля ФСБ. На світлині видно напівзатоплене судно, що спирається на причальну стінку. В центральній частині корпуса гарно видно велику пробоїну. Нагадаю, повідомлення про ураження ворожого військового корабля з'явилося сьогодні зранку. Сторожове судно другого рангу «Ізумруд» було атаковане морськими безекіпажним комплексом неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів дальні печери, поки вони працюватимуть у тестовому режимі за обмеженим графіком. Про це повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври. Відкриття дальних печер приурочили до Дня хрещення України Русі та Дня Української Державності. Урочистості розпочалися молебнем за Україну. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
0: Погода.
2: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20 градусів, день 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман, на Київщині завтра в день дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів, температура в день від 25 до 28. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І в нашій студії депутат Європейського парламенту Ондржей Коларш. Це чеський політик, юрист і дипломат, який послідовно займає жорстку антиросійську та проукраїнську позицію. Пан Коларш є членом чеської ліберально-консервативної партії ТОП-09. ТОП, якщо розшифрувати цю абревіатуру з чеської мови, означає традиція, тобто традиція, відповідність, відповідальність і просперіта, процвітання. Ну, а 09 – це рік заснування партії, 2009 рік. В Європейському парламенті пан Коларш входить до складу найчисленнішої фракції Європейської народної партії. Ну і перед тим, як ми почнемо із паном Коларшем спілкуватися, хочу навести теж прикметний факт. Коли пан Коларш очолював район Прага-6 в Празі, це з 2014 по 2022 рік. В 2020 році він ініціював демонтаж пам'ятника радянському маршалу Івану Коневу. Я переконаний, що ви добре знаєте цю історію. Ну і через це отримав серйозні погрози від Кремля і навіть заочно був засуджений до 5 років ув'язнення. Пан Коларш послідовно виступає за європейські санкції проти Росії. Його позиція є такою, що ми повинні визнати, що Росія – це ворог, і припинити легітимізувати будь-яких пов'язаних із нею людей. Сьогодні ми поговоримо про дискусії, які точаться в Європейському парламенті стосовно російсько-української війни, стосовно розширення Європейського Союзу, ну і глибше також поговоримо про погляди пана Коларша. Вітаю вас в нашій студії. Це велика честь для нас.
2: Дякую.
1: Пане Коларш, дозвольте мені почати з мети вашого візиту в Україну. Це вже вчетверте, коли ви приїхали до нашої країни після повномасштабного вторгнення, а загалом вп'яте. Щойно ви були в Харкові. З якою метою ви відвідали це місто і де ви були в попередні рази?
2: What I did in Kharkiv is very simple.
3: Те, що я робив у Харкові, дуже просто. Я передавав автомобіль швидкої допомоги батальйону «Кракен», тому що ми провели в Європейському парламенті благодійний збір коштів, щоб придбати швидку допомогу для військових, аби вони могли використовувати її для евакуації своїх поранених побратимів. Насправді, це стало можливим головним чином завдяки одній з моїх колег, яка родом з України. Вона з Харкова. Вона сказала: «Слухай, нам справді потрібно щось зробити». Адже тоді була ініціатива зі збору коштів на генератори для України на зиму. Я відповів їй: «Слухай, ми можемо купити генератори, але поки завершимо цю ініціативу, зима вже закінчиться. Тож зробімо щось, що буде корисним не лише взимку, а й улітку, протягом усього року. Щось, що справді допоможе людям більше, ніж просто генератори». Так у нас виникла ідея придбати автомобіль швидкої допомоги. Нам успішно вдалося провести кампанію зі збору коштів. І ось я зараз повертаюся з Харкова до Праги. On the way back
1: from Kharkiv to Prague. А що ви відчуваєте, перебуваючи в Україні, відвідуючи Україну?
2: Well, it's honestly speaking,
3: чесно кажучи, це вражає. Вражає те, як Україна тримається, як вона чинить опір російському тиску. І я думаю, що ніхто в Європейському Союзі насправді не може уявити, через що ви проходите. Ну, це справді важко повірити, що люди можуть бути настільки стійкими і такими сильними. Resilient and
1: so powerful. І ваша країна, Чехія, на жаль, теж має сторінки історії, коли вона була окупована Росією. Тому, напевно, в Чеській Республіці ви великою мірою маєте розуміти, що ми зараз робимо.
2: I hope we were able to understand, but
3: сподіваюся, нам вдалося це зрозуміти. Але річ у тім, що хоча ми були окуповані Радянським Союзом у 1968 році і пережили комуністичний переворот 1948 року, ми ніколи не стикалися з тим, із чим зараз стикається Україна. Чехія та Чехословаччина, хоча під час Другої світової війни тут і точилися бойові дії, я цього не заперечую, ніколи не переживали Чехія та Чехословаччина, хоча під час Другої світової війни тут і точилися бойові дії, я цього не заперечую, ніколи не переживали нічого настільки інтенсивного, як те, що відбувається

0: розуміти, що відбувається, і певною мірою співпереживати українцям. Але проблема, і це стосується не лише Чехії, а й багатьох європейських країн, полягає в тому, що ми, на жаль, програємо Росії боротьбу за наративи, коли йдеться про
1: battle of narratives with Russia.
2: Ви гадаєте, що програєте?
0: Так, абсолютно. Коли йдеться про дезінформацію, коли йдеться про гібридний тиск, що походить з Росії.
2: Ви маєте на увазі Чехію чи Європу загалом?
0: Європу загалом, і Чехію зокрема. Достатньо подивитися на наш новий уряд, який певною мірою відійшов від підтримки України. Наприклад, нашого прем'єр-міністра багато разів просив наш президент відвідати вашу країну, але він так цього і не зробив. Нашого міністра оборони український колега також запрошував приїхати для консультацій, але він теж цього не зробив. Якщо подивитися на склад нинішньої правлячої коаліції, то, знаєте, мені дуже соромно за це. У нас є партії, які відкрито займають антиукраїнську позицію, відкрито підтримують Росію. Це члени парламенту, члени уряду. Спікер парламенту – людина, яка заявляє, що українських біженців у Чехії потрібно висилати, що вони забирають гроші у власних громадян, що вони зловживають системою. І саме такі наративи Росія активно поширює та підсилює по всьому Європейському Союзу. І, звичайно, у таких країнах, як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина та країни Балтії, це відчувається значно сильніше, ніж, наприклад, у Франції. Річ у тім, що ми були частиною Радянської імперії. Ми перебували під радянським впливом, під радянською окупацією. І якщо згадати, що Володимир Путін свого часу говорив про розпад Радянського Союзу, як про найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття, то можна зрозуміти, чому Росія поводиться так щодо наших країн. Вона просто хоче повернути той вплив, який втратила.
1: Get back the influence that they lost, you know.
2: Так, його мета очевидна, але що, на вашу думку, мотивує ваших політиків бути проросійськими? Я маю на увазі, хіба вони не бачать, що Росія є агресором і що Росія вбиває чимало українців без жодної причини, без жодного раціонального обґрунтування?
0: Я не можу зазирнути до їхніх голів. На жаль, я думаю, тут потрібно розрізняти. Є люди, які є членами комуністичної партії. Комуністична партія ніколи не була заборонена ані в Чехословаччині, ані пізніше в Чеській Республіці. І вони, звісно, мають таку, не знаю, як це назвати, традицію певної прихильності чи симпатії до Росії. Вони роблять це, я б сказав, досить вправно. Вони кажуть, ми бачимо, що Росія є агресором. Ми бачимо те, що вона робить в Україні. Це погано. Але це не її провина. Це провина НАТО, тому що НАТО так сильно розширювалося, що Росія була змушена реагувати. Тобто вони намагаються донести і просувають наратив про те, що насправді Росія воює з Альянсом, Росія воює з Заходом, що Росія захищається від Заходу на території України, що це не війна самооборони України, а війна, яку Захід нав'язав Росії, обравши Україну як місце, де цю війну фактично ведуть.
2: Я проте не хочу, щоб наші слухачі подумали, що більшість чехів думають в такий спосіб. Якщо порівнювати тих, хто є проукраїнськими, і тих, хто є проросійськими, як би ви описали співвідношення, кількісне, в процентному відношенні цих груп?
0: Я хотів би бути оптимістом, але сумний факт полягає в тому, що більшість людей обрала нинішній уряд. Вони віддали свої голоси за людей, які поширюють російську пропаганду. Можливо, це частково стало наслідком помилок попереднього уряду. Я дорікаю попередньому уряду, а я є членом однієї з партій, які входили до попередньої коаліції. Тим, що він не зміг урівноважити російську пропаганду та дезінформацію. Він взагалі з нею не боровся. Ви згадали пам'ятник маршалу Коніву. Я знаю, що означає бути мішенню дезінформаційної кампанії. І, на жаль, попередня коаліція нічого не зробила, щоб протидіяти цим наративам, які активно нав'язувалися в Чехії. Можливо, людям це просто набридло. Можливо, вони хотіли показати нашим партіям, що так діяти не можна. На жаль, це обернулося для нас тим, що зараз ми маємо уряд, який відкрито займає проросійську позицію.
2: Проте, з нашої перспективи, ми бачимо і розглядаємо вашого президента як однозначно проукраїнського.
0: На щастя, у нас є президент, який є сьогодні. Він колишній генерал НАТО і, звісно, рішуче підтримує Україну. Якщо згадати президентську кампанію, яка відбувалася 2,5-3 роки тому, його тоді звинувачували в тому, що він хоче втягнути Чехію.

0: у війну. Проводили таку паралель, мовляв, він генерал, колишній військовий, а отже хоче війни. Його опонент, чинний прем'єр-міністр Андрій Бабіш, звинувачував його в тому, що він є розпалювачем війни. Президент завжди відповідав: «Послухайте, я був на війні, я знаю, що таке війна, я бачив її на власні очі, я пережив її». Він брав участь у війнах на Балканах, є нагородженим героєм війни. І він казав: якщо ви маєте такий досвід, як у мене, то ніколи не захочете пережити це знову. Війна – це не те, через що людина хотіла б пройти. Він намагався заспокоїти людей, яких розпалювала передвиборча кампанія його опонента. Те, що говорить Андрій Бабіш, наш чинний прем'єр-міністр, полягає у тому, що він хоче миру, а підтримуючи Україну та фінансуючи, наприклад, постачання зброї чи боєприпасів, ми лише затягуємо війну. Чого він не розуміє, так це того, що якщо ви хочете миру, за нього потрібно боротися, ви повинні бути готові його захищати. Саме про це говорить наш президент. Ми маємо бути готовими, ми повинні бути підготовленими. Не можна думати, що коли на нас нападуть, ми просто скажемо ворогу, що він чинить неправильно, що ми хочемо миру, і він одразу припинить воювати. Ні. Це так не працює. Якщо ви слабкі, якщо ви не готові, і, чесно кажучи, чи готовий сьогодні Північно-Атлантичний альянс, чи готовий Європейський Союз, я не був би в цьому таким упевненим.
1: І Росія старається поставити це під сумнів.
0: Звісно, якщо подивитися, наприклад, на країни Балтії, якщо подивитися на Фінляндію, якщо подивитися на те, що відбувається в Польщі, якщо подивитися на всі гібридні атаки, які зараз здійснюються проти Європи, то немає жодних сумнівів, що Росія намагається нас розділити, послабити, випробувати нас і, зрештою, відвернути нашу увагу від допомоги, яка надається Україні.
1: Так, на жаль, у нас є певні проблеми із західними сусідами. Я маю на увазі Угорщину. Ви, мабуть, добре знаєте ситуацію, принаймні до того, як Орбан програв, якою вона була. Також зараз є певні труднощі із Польщею. З польського боку навіть лунають заяви, що Україна ніколи не зможе вступити до Європейського Союзу, якщо не змінить політику пам'яті. Ви це теж добре знаєте. Але щодо вашої країни Чехії, як політики і люди загалом там сприймають наш шлях до Європейського Союзу? Що вони думають про шлях України до ЄС, і не тільки про шлях, а про прискорений шлях, про швидкий вступ?
0: Я думаю, що в Чеській Республіці ще потрібно зробити багато роботи, тому що, на жаль, багато чехів мають упередження щодо України. Україна в Чехії, так і не тільки в Чехії, а й у багатьох країнах Європейського Союзу, довгий час сприймалася як якась дивна східноєвропейська країна, колишня країна Радянського Союзу, звідки приїжджають люди виконувати роботу, яку ми не хочемо робити. Працівники на будівництві, прибиральники в лікарнях і так далі. І зараз, насправді, я думаю, що багато людей, які піддаються російським наративам, роблять це також через злість і заздрість до українців. Тому що українці показують нам справжнє значення патріотизму. Стояти за свою країну, захищати свою країну. Я думаю, що багато людей у різних частинах Європи насправді забули, що означає захищати свою країну, захищати свій спосіб життя, реально боротися за себе і за те, чого ти хочеш, а не бути кимось керованим.
1: За нашу сутність.
2: Exactly. For your life, for your way of life.
0: Саме так, для вашого життя, для вашого способу життя, для вашої культури, для вашої спадщини, для всього, для того, що робить націю нацією. І я думаю, що дуже важливо спростовувати це відчуття і те, як люди сприймають українців. Коли я говорив, наприклад, про спікера парламенту, він каже, що українці зловживають нашою системою соціального забезпечення. Правда полягає в тому, що зараз у Чехії перебуває майже 400 тисяч українців. І вони більше наповнюють державний бюджет, ніж отримують із нього. Усі або переважна більшість українців, які приїхали до Чехії після лютого 2022 року, знайшли роботу і є частиною суспільства. Це люди, які працюють і реально роблять внесок. І знову ж, можна побачити всі ці другорядні наративи, які поширюються, що українці нібито збільшують рівень злочинності в Чехії, що вони роблять усі можливі погані речі, які тільки можна уявити. Це неправда.
1: А яке походження цих фейкових новин. Це походить з Росії?
2: Це і те.
0: Тому що частина політиків, які цим займаються, це люди, які фактично вміють лише поширювати страх і ненависть серед людей. І саме так вони набирають свої політичні бали. Адже завжди буде частина суспільства, яка є схильною до історичних реакцій. І дуже легко, так би мовити, вливати в людей негативні емоції. Але повертаючись до вашого питання про український шлях до Європейського Союзу, я думаю, що практично без сумніву Україна колись стане членом ЄС. Якщо подивитись на Європейський Союз загалом, можна знайти підтримку цій ідеї. Єдине питання, яке зараз, на мою думку, справді обговорюється, це чи має Україна отримати певний привілейований статус, чи вона повинна проходити процес вступу так само, як будь-яка інша країна. З 2022 року я казав, що, можливо, варто переосмислити сам процес вступу, коли йдеться про Україну, тому що її не можна розглядати як звичайну країну, наприклад, як Чорногорію чи Албанію.
1: With all respect to them. Ну, при всій повазі до них.
2: Of course.
0: Звісно, але, наприклад, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина сьогодні не борються за своє існування. У минулому вони насправді за нього боролися, але зараз це вже позаду, і вони живуть у мирі.
1: Пане Колариш, і є декілька пропозицій або рекомендацій щодо цього швидкого шляху. Я маю на увазі, ми чули від Німеччини.
2: Yes, we've heard from France.
1: Ми чули також від Франції, і якщо я не помиляюся, у вас теж є власне бачення того, як пришвидшити цей шлях для України. Я маю на увазі певним чином дати Україні можливість брати участь у Європейській Раді, в Європейському парламенті, можливо, навіть без права голосу, але із можливістю брати участь в обговореннях, у дискусії. Як би ви описали цей процес?
0: Моя позиція, як я вже говорив, із 2022 року полягає в тому, що Україна повинна мати особливий підхід через ту ситуацію, в якій вона перебуває. І я завжди використовую порівняння з Пуерто-Рико. Якщо подивитися на статус Пуерто-Рико у відносинах зі Сполученими Штатами, вони мають певні права, але не всі. Вони не є повноцінною частиною Союзу. Це, як би сказати, певна зовнішня територія Сполучених Штатів, але з окремими правами в межах американської системи. І я думаю, що Україні слід надати доступ до певних позицій і механізмів, щоб допомогти їй інтегруватися в Європейський Союз і подолати ті труднощі, які вона має зараз і матиме в майбутньому, особливо після завершення війни та під час відбудови країни. Це буде непросто. І я вважаю, що це наш обов'язок, як ваших союзників, максимально вам у цьому допомогти.
2: As your allies, to help you as much as we can.
1: Проте, з іншого боку, ми чули позицію нашого президента Володимира Зеленського. Він сказав, що ми не погоджуємося з таким підходом. Я маю на увазі, що це побоювання, що ми застрягнемо на цьому етапі, на порозі Європейського Союзу на десятиліття. І це певною мірою замінить повноправне членство. Тож, як українцям діяти в цій ситуації? Як ви вважаєте, чи є такий от поступовий крок за кроком підхід краще, чим для нас станом на зараз?
3: This step by step is better for us.
0: Якщо Україна обере традиційний шлях вступу до Європейського Союзу, я, звісно, не буду проти і розумію позицію президента Зеленського. Але, знову ж таки, те, що я намагаюся сказати, навіть якщо Україна обирає звичайний шлях, або як би ми його не назвали, наш обов'язок полягає в тому, щоб максимально їй допомагати. Якщо подивитися на процес розширення Європейського Союзу, він фактично не відбувався останні, що 12-15 років. Довгий час не було нового розширення. І я думаю, що багато країн, які зараз перебувають у списку кандидатів, поступово втрачають надію, тому що це займає надто багато часу. Більше того, деякі з них навіть критикують Європейський Союз за те, що він постійно висуває нові вимоги, нові завдання, які вони повинні виконати. Якщо подібне станеться з Україною, це, звісно, не буде найкращим підходом, який ми могли б обрати.
2: That wouldn't be the best approach that we could choose.
1: Yeah. Так, ми були б засмучені.
2: No, definitely.
0: Ну, звісно.
1: І зараз відкрито лише один кластер фундаментальних засад. Коли, на вашу думку, можуть бути відкриті інші? Бо зараз обговорюється липень, але також є принаймні дві країни, Угорщина і Польща, які заявили, що не хочуть відкривати всі кластери поспіль. Тож,
2: I don't make predictions. I'm sorry.
0: Я не роблю прогнозів. Вибачте за це, тому що коли робиш прогнози, а вони не справджуються, або відбуваються не так, як ти передбачав, це завжди погано. І виглядає так, ніби ти даєш неправдиві...
1: Так, цілком вас розумію.
2: Maybe going back to the case of Poland and Hungary.
0: Але, можливо, повертаючись до прикладу Польщі та Угорщини, це дуже прикро, тому що для мене Європейський Союз – це проєкт миру і майбутнього. І якщо ми в Центральній та Східній Європі постійно озираємося назад у минуле, ми ніколи не зможемо рухатися вперед. Подивіться, наприклад, Німеччини та Франції. Вони століттями були ворогами, але після завершення Другої світової війни їм знадобилося лише кілька років, щоб примиритися і створити основу європейського партнерства. Якщо ці дві країни змогли подолати століття ворожнечі, чому ми не могли б зробити те саме? Я вважаю, що це головне завдання, яке стоїть перед нашим регіоном. Регіоном, який я б назвав пострадянським світом. Справжнє примирення і крок уперед до життя в гармонії та мирі.
2: Live in harmony and peace.
1: Я цього теж не розумію, тому що не тільки чинний президент фактично висловлював жаль і перепрошував польську сторону, коли йдеться про історичні питання, це і президент Порошенко, і також президент Ющенко це робив. Проте поляки знову і знову повертаються до цих історичних питань, таке враження, що не шукають шлях до порозуміння. Втім, повертаємося до європейського розширення. Які головні виклики сьогодні стоять в цілому перед Європейським Союзом? Адже йдеться не тільки про Україну. Ви згадували чимало країн Балканського півострова, а також Молдова, яка прагне набути членство в Європейському Союзі. Тож, які виклики, на вашу думку, є найскладнішими для Європейського Союзу сьогодні?
2: Might sound strange, but I think that the hardest thing...
0: Це може звучати дивно, але я думаю, що сьогодні найскладніше – це пояснити громадянам Європейського Союзу, чому взагалі потрібно знову розширюватися. Чому потрібні нові члени? Тому що люди в країнах ЄС завжди запитують, яку вигоду отримаю я від розширення? Як я виграю від того, що, наприклад, Албанія, без жодних образ, стане членом Європейського Союзу? Вони думають, це буде коштувати мені більше грошей. Ці країни не робитимуть внесок у бюджет ЄС. Вони радше отримуватимуть допомогу. І я завжди кажу цим людям. Для мене це також питання безпеки. Чим більший Європейський Союз, тим він безпечніший, тому що в ньому більше членів, які грають за однаковими правилами. Тоді складніше відхилятися від спільних принципів, від цінностей, від правил спільного ринку. І переваги для людей всередині Союзу насправді важко порівняти з чимось іншим у світі. Тому що я вважаю, що Європейський Союз – це один із найуспішніших проєктів, які коли-небудь створювало людство. Вибачте, я єврооптиміст. Я завжди ним був і думаю, ним і залишуся. Але я також намагаюся пояснювати людям. Просто уявіть, як це було, коли ми жили поза ЄС? Я, наприклад, у таких дискусіях зі студентами кажу, мені 42 роки, я прожив 20 років поза ЄС і 22 роки всередині Європейського Союзу. Я можу порівняти і скажу вам, другий варіант значно кращий. Життя в ЄС – це життя на континенті без кордонів. Ми можемо вільно пересуватися, обирати, де жити, де працювати, де навчатися. І переваг настільки багато, що їх навіть складно всі перелічити. Але сам факт, що досі є країни, які добровільно прагнуть стати членами Європейського Союзу, для мене є доказом того, що проєкт успішний і має майбутнє. Хоча є багато країн і наших опонентів, які кажуть, що Європейський Союз – це провальний проєкт, що він не має майбутнього, що він не конкурентний тощо. Але подивіться, хто це говорить. Росія, Китай і, на жаль, також Сполучені Штати. І проблема зі Сполученими Штатами полягає в тому, що вони дедалі більше бачать нас не як партнера, а як конкурента. Хто знає?
1: Це дуже цікаво. Тому що мені якраз теж 42 роки. Unfortunately, і, на жаль, я не мав можливості насолодитися перебуванням в Європейському Союзі в свої 20, так само і в 30, і от уже в 40. Сподіваюся, що зможу насолодитися членством України в Європейському Союзі хоча б, коли мені виповниться 50.
0: Будемо надіятися на це.
3: Так,
1: тому що це вкрай важливо для нас також. Ну, а кілька днів тому ви написали в Фейсбук щодо Сполученого Королівства і щодо того, що в Англії теж ведуться обговорення про повернення до ЄС. Гадаєте, в Великій Британії точаться серйозні дискусії щодо цього?
2: To my knowledge, yes.
0: Так. Наскільки мені відомо, так. Тому що, на мою думку, британці зараз починають усвідомлювати, що вони, можливо, припустилися помилки і фактично повелися на кампанію дезінформації. Якщо подивитися на наративи, які поширювалися перед Брексіт, то його прихильники стверджували, що Європейський Союз нібито шкодить Сполученому Королівству, а міграційний тиск, який відчуває країна, є наслідком членства в ЄС. Але якщо подивитися на реальні міграційні показники і порівняти кількість нелегальних мігрантів у Великій Британії та в Європейському Союзі, то можна побачити, що в Британії ці цифри зростають, тоді як у ЄС радше зменшуються. І це стосується не лише міграції. Є ще питання доступу до спільного ринку. Знову ж таки, мені здається, що британці зараз бачать, що вони справді зробили помилку. Наскільки мені відомо, у Великій Британії навіть починається певна дискусія про те, чи не варто їм повернутися. І я був би дуже радий, якби Сполучене Королівство повернулося до Європейського Союзу. Тому що, як я вже казав, чим ми більші, тим ми сильніші. І я вважаю, що світ потребує сильнішої Європи.
1: Так, повністю з вами погоджуюсь. Друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із депутатом Європейського парламенту Ондрієм Колажем. Це чеський політик, який представляє в Європейському парламенті Європейську народну партію. І в першій частині ми говорили здебільшого про розширення Європейського Союзу, а зараз зосередимося на тиску на Росію, яку може здійснити в тому числі Європейський Союз. Сер Колерс, stronger sanctions against...
4: Пане Колерс, посилення санкцій проти Росії є важливим способом зменшити її здатність продовжувати війну. Чому Європейський Союз досі не зміг конфіскувати російські державні активи?
3: Assets.
2: I don't know. I think...
0: Я не знаю. Думаю, я не хочу бути злим, але мені здається, що причина в тому, що деякі політики, деякі лідери в Європейському Союзі недостатньо сміливі. І я людина, яка свого часу, коли був депутатом парламенту Чехії, запропонував законопроєкт про конфіскацію російської власності в Чеській Республіці.
1: І ви також стикнулися з труднощами, чи не так?
0: Так. Моє намірення запропонувати цей закон було продиктоване моїм досвідом взаємодії з росіянами. Тому що я, у першій частині ви згадували пам'ятник маршалу Коніву, я протягом 5 років зазнавав доволі сильного російського гібридного тиску. І, звісно, моєю реакцією на це було те, що ми не повинні просто це залишити без відповіді. І як мер Праги 6, одного з районів нашої столиці, де розташована значна частина російської власності, я дійшов до ідеї, що, можливо, Росія не повинна так легко користуватися тим, що має так багато будівель у Празі.
1: It comes about the school.
4: Йдеться про школу.
0: Так, школа.
1: Abandoned school.
4: Покинута школа.
2: Yes, an abandoned Russian school.
0: Так, один із прикладів – це занедбана російська школа. Але це лише одна з будівель. Насправді, у Празі 6 їх приблизно 39-40, а по всій країні ще більше. Проблема з цими будівлями в Празі полягала в тому, що вони використовувалися для цілей, які фактично були заборонені Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. І це було відомо нашому уряду. Спецслужби неодноразово про це повідомляли. Але реакції не було. Тому я запропонував законопроєкт про конфіскацію російської власності в Чеській Республіці. Але, на жаль, уряд не відреагував позитивно, і цей закон навіть не дійшов до розгляду в парламенті. Коли ж я перейшов до Європейського парламенту, я побачив, що підхід колег там дещо інший. Я почав із ними працювати, консультуватися щодо того, як Європейський Союз може реагувати на цю проблему, що існує значна кількість майна, яка належить Росії в Європейському Союзі, що російські кошти присутні в ЄС, і чи не варто було б використовувати їх як допомогу для України. Якщо коротко, Європейський Союз дійшов згоди, що російські активи мають бути заморожені і, можливо, навіть використані. Але потім сталося так, що бельгійський уряд заблокував це, побоюючись, що Росія може їх якось покарати. І я вважаю, що це велика помилка. Якщо ми постійно відступаємо, і я б сказав, пасуємо, показуємо слабкість Росії, у мене немає іншого слова, то як це виглядає з їхнього боку? Як вони можуть покарати Бельгію? Яким чином? У них немає для цього важелів. І коли ми демонструємо слабкість, ми фактично сигналізуємо Росії. Те, що ви робите, нас ніби не так уже й сильно турбує.
4: Так, начебто це прийнятно.
0: Так, ми фактично приймаємо це, не караючи Росію так, щоб це справді завдавало їй шкоди. Я маю на увазі, зараз уже що, 21-й пакет санкцій проти Росії? Добре. Я сьогодні мав розмови з представниками українського громадянського суспільства щодо санкцій. І вони казали, що так, європейські санкції працюють, але якщо подивитися, наприклад, на санкції Сполучених Штатів Америки, вони значно жорсткіші і набагато сильніші. І на мою думку, проблема Європейського Союзу полягає в тому, що це все ще союз 27 суверенних держав, і кожна з них має свій підхід до санкцій проти Росії. І через це потрібно постійно знаходити спільний знаменник між цими 27 країнами. Ми говорили про Угорщину, говорили про Словаччину. На жаль, зараз також ніхто не знає, як новий уряд Чехії підійде до питання санкцій. Тому пошук спільної позиції та балансу між 27 країнами суттєво нас сповільнює.
4: Але на рівні Європейської комісії та Європейської ради це складніше. Проте ситуація краще, коли йдеться про Європейський парламент. Чи не так?
0: Але це лише резолюції, розумієте? Вони не вирішують проблему. Це не законодавчий акт, який мав би реальну силу для того, щоб забезпечити виконання того, що нам потрібно. І коли Рада не доходить до згоди, ми просто не можемо рухатися далі. Я вважаю, що вимога одностайності у питаннях зовнішньої політики – це те, що серйозно блокує багато процесів у Європейському Союзі. Тому якщо ми справді дійдемо до усвідомлення, що одностайність уповільнює нас і погодимося відмовитися від неї…
4: В Європейській Раді?
0: Так, і ми погоджуємося відмовитися від цього і перейти до…
4: Наскільки я знаю, саме найменші країни,
0: звісно, вони бояться.
2: Вони бояться,
0: але я, наскільки мені відомо, малі країни, багато чеських політиків кажуть, що ми маленька країна, яка не може нічого досягти в Європейському Союзі, тому що є великі гравці, як Франція, Німеччина, які диктують іншим, що робити. Але це неправда. Чеська Республіка – 9-та за розміром країна з 27.
4: Дев'ята.
0: Тож ми не маленька країна, розумієте? Я маю на увазі, порівняно з Україною, так. Нас лише майже 11 мільйонів людей. У вас 70 мільйонів або 50 мільйонів в Україні?
4: На жаль, ми мали 50 мільйонів досить давно, 35 років тому. Зараз це ближче до 35 чи навіть 30 мільйонів.
0: Так, це вже більше, ніж Чехія, але Європейський Союз фактично працює як я зрозумів, це постійний пошук коаліції, пошук друзів, союзників. І якщо малі країни знаходять спільний підхід, якщо вони об'єднуються, тоді, звісно, вони можуть досягати результату. Подивіться, наприклад, на Балтійські країни – Естонію, Латвію, Литву. Я ніколи не чув, щоб вони казали, що вони малі країни. Вони завжди намагаються переконати інших, що саме вони праві. У Європейському Союзі це, власне, є правильний підхід – мислити масштабно. Переконувати інших, що саме твої ідеї є тими, які варто реалізовувати. Це не означає, що Франція каже іншим «мовчіть і сидіть у кутку» та «слухайте, що вам дозволяють французи». Ні, Франція відкрита до дискусій, так само як Польща, як Німеччина, як Австрія, як будь-яка інша країна. І я думаю, що помилка, яку ми, як чехи, інколи робимо, полягає в тому, що ми дозволяємо собі мислити про себе занадто дрібно. І тим самим даємо іншим підстави не слухати наші аргументи.
2: Not to listen to our arguments, you know?
3: What do you think should be done?
4: Що, на вашу думку, потрібно зробити якнайскоріше, щоб змусити Росію припинити війну? Це санкції проти російського тіньового флоту?
3: Russia's shadow fleet?
2: Yes,
0: так, це теж частина рішення.
3: Completely stop imports Russia.
4: По-друге, повністю зупинити імпорт російських енергоносіїв?
2: Yes. And delivering more weapons to Ukraine.
0: Так, і постачання більшої кількості зброї Україні, та, можливо, навіть, мені трохи важко це говорити, але я думаю, що ми, як Європейський Союз і НАТО, у минулому зробили помилку. Фактично, частково уникнувши своєї відповідальності, ми не допомогли Україні так, як могли б допомогти. Я думаю, що багато людей у Європейському Союзі спочатку просто не вірили, що Україна зможе так довго чинити опір. І їм знадобився час, щоб усвідомити, що Україна насправді налаштована рішуче захищати себе. Можливо, вони просто...
3: Did you believe from...
4: А ви вірили в це від самого початку?
2: Well, I was shocked at the very beginning.
0: Я був шокований на самому початку. І помилка, яку я тоді зробив, полягала в тому, що я насправді не вірив, що Росія буде здатна зробити щось таке, що вона зробила. І я перепрошую за це. Але зараз я був тут вперше або вдруге в Україні. Це було в березні 2022-го.
4: І це був ваш перший візит до України після повномасштабного вторгнення, так?
2: Yes.
0: Так.
4: Отже, березень 2022 року.
2: Yes.
3: You have already...
4: І ви відвідали Україну.
2: Yes.
3: So,
0: так.
3: It's less than a month.
4: Тобто менше місяця від початку повномасштабної агресії.
2: After the full scale invasion.
0: Після повномасштабного вторгнення. І я побачив цю відданість. Я побачив.
3: Thank you for that.
4: Ну, дякуємо вам. Дякуємо вам за це, пане Колиш.
2: Oh, no, please don't thank me. I think that we are...
0: О, ні, не треба мені дякувати. Думаю, ми маємо дякувати вам. Я бачив цю відданість, хоч я був лише в Хмельницькому, у місті Хмельницький, тому що вони звернулися до нас. Я тоді був мером. Вони звернулися до нашого муніципалітету з проханням про допомогу. Ми поїхали туди, щоб доставити допомогу і підписати угоду про партнерство з ними. Я побачив цю відданість. Побачив справжню волю чинити опір і боротися. Саме тоді я зрозумів, що Україна буде боротися. І якщо подивитися на те, як відреагував ваш президент на вторгнення, йому запропонували евакуацію, а він сказав, мені не потрібна евакуація, мені потрібні боєприпаси.
2: I don't want evacuation, I need ammunition, you know.
4: I don't need ride, I need armor, так він сказав.
2: That's like a quote that will...
0: Так, це як цитата, яка піде в історію, розумієте? І саме тоді люди почали усвідомлювати, що Україна насправді буде чинити опір. Але наша реакція була дуже м'якою, тому що ми боялися Росії, боялися її червоних ліній.
4: І досі? Я маю на увазі Європа.
0: Ні, я думаю, що...
2: Well, there are people who are very afraid.
0: Є люди, які дуже бояться. Але якщо говорити особисто про мене, після того, що я пережив із росіянами, після всього, що я досвідчив, я не боюся. Тому що вони намагаються налякати, намагаються залякати. Але коли ти насправді показуєш їм, що не боїшся, вони цього не розуміють.
2: They don't understand that.
4: Якщо вам комфортно, чи могли б ви глибше пояснити, як саме вони чинили на вас тиск?
3: How did they pressure you?
2: Well, the thing is that
0: Ну, справа в тому, що ми вже згадували пам'ятник маршалу Коніву в Празі 6. У 2015 році до мене звернулася група наших мешканців, які фактично переконували мене і муніципалітет прибрати цей пам'ятник. Моя відповідь тоді була, що ми не повинні його прибирати, тому що це частина нашої історії, і що історію не слід так спрощено прибирати. Ми повинні радше використовувати її як освітній інструмент. Моя пропозиція, яку ми тоді реалізували, полягала в тому, що ми змінили інформаційні таблички на постаменті пам'ятника, які говорили, що...
4: Так, таблички на постаменті.
0: Так, які стверджували, що маршал Конєв врятував Прагу від знищення наприкінці війни, що насправді не відповідало історичним фактам. Був празький повстанський рух, який визволив більшу частину міста, і коли Український фронт фактично прибув до Праги, місто вже майже було очищене від нацистів. Після цього почалися певні провокації. Хтось обливав пам'ятник червоною та рожевою фарбою, щонайменше двічі на рік, зокрема, в річницю завершення війни та в річницю вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у 1968 році. Ми щоразу його очищали і зберігали. Але коли це стало повторюватися, ми звернулися до російського посольства для консультацій і навіть запропонували передати їм цей пам'ятник, забрати його і встановити на своїй території. У відповідь почалися, я б сказав, спроби шантажу. Нам говорили, що якщо ми зробимо щось з пам'ятником, то ми зіткнемося з наслідками.
4: Якими?
2: They didn't specify that, you know, but...
0: Вони не уточнювали

0: Цього. Але після того я почав отримувати різні провокації та погрози. Люди надсилали мені електронні листи і телефонували з натяками, що зі мною може щось статися погане. Якщо коротко, у 2018 році ми змінили інформаційні таблички на пам'ятнику, і це загострило ситуацію. Російська сторона почала, я б сказав, божеволіти з цього приводу. Вони навіть зверталися до нашого уряду з вимогою покарати нас як муніципалітет. Але уряд відповів, що немає на це жодного права. Ми отримували листи з Росії, а деякі російські офіційні особи почали заявляти в медіа, наприклад, Сергій Шойгу, що члени цього муніципалітету мають бути покарані. У 2019 році ситуація ще більше загострилася, коли було опубліковано статтю, у якій стверджувалося, що я нібито є нащадком офіцера Гестапо. Якщо подивитися на те, як працює російська дезінформація, то вони взяли реальне посвідчення особи співробітника Гестапо, який служив в офісі в одному з міст на півдні тодішньої Чехословаччини. І його прізвище було дуже схоже на моє – Коляр. А моє прізвище – Коларш. І вони просто вигадали історію, що це нібито мій дід. І вони навіть робили такі порівняння. Ось це Отто Колар у 36 років, а це Ондер Джей Колар у 36 років.
1: І це була цілковита брехня.
2: Completely fake. Our family...
0: Повна брехня. Наша родина не має жодного стосунку до цієї людини, розумієте? Але це посилило тиск і рівень погроз, які я отримував, і в 2019 році мені надали поліційну охорону. Через це. І оскільки тиск з російського боку ставав дедалі сильнішим, ми дійшли висновку, що, на жаль, більше так тривати не може, і вирішили демонтувати пам'ятник та передати його до музею, замінивши його іншим монументом, присвяченим празькому повстанню. І росіяни знову збожеволіли. Вони навіть ініціювали закон, який передбачав покарання в Росії для будь-кого, хто пошкоджує російські військові могили або пам'ятники. Мене заочно засудили в Росії до 5 років ув'язнення. Мене внесли до російських санкційних списків. І я вдруге отримав поліційну охорону. Цього разу все було серйозніше. Коли я перебував під охороною, з'явилася стаття в одному з чеських журналів, у якій йшлося про те, що наша служба безпеки нібито встановила, російський агент, який виявився співробітником дипломатичного корпусу посольства Росії в Чехії, мав завдання доставити рицин, отруту до Чехії і отруїти мене та ще 2 муніципальних політиків, зокрема мера Праги та одного із мерів іншого району. Тоді режим охорони був набагато жорсткіший. Я перебував у фактично прихованому поліцейському місці приблизно 20 днів. Моя родина не знала, де я. Колеги теж не знали, де я. Єдиний спосіб комунікації був через Skype, і це відбувалося під час періоду COVID. Тож ситуація була дуже складною. Зрештою, з'ясувалося, що інформація про цього агента з рицином була фейковою. Фактично сфабрикованою самими росіянами, щоб нас залякати. Тож такою є історія. Пам'ятник зараз перебуває на зберіганні. Ми чекаємо, поки музей підготує експозицію, де він буде розміщений. А міська частина Праги 6 готує новий монумент, який замінить пам'ятник маршалу Коніву.
1: Це, до речі, ще одна велика проблема в Європі, що частина, ну, щонайменше частина російських дипломатів є шпигунами.
0: Так.
1: І вони...
0: І, власне, коли я говорив про свою пропозицію конфіскувати російську власність у Празі, одна з причин полягала саме в тому, що ці об'єкти використовувалися цими людьми. Розумієте? Її використовували як, по суті, безпечний притулок для російських агентів.
1: Пане Коларш, ви також є членом підкомітету з прав людини в Європейському парламенті. І одне з ключових питань – це повернення українських дітей.
0: Так.
1: Викрадених Росією. Росія часто стверджує, що ці діти не були викрадені, а були врятовані. Проте, які інструменти має Європейський Союз, щоб посилити тиск на Росію і допомогти повернути цих дітей в Україну?
0: Так, це сумна історія. І мені здається, що тут справді виникає велика проблема. Якщо подивитися на те, як сьогодні сприймаються міжнародні інституції правосуддя, Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН поступово втрачають авторитет, і виникає відчуття їх політизації. У нас є ордер на арешт Путіна, але подивіться, що сталося. Наприклад, коли проходив економічний...

0: Економічний форум у Південній Африці. Південна Африка навіть надсилала делегацію до Москви з проханням до Путіна не приїжджати, бо вони були б змушені його заарештувати. А вже через кілька місяців вони самі звернулися до МКС з вимогою видати ордер на арешт Беніміна Нетаньяху. І тоді виникає питання, як довіряти цим інституціям і державам, які є їхніми учасниками. З одного боку, вони просять не приїжджати певних осіб, щоб уникнути виконання своїх зобов'язань. З іншого, звертаються до того ж самого суду, якому фактично не довіряють, щоб переслідувати інших людей, яких вони вважають злочинцями. Для мене це складно, тому що права людини – це те, що не може бути предметом торгу. Але якщо подивитися на те, як держави, які підписали міжнародні договори, ставляться до цих інституцій, Сполучені Штати, наприклад, не є учасником МКС і МС ООН, і навіть запроваджували санкції проти суддів. І тоді виникає питання, що взагалі відбувається? Я боюсь, що сам Європейський Союз має обмежені важелі впливу, щоб реально відстоювати справедливість так, як це потрібно. І це, на жаль, викликає справді сум.
1: Пане Колорш, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це була велика честь для нас поспілкуватися з вами.
0: Дякую. Дуже дякую.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Нагадаю, що ми мали нагоду поспілкуватися із депутатом Європейського парламенту. Андрій Колорш був в нашій студії, чеський політик, дипломат, юрист, який займає жорстку антиросійську і проукраїнську позицію. Мене звати Сергій Стуканов, залишайтеся із Українським радіо.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні і практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів. Сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі, позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.
0: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці за ніч 14 липня уразили в Азовському морі ще 11 російських суден. Євросоюз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ. Далі подробиці. Росіяни перемістили понад 50 суден до району Тамані в Азовському морі. Проте це не гарантуватиме їм безпеки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він назвав рішення не виводити кораблі з Азовсько-Чорноморського регіону політичним. Плетенчук нагадав, що Керченська протока залишається перекритою росіянами, які фактично збудували ворота на вхід і вихід. Через це у Росії вважали Азовське море відносно безпечним, розраховуючи, що морські дрони не зможуть туди безперешкодно заходити. Речник також підкреслив, що Росія має технічну можливість вивести свої кораблі з Азовсько-Чорноморського регіону, однак цього не робить.
3: По факту, у росіян є можливість свої кораблі в Чорному морі врятувати. Вони фактично мають можливість вивести їх з акваторії Азово-Чорноморського регіону. Але, тим не менш, вони продовжують перебувати в Новоросійському, навіть незважаючи на те, що фактично вийти з цієї гавані вони вже не наважуються. Нагадую, останні два пуски ракет з великою долею ймовірності відбувалися безпосередньо з гавані, що, в принципі, є порушенням безпеки. Тому це рішення суто політичне. Технічно у них така можливість є.
2: Нагадаю, сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч 14 липня уразили в Азовському морі 11 російських суден. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив у Фейсбуці. За його словами, йдеться про 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Загалом за останні 9 діб сили оборони систем уразили 116 російських суден. Євросоюз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ. Це відбулося у Брюсселі під час чергової міжурядової конференції «Україна-ЄС». За словами державного міністра Ірландії з питань європейських справ Томаса Бірна, протягом останніх років, попри повномасштабну війну, Україна продемонструвала дивовижний прогрес і доклала значних зусиль для гармонізації національного законодавства з правом ЄС. Він додав, що найближчими місяцями триватиме робота над подальшим просуванням української кандидатури для вступу в ЄС. Шостий кластер охоплює питання спільної торговельної політики ЄС, двосторонніх угод із третіми країнами, політики розвитку та гуманітарної допомоги. А також передбачає синхронізацію позицій України зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, в тому числі щодо експорту озброєння та санкційної політики. Про це у телемарафоні розповів віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Скачка.
4: З червня цього року ми на 100% відповідаємо спільній зовнішній безпековій політиці, на 100% синхронні з тими заходами, які застосовує Європейський Союз у спільній зовнішній безпековій політиці. Але серед зобов'язань також за цим кластером є торгівельна політика, питання регулювання торгівлі товарами подвійного призначення і оборони. Це такий фундамент власне оборонної співпраці, яка зараз розвивається між Україною Європейським Союзом і низка інших питань в сфері, власне, торгівлі, залучення інвестицій тощо.
2: Нагадаю, 15 червня країни-члени Євросоюзу відкрили перший переговорний кластер щодо вступу України в ЄС. Він стосується розвитку правосуддя і верховенства права, боротьби з корупцією та інших реформ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вночі від 16 до 19 градусів, температура вдень 25-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, як виникають розлади харчової поведінки. Причин появи саме цих розладів українців є достатньо. Ми сьогодні з'ясуємо основні, як звертати увагу, наприклад, якщо ви щось помічаєте у ваших близьких, щось не так, як це все виявити, як це з'ясувати, як допомогти. Отже, про це все далі. І гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог. Олена, вітаю вас. Студії українського радіо.
2: Добрий день.
1: Тема про те, як українці зараз, які стосунки мають з їжею, про це багато дійсно зараз інформації. Але мені здається, що є речі, про які ми просто не говоримо, бо іноді буває або соромно, або просто думаємо, та нічого страшного, це ж не є проблема. Зараз є інші, важливіші питання або якісь нагальніші проблеми. Але наш організм одного дня може нам сигналізувати про те, що ох, уже настає якась критична точка і з цим щось потрібно робити. Як зараз, на вашу думку, спілкуючись з пацієнтами та пацієнтками, як ми, українці та українки, ставимося до їжі під час повномасштабного вторгнення?
2: Ця тема, вона досить непроста і важлива. Чому? Тому що вона будується не навколо їжі, в першу чергу, а навколо того, що це один із способів, як наш мозок реагує на стрес. І, звісно, мало людей, які могли б не помітити, як після початку повномасштабної війни стосунки з їжею, вони змінилися. Але кожен реагує абсолютно по-різному. Хтось постійно жує, особливо ввечері. Деякі люди можуть взагалі не їсти. І тут важливо зрозуміти, що це не про слабку силу волі. Це про те, що такі умови ми не вибирали, і наш мозок не вибирав, і це просто така адаптація до тривалого стресу. Ці поведінкові механізми у українців досить виражені, тому що у нашому мозку, в нього, на жаль, може й на щастя, немає такої папочки, як війна, яку можна відкрити, там є інструкція, що робити, як діяти. Почну з певних таких фізіологічних моментів і біологічних, що при будь-якій загрозі життю у нас включається оцей система виживання. Взагалі треба відрізняти оцю реакцію на короткочасний і на тривалий стрес. І ви могли помітити, що на початку, коли це все застало нас зненацька, наскільки це можливо, багато людей вони не їли, вони були в гострому стресі. Це абсолютно інший механізм. Тобто в нас включається оця реакція «бий», «біжи», «замри», якщо ви чули. І вона заснована на тому, що в нас виділяються зовсім інші гормони. Тобто це реакція, я так, щоб не по-складному, норадреналін, адреналін. Для чого вони потрібні? Ви могли помітити, що в цей момент у вас абсолютно немає думок про їжу, про те, що мені треба поїсти, або навіть коли ви чуєте якісь вибухи в моменті. Чому так відбувається? Тому що в нас розподіляється кровообіг абсолютно периферично. Тобто у нас підвищується пильність, тому що приливають до очей, потім це може бути відтік крові до кінцівок, для того, щоб ми або билися, або бігли. Тобто нам не до цього. Звісно, з цього витікає ця реакція, що я не хочу їсти, і я не думаю в цей момент про їжу. Ну, і, звісно, якщо людина навіть поїсть, я думаю, що втравлення в неї буде не найкращій формі. Але, якщо ми говоримо про те життя, яке в нас є зараз, це такий тривалий, перманентний стрес. Звісно, ми можемо відволікатись на якісь речі, але він існує без перерви. І, звісно, тут включається зовсім інше. У нас починає виділятися в великій кількості такий гормон, як кортизол. Я би дуже хотіла його виправдати, бо навколо нього дуже зараз багато розмов, що це все, що відбувається з людиною, набір ваги, або я чую там людини всі скарги по самопочуттю, у мене немає енергії, втоми, це все кортизол. Я дуже хочу його захистити, тому що без кортизолу у нас би не було такого яскравого життя і взагалі життя наповнено.
1: Тобто можна сказати, що він трішечки є корисним, чи як? Чи до певного моменту він корисний? Коли він шкодить, якщо так можна перефразувати?
2: Я би його назвала в наших реаліях пожежником. І звинувачувати пожежника в тому, що відбувається в якійсь пожежі, це якось дивно. Тобто він насправді є досить важливим героєм. І та пожежа, що в нас умовно так розказуючи, є в житті, то, звісно, вона розгоряється, стає обширною, і, звісно, його виділяється або приходить там наряд більший цих пожежників. Тобто ми говоримо про шкідливу дію кортизола, дійсно, в той момент, коли оця реакція «бий, біжи, замри», вона не припиняється. Тобто людина настільки в напрузі постійно, вона постійно виживає, що оце емоційне наповнення, звісно, воно починає її руйнувати. І оцей кортизол, до чого він призводить? Виживає, що оце емоційне наповнення, звісно, воно починає її руйнувати. І оцей кортизол, до чого він призводить? Він зазвичай дуже живий.

0: Я хочу зауважити, що це абсолютно не про це. І це знецінює людину в її реакціях, і важливо розібратися. Тобто це солодке. Чи це вона перед цим не спала, чи вона спала десь в укритті, в таких умовах, де сон, ну зрозуміло, що не дуже якісний. Це про якісь особисті, в нас дуже багато переживань в когось там родичі, близькі на війні, або дуже багато переміщених осіб. Тобто розібратися з тим, що це за сигнал тіла, і, звісно, після цього вже розбиратися.
1: Ви говорили саме про початок війни, як це все в нас відбувалося. Зараз згадала те, як перший тиждень я реально взагалі не могла їсти. Просто не те, що я змушувала себе, хоч там якийсь шматочок хліба чи щось, ну і тоді ще в Києві в магазинах практично нічого не було. Дуже складно там в перші дні все якось скупили. Потім я пам'ятаю, що я купила вареники, якісь були заморожені. Я після того до 25-го року я не могла їх їсти, тому що для мене це асоціювалося ось з якимось там стресом. Я просто десь там слово вареники мене от реально в магазині. Я не могла просто на них ні дивитися, і в мене от цей тригер спрацьовував.
0: Ретравматизація, як кажуть.
1: Так, певно. І в мене навіть зникав апетит. Я просто не хотіла їсти. От я розумію, зараз, можливо, коли є якісь там стресові ситуації, там під час обстрілів, чи ну після, я маю на увазі, мені хочеться щось з'їсти, заїсти цей стрес. Тобто навіть якщо це 5-та ранку, там, чи 6-та вже ранку, є в цьому потреба, і виникає, знаєте, ось такий шалений голод. Це знову ж таки... Працює кортизол, чи що там у нас працює в організмі?
0: Так, це працює кортизол, але дивіться, він запускає певний механізм. Тобто не всьому він лише вина. У нас ще є інші гормони. Якщо ми говоримо про такий шалений голод, і ви можете помітити, навіть якщо ви наступного дня, після якогось обстрілу чи нічних тривог, ви не можете зупинитися. Тобто ви поїли, іначе мало, ви поїли, іначе мало. Крім того, вас може тягнути дійсно на якісь, ну, не зовсім здорові такі альтернативи. Це може бути якась висококалорійна їжа, напівфабрикати або швидкого приготування.
1: З насиченими смаками та щось таке,
0: да,
1: що прям, знаєте,
0: прям вибухає.
1: Мозок одразу оживає після такого.
0: Да, да, нам хочеться просто оцей такого контрасту відчути, і це не просто так. Тобто це відбувається автоматично, це ще закладено в нас давно, ще ну з наших пращурів. Вони з тим не стикались, у них були свої, звісно, проблеми. А у нас доступу до такої їжі, взагалі оця доступність, вона теж нам, на жаль, не на користь.
1: Заважає трішки, так?
0: Да, заважає. Тому що, ну, так, щоб не перескакувати, ну, тобто, ви можете помітити, це про баланс таких гормонів, я назву, може, хтось поцікавиться, це грелін і лептин. Це оцей дисбаланс виникає між гормонами голоду і насичення, і в нас превалює саме грелін, це голод. У нас викликається бажання постійно їсти. Якщо говорити про доступність, тобто, це може вплинути, знову ж таки, на те, що людина перестає зважати на свій стан, і єдиним доступним таким методом вважає саме поїсти. І тут важливо звернути увагу на себе, і проблема починається в тому, що коли людина єдине, що робить, це їсть в таких ситуаціях. І тут важливо підключати або свої якісь спогади, що мене наповнює. Можливо, це, якщо це емоційне заїдання, його дуже багато зараз, це підключати психотерапію. Тобто це проблема, я ж кажу, що виникає лише тоді, коли це єдиний спосіб.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говоримо ми ось про що: заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки. Олена, а коли настає той етап, що людина має зрозуміти для себе, що от щось не так? Коли близькі родичі помічають, що, наприклад, вона почала чи втрачати вагу, чи, можливо, якісь додаткові кілограми в людини з'явилися, які їй нетипові, непритаманні, тобто, коли людина змінюється візуально, можливо, округлилося обличчя. Чи мають взагалі близькі люди про це говорити? Чи людина сама має звертатися? От чим ви стикаєтесь найчастіше з пацієнтами та пацієнтками?
0: Найчастіше я стикаюсь з тим, що звертаюся стосовно якихось скарг по розладах або там харчової поведінки. На жаль, більше якась людина близька або стороння, бо це складна тема. Якщо ми говоримо взагалі про ці розлади, ми маємо розуміти, що емоційне переїдання, воно не завжди тотожне з розладом харчової поведінки, і це важливо зрозуміти, щоб ну не було якихось навішувань ярликів.
1: Це ми говоримо про компульсійне переїдання.
0: Да. От ми, коли будемо трошки детальніше інше породжують зновиди, от я би хотіла відокремити абсолютно емоційне переїдання, тому що це відбувається з нами, ну, з будь-якою людиною. Чи то якийсь ситуатив по святу, це зазвичай якийсь соціальний.
1: Корпоратив, наприклад, може бути,
0: да. І переїсти, ну, в моменті це не

0: про розлад, це не те, що з вами щось не так. Що відбувається, коли це вже вказує на саме розлад? Тобто людина, вона надмірно думає про їжу. Тобто це настільки нав'язливі думки, що людина не має зовсім іншого якогось аспекту, окрім цього. І це надмірний контроль. Скільки, коли, що, чому. Ну, тобто людина от просто живе оцими думками.
1: Марить
0: це...
1: лише цим? Тобто марить. Вона втрачає інтерес до роботи, до рідних, там, до всього, так?
0: Мало того, вона окрім втрати інтересу, вона ще починає ізолюватися. Чому? Тому що ця вибірковість певна, або настільки надмірні думки про їжу, вони дуже ламають оці зв'язки. Людині важко там вийти, з кимось зустрітися, бо це треба обрати. Людина себе може обмежувати, їй може там щось не підходити. І це дуже впливає на її там особисті стосунки, на професійний якийсь розвиток. Тобто, перше, це можете помітити, що людина не так себе поводить, як раніше з вами в соціумі. Тобто вона починає ховатися. Наступне – це те, що такі епізоди переїдання, вони стають частіше. Якщо ми говоримо про емоційне переїдання, як ми сказали, це якісь просто ситуації, дні народження, ну, зрозуміло, там, збираєтесь з друзями або родичами. А це може бути частіше, ніж там 2-3 рази на тиждень. І людина їсть наскільки багато, наприклад, це вже коли компульсивне переїдання, що вона розуміє, що мені вже важко дихати, а я не можу зупинитися. І тут важливо зрозуміти, що в таких ситуаціях у людини після цього, ще після того, як вона поїла, в неї ще думки про того, що я не робив, це відчуття дуже глибокого сорому і провини. Якщо людина просто емоційно переїдає, зазвичай, ну, їй дуже добре. Насправді, вона з'їла свою улюблену страву, і їй, ну, прям кайф. Вона відчуває, слухайте, ну, вона там відтанцює, це все відробить. Ну, вона навіть про це не думає, насправді. А якщо ми говоримо про людину прямо з цією проблемою, то, ну, в них зовсім інший такий вихід емоцій, зовсім інша сторона цих емоцій.
1: Я згадала зараз свого часу, я дивилася програма така на англомовному телеканалі, вона була, мені здається, зараз теж є. Вона мала назву «Мої 300 кілограмів». І дивлячись її до повномасштабного вторгнення, мені було доволі складно зрозуміти людей. Я думала, та що там такого? Ну, невже не можна зупинитися і перестати їсти? Бо це люди були там з вагою 200 і більше, тобто це дійсно вже були дуже складні випадки. Лікар, якщо ви, можливо, для наших слухачів і слухачок, ви не бачили саме цю програму, то там йшлося про те, що як лікар допомагав розв'язувати ці проблеми, налагоджувати стосунки з їжею, і потім робили ще баріатричні операції, тобто зі зменшення шлунку. Ну, це дуже тривалий процес, це не один рік навіть це все може тривати. І, чесно кажучи, коли настало повномасштабне вторгнення, і ось я почала розуміти, що можна дійти до того моменту, коли ти просто не можеш зупинитися. Я почала розуміти, ну, це дійсно складно, поки ти не опинишся в цій ситуації, або не починаєш детальніше вивчати цю проблему, без сторонньої допомоги людина не зупиняється. Я розумію, чому так відбувається. Я розумію ті стани, як і що до цього призводить. Тобто там було дуже багато історій про те, які люди пережили сильні емоційні потрясіння, стреси. В когось були складні стосунки з батьками, в когось було фізичне насилля. Тобто і люди, проходячи через всі ці випробування, вони мали єдину можливість отримати полегшення. Це саме заїсти. Їсти дуже багато, і їм було дуже складно зупинитися. Це про те, що коли переїдання ми от говоримо, та, і це ось такий приклад, чи важливо, ось коли є подібні передачі, чи, на вашу думку, важливо, коли показують процеси одужання і процеси того, який людина шлях проходить?
0: На мою думку, такі програми дуже важливі. У нас, я дуже рада, що є теж такий приклад програми. Я до чого веду, тому що у цих людей, насправді, дуже важлива потреба, щоб їх помітили. Насправді, ці люди, вони з глибочезним просто відчуттям самотності можуть перебувати, тому що оця стигма, що людина, ну, в нас є така оцінка, на жаль, і це може заглиблювати проблеми з вагою, тому що у нас часто не добирають слів або оцей коментарі стосовно ваги, зовнішності людей, вона, звісно, має, ну, величезну деструктивну дію на людину. І такі програми, вони просто кричать про те, що ти не сам, для цих саме людей. Якщо це подивиться людина без зайвої ваги, мені важливо, що ці люди теж зрозуміють з іншого боку цих людей. Бо це не так просто. Ну, ти там маєш зайву вагу або жиріння, ну не їж. Або ти слабкий, тому ти набрав. Насправді це набагато складніше. І, як ви правильно зазначили, дуже багато психологічних проблем в цих людей. Тобто це не просто так з'являється. І важливо, щоб дійсно цих людей підтримати і навчити, бо це певне навчання, це певне переформатування того, як вони справляються з цим, своїми проблемами, десь попросити про допомогу, десь відчути цю підтримку, тому що, на жаль, чомусь вважають саме ці цього захворювання як ожиріння, а це хронічне захворювання, а не просто зайва вага, бо я її наїв. Що до цього вже змінився підхід, з'являються там нові методи з цим боротьби. Тому тут важлива підтримка не лише близьких, а взагалі соціуму, в тому плані, що не потрібно знецінювати ті проблеми, з якими людина стикається.
1: Олено, а там же ще ж не лише просто ожиріння, там може бути цукровий діабет різних типів.
0: Звісно.
1: Там ще можуть бути проблеми з судинами, грижі. Тобто там цілий комплекс величезних проблем, з чим ці люди
0: це
1: борються.
0: Це каскад, да. Ну, ви маєте розуміти, що взагалі зараз доведено, що зайва вага і ожиріння – це один із теж таких пускових механізмів оцих всіляких, тому що цукровий діабет – це теж не від солодкого, я всі думав, що я переїв солодкого. Тобто все починається з певної порушення метаболізму, обмін речовин. Зараз всі доводять, що це все метаболічно, руйнується, запускається роками. І тому, звісно, людина має безліч проблем. Це не просто там вага, ходиш, важко. Звісно, це несе за собою купу проблем. Але я хочу зауважити, що найбільші проблеми стаються тоді, коли людина скидає вагу. І ці людей, в них зовсім абсолютно по-іншому реагують ці і блокуються центри голоду, насичення. І скидати то скидаються, це як в наших теж програмах. А ніхто не цікавиться, що з цими людьми потім. Вони зачасту повертають вагу, тому що, на жаль, вони поза проєктами цими, вони не знають, що робити. Тому це їхнє завдання – скористатися, в першу чергу, за власною ініціативою, бути зацікавленим в цьому, в першу чергу, самому, щоб змінити саме спосіб життя.
1: Олено, хто тоді, якщо ми можемо говорити в групі ризику, саме людей, які можуть потенційно мати розлади харчової поведінки?
0: Тут важливо зауважити, які є розлади, бо вони є різні, це не тільки набір ваги. Тобто в нас є з розладів харчової поведінки такі найсуттєвіші – це компульсивне переїдання, друге – це булімія, і третє – це анорексія. Ще з'явилася така вибірковість. От ви сказали мені про вареники. І це дуже нагадує, я не хочу вам приписувати, але от є у людей ще зараз новий, називається ARFID. Це таке порушення, воно і в діток є, і в дорослих. Це коли якась певна травматична подія, вона абсолютно відбиває бажання від певної їжі або від певної консистенції, від, людина уникає певну групу продуктів.
1: О, я можу довести ще один приклад. Колись лежала в лікарні після операції, і мені принесли до лікарні йогурт з крихтами шоколаду. Я після цього уникаю максимально десертів, там, з шоколадом, щось типу.
0: Бачите, у вас асоціація.
1: Так, тобто це якісь стресові. То я точно, вареники я зараз зі сметаною їм, це нормально. Але ось саме з цією історією, от те, що ви говорите, це фіксація, це, можливо, не те, що фіксація на цьому продукті, точно я його не буду. І це зараз визначають, так, що от є таке.
0: Є таке. Тому що я вам хочу сказати, що у дітей дуже багато зараз питань по харчовій поведінці. Я дуже рада, що це досліджується, що це розвивається. Дуже класних спеціалістів у нас багато, які цим займаються, тому що, все одно, всі наші звички, вони йдуть з дитинства. І ми говоримо про те, що, дуже вирішує середовище. Чи то, в якому ми росли, чи в якому ми перебуваємо зараз, це називається підтримуюче середовище. І трошки перенесусь на свою діяльність, коли до мене приходять люди, і, наприклад, там жінка хоче там худнути, чи там зменшувати вагу, і паралельно в неї є там батьки або чоловік, або там діти, які абсолютно не підтримують її в цій цілі. Це ж знову ж таки про те, що ти залишаєшся сам на сам, і це дуже важко. Чи вона може впоратись? Звісно, може. Всі ми можемо, все що завгодно. Але оця додаткова підтримка, її дуже не вистачає.
1: Тобто, наприклад, Олено, вона має готувати для себе певного виду там страви, так? А для своєї сім'ї вона має додатково ще й напружуватися і готувати те, що, в принципі, їдять її близькі, а з іншого боку, а чому її близькі повинні їсти те, що їсть вона? Ось тут така дилема. Як тут краще бути? Чи це потрібно просто проговорювати з близькими про те, що не те, що ми там, значить, завтра їмо тільки каші, відварену грудку, це от у багатьох людей є таке розуміння, що тільки такі страви. Угу. Здорове харчування – це не про обмеження. Здорове харчування – це про баланс. Угу. Так? І зменшення кількості, наприклад, шкідливих продуктів, таких як перероблених, там якісь, наприклад, замість цукерок краще шоколад чорний вживати. Ну, щось такого плану. Тобто тут потрібна робота саме в родині.
0: І це не про те, що ви маєте абсолютно змінювати своє життя, якщо ви любите там солодке, а людина, яка поряд там, ви їй не дуже там бажано або бажано десь себе стримувати. Ну, слухайте, це про той момент, що ви вибираєте. Ви можете це просто робити не демонстративно перед цією людиною, або там ви можете не вказувати, або, ну, я чула, мені дуже шкода таких людей, з яких там можуть, ну, так умовно насміхатися. Ну, там, що ти там їси, там, купу солодкого, лату чи ще щось. Це про певний вибір поведінки себе поряд з людиною, про важливість. Ну, тобто, я думаю, що в здорових стосунках така підтримка, вона буде і без страждань. Тобто, кожна людина вибирає, що їй їсти, це не значить, що підсідати. Якщо ви не хочете, ви можете цього не робити. Але не зачіпати десь, от якщо людина вибрала ціль, і вона не може, ну, їй важко. Дехто справляється, а дехто ні. Ну, просто підтримати її в цьому і десь уникати, можливо, такої демонстрації того, що я можу, а ти ні.
1: При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева, і ми продовжуємо говорити про таку тему – заїдати стрес чи втрачати апетит. Як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки? Гостя студії – Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог. Олена, в першій частині нашої розмови ми дуже детально поговорили про те, як люди можуть набирати зайву вагу, а як люди можуть втрачати, знову ж таки, апетит і не набирати бажаних кілограмів, можливо, або просто от мати таку худорляву статуру, і як до людей з зайвою вагою, так і до худорлявих можуть постійно чіплятися і стигматизувати, говорити: «Та поїж, ти така худа». Я, до речі, з тих людей, яким постійно говорять: «Тобі треба поїсти, ти така худенька, що ж ти не їла, у тебе обличчя таке». І це протягом всього мого життя, і, ну, це вже така історія, я вже не знаю просто, яким чином пояснювати, що зі мною все нормально, моя вага, вона стабільна, у мене така конституція тіла, в мене нормальний обмін речовин, і зі мною все гаразд. До чого може призводити, якщо от людину постійно, це може бути хтось навіть просто не подумавши сказати, ну, така худа, ну поїж, ти що не їла там сьогодні, чи ти не їв? До речі, до хлопців теж таке буває, от вони бувають доволі худої статури. Людина така все життя. Якими можуть бути наслідки для організму, і чи може людина взагалі з часом відмовитися від їжі і погіршити свій стан, і потім знову ще більше до неї чіплятиметься?
0: Давайте відокремимо. От перша категорія людей, яких я теж дуже хочу підтримати, це ті, які за своєю природою худорляві або астенічної статури, ну, конституційно така людина. Я хочу підкреслити, що думка людей про ваш стан тіла – це точно не ваша проблема. Тобто, ну, те, що люди якось вибирають зараз оцінити вас, якось прокоментувати, вам просто до цього треба змінити своє відношення. Тому що, ну, щось доказувати, ну, ви нічого не докажете. В першу чергу, звертайте увагу на що? Якщо ви почуваєте себе добре в своїй вазі, якщо у вас немає якоїсь прям значної втрати ваги, причому це не навмисно, то, звісно, це, ну, от ви були такою все життя. Це може бути генетична особливість. Ну, от ви там пішли в тата чи в маму. Ну, нічого страшного. Або це може бути, наприклад, якась, навіть в умовах стресу, така ваша адаптація, що ви реагуєте трошки по-іншому. Хтось не справляється, або там за допомогою їжі. Людина ні. І вона ніяк не змінює, або навіть трошки худне. Тобто це не є проблемою. Тому це перша категорія людей, які просто там задівають коментарі, або їм вказують на вагу, але при цьому вони себе почувають добре. Звісно, якщо це не погіршує їхнє самопочуття і не впливає на стан здоров'я, я би просто, чесно кажучи, не шукала точно собі проблеми і відокремлювала думку про себе, ну, інших людей, і просто бачення себе, ну, от ви ж себе краще розумієте. Стосовно втрати ваги, це насправді дуже теж важлива тема, тому що всі завжди акцентують на наборі, але навіть не уявляють, скільки болю в очах людей, які от в мене не так багато. Це невеликий відсоток людей, які приходять на прийоми, і вони кажуть, я дуже хочу набрати вагу, бо я не можу. І тут ви маєте розуміти, що зазвичай в цих людей трошки інший підхід. Цих людей, якщо вони втратили там вагу за останній час, причому багато, їх не влаштовує, в них немає апетиту, це в першу чергу, це ознака здоров'я. Якщо немає апетиту, то треба подумати. То зараз дуже поширені тривожні розлади, дуже поширені депресивні розлади. Трошки треба заглибитись в стан саме з цього боку. І є тести, можливо скерувати, поговорити з людиною, що виключить цю причину, тому що буває так, що людина займається причиною, яку я назвала, і після цього вона їсть так само і починає набирати до своєї нормальної здорової ваги. Тому я би хотіла звертати увагу на це. Стосовно розладів харчової поведінки, які призводять до низької маси тіла. Таких у нас може бути декілька. Ну, я думаю, на слуху чули про анорексію, але це дуже важке захворювання, коли людина свідомо навіть не розуміє, що з нею щось відбувається, до неї достукатись дуже важко.
1: Тобто вона не сприймає, наприклад, в дзеркалі вона може бачити той образ, наприклад, це може бути дуже худорлява людина, але вона думає, що все нормально. А близькі чи родичі бачать, що з людиною щось не так, чи їй дуже подобається вигляд. Ну, фактично, це можуть бути просто шкіра і кістки. А людина сприймає себе, що з нею все гаразд. Може ще й таке бути?
0: Я вам скажу більше, що ця людина може бути об'єктивно худорлявою або вже з дефіцитом маси тіла, і вона дивиться в дзеркало, вона не думає, що вона нормальна, вона думає, що вона товста. Тобто це настільки вже вирішене несприйняття себе. Це називається такою мовою складною дисморфофобія, коли людина абсолютно, ну, тобто не сприймає себе адекватно. Зазвичай приводять родичі, звертаються за допомогою родичі, тому що ця людина настільки захоплюється вже обмеженням, вона живе в обмеженнях, вона боїться зайвий взяти шматок або зайвий раз поїсти. Це дуже складний, ну, тобто, мені якось буде важко передати, тому що це складний розлад. І наскільки вони виснажують себе, і всі чули, що є відсоток людей, які помирають. Тобто, є летальні випадки, наскільки людина доводить себе до смерті, через те, що вона не доїдає, і все одно їй не докаже, що з тобою все добре, або давай звернись за допомогою. Другий момент – це ще є булімія. Вона трошки складніша, тому що тут є певні гойдалки. Людина може наїдатися, переїдати, але потім їй настільки стає соромно за це, і в неї оце виражене відчуття провини, що вона намагається це компенсувати. Яким способом? Ну, це залежить від різного. Я не буду там підказувати, я думаю, що це досить поширене, найбільш це якісь засоби, які там сечогіння або проносні. Ну, це досхочу людина наїдається і потім застосовано. Може повертати очищуватися, тобто це може бути виклик блювоти. Наступне – це компенсація неочевидна, це тренування. Зараз всі думають, що тренування – це клас, а людина може компенсувати. Вона щось там поїла, і для неї це наскільки тригер, що я, ого, наївся, що вона буде це дуже довго спалювати.
1: Що організм відчуває, коли ось такі перенавантаження, коли в цьому немає потреби, людина просто себе, знаєте, як знесилює, змушує до фізичних навантажень. І це ж додатковий стрес для організму, мені здається.
0: Звісно, вона себе більше заганяє. Тобто, чим відповість її організм, він почне їй настільки сигналізувати, що це прийде в певні хвороби. Ось, тому що є певна, ну, точка кипіння, звісно, коли організм може адаптуватися, але, ну, все одно цей механізм може зламатися, і, звісно, це буде призводити до якихось порушень уже в тілі фізіологічних. Тому будь-які ці порушення, я ж кажу, що проблеми розлади, звісно, це сигнал. І якщо людина свідомо от зрозуміє, що вона не справляється сама, я б, звісно, дуже рекомендувала звернутися за допомогою.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говоримо ми ось про що: заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки. Олено, про підлітків. Це дуже важлива тема, тому що це наше майбутнє покоління, і свого часу, я там пам'ятаю, в роки, коли я була ще там в школі, був культ худорлявих дівчат. Це були дівчата-моделі, це все було популярно, і тоді був період, мені так здається, що навіть підвищеної кількості випадків анорексії. Чи повертається зараз мода, ну, умовно кажучи, на дуже худорляве тіло? Можливо, ви це помічаєте, чи цього зараз немає, бо хвиля там бодіпозитиву свого часу була в нас там протягом кількох років. Мені здається, що почали говорити про те, що здорове тіло, не потрібно бути худорлявим. Зараз, мені так здається, моя суб'єктивна точка зору, що про худорлявість знову якісь там моделі, ось ці всі про параметри. Як виявити, що у підлітка може бути, можливо, чи якась проблема, чи хлопець і дівчина починають ретельніше слідкувати за своїм харчуванням або не їсти? І чи може допомогти з'ясувати чи виявити проблему, наприклад, педіатр, якщо дитина не говорить батькам про свої проблеми?
0: У нас насправді повертається це питання стосовно підлітків і ваги. Ця худорлявість, ці вимоги стандартизовані. Цьому сприяють соцмережі.
1: Тік-ток також,
0: зокрема. Тік-ток, Інстаграм. Кожен підліток знайде, де собі. Ну, тобто, кожен будує собі якогось ідола в голові, або йому нав'язують. Це ж, знаєте, це просто про соціум. Ми всі соціальні істоти, і, ну, як і раніше, нам важлива думка інших, що б хто не казав. Ми на неї звертаємо, десь вона чіпляє. Просто у підлітків, в них нервова система, вона нестабільна. І, звісно, будь-який коментар. У нас дуже поширений булінг, насправді, в школах. Коли людина відрізняється статурою, поведінкою, її, ну, відразу хочуть трошки, знаєте, ну, ми повертаємося до якихось часів раніше, на жаль, ну, здавалось би, ми розвиваємося, але в цих моментах, на жаль, ми наче відкатуємося назад. І тут важливо, щоб, ну, звісно, знаєте, як для будь-якої людини і дитини, для неї має бути оцей острівець опори і безпеки. Тобто, звісно, якщо вона відчуває в собі підтримку батьків, бо я стикаюся з тим, що приходять батьки і при дитині розказують, що вона якась товста, що вона якась жирна.
1: А чому так говорять про своїх дітей? Ці слова, вони недоречні.
0: Бо це проблеми батьків. Це знову ж таки про те, що батьки не сприймають. В них якісь свої недороблені, непропрацьовані проблеми. Зазвичай приходять мами, які вже стикалися з своїми розладами харчової поведінки. Я вам хочу сказати, що статистика дівчаток, які мають розлади, висока, якщо в них є мама, за якою вони спостерігають. Слухайте, діти – це абсолютно дзеркало своїх батьків. Їм можна розказувати, що ти не роби, ти не роби, але якщо ти їси так, харчуєшся там, або поводишся, або як ти займаєшся спортом, або не займаєшся. Тобто вони все це сприймають, більше переймають вашу поведінку, а не слова. Ну, це важливо зрозуміти. Тому в цей момент їм потрібна якась допомога в плані, звісно, звернутися до лікаря. Якщо це не якась надлишкова вага, розібратися, чому так. Ось. Наступний момент – це звернутися до дитячого психолога. Чому б і ні? Зараз діти так само переживають стрес у вигляді війни. Це дуже травматизоване дитинства. Тому, ну, на це треба звернути увагу. І, на жаль, інколи виходом, я не хочу радити, але якщо дитині дуже важко впоратись з оточенням, яке її травмує, в школі іноді виходом є це змінити школу. Ну, а що робити? Бо воно того не варте ламати і тому подібне. Бо я ще раз кажу, що ми не можемо змінити інших. Ви ж не будете однокласників водити до психолога, оплачувати їм сеанси. Ні.
1: Працювати з тим, що є, і можливості використовувати, які є. Олено, ще ви говорили про харчові звички, які формуються в родині. І дуже часто, я не скажу там прямо щодня, але я бачила такі ситуації, коли в закладі швидкого харчування дитина там років 3.5-4, мама хоче картоплю фрі, або там ми підемо на картоплю фрі на бургер. Я розумію, що не можна дітей просто так от закрити від всього, від фастфуду, від там солодощів різноманітних, дитина це все одно побачить. Чому батьки, на вашу думку, змалечку привчають дітей до швидкої їжі, до фастфуду? І чи є в цьому така потреба?
0: Чому привчають? Ну, це така тема. Я взагалі не проти, щоб дітей якось теж додавати їм цього якогось ендорфіну. Це дещо об'єднує родину. А просто це не робити на постійній основі. Не робити якусь традицію. Ну, чому роблять це дорослі? Давайте так. Бо вони так вміють. Це, знаєте, це коли оцінювати або там розмовляєш з психологом, чому так батьки зі мною вчиняли. Ну, кожен вчиняє так, як може, як його навчили. Тобто для батьків, ну, певно, і для них це певна розрада. Давайте почнемо з того, що, на жаль, чому починаються проблеми у дітей теж, що вони не вміють справлятися по-іншому, окрім їжі. Тому що в дитинстві, ви можете помітити, що будь-яка реакція стресова у дитини, вона починає плакати або ще щось, ну, якась в неї така ситуація. Що роблять батьки? Вони їй дають цукерку.
1: Да.
0: Вони, ну, наче хочуть, знаєте, оцей закрити сучасніше, я помічаю, мене це дуже тішить, що, ну, батьки розбираються, чому. Вони з нею розмовляють, і таким чином вони витримують цей біль дитини. Тобто це теж про дорослість, про зрілість батьків. Якщо, звісно, так дитину привчати, що будь-яка невдача, будь-який стрес, сльози, щось тобі цукерку, ну, в неї буде асоціація в дитинстві, і вона буде дорослою жінкою або чоловіком, який при будь-яких проблемах, або коли йому щось там сталося, він прийде і буде цією цукеркою, тортом заїдати. Ви ж розумієте, що ці зв'язки нейронні, що це певна звичка. Вони дуже важко якось міняються, але це починається звідси.
1: Олено, добре, тоді про фастфуд. Коли можна? Ось, ну, нехай це буде там раз на місяць, нехай це буде сімейна традиція, тому що повністю заборонити дітям, вони свого часу це побачать і потім будуть, знаєте, ще більш голодними на фастфуд і почнуть споживати, можливо, це моя суб'єктивна точка зору, зі ще більшим бажанням. Коли можна, наприклад, там ту картоплю фрі, якщо так умовно кажучи, дитині, а коли дитина це скуштує, в неї просто такі вибух емоцій буде, дійсно ендорфіни до організму потрапляють, і дитина постійно зможе потім вимагати, що а я буду їсти тільки це, і все, і більше нічого.
0: Це правда, що не треба привчати з малого прям віку, тобто це більш дорослі. Не буду називати, таких нема рекомендацій там фастфуду. Але дивіться, з самого дитинства дійсно дитині треба показати, що таке проста їжа. Чому там не рекомендують до 2 років взагалі там не вживати цукру? Тому що це дійсно змінює якісь звички дитини і її смакові вподобання. Тому я би рекомендувала це робити як частиною дійсно такої традиції об'єднатися, можливо, не тільки до фастфуду. Це можуть бути якісь інші заклади, якась інша, ну, більш корисна їжа, просто десь об'єднатися способом розрядки або об'єднання, але дійсно не робити це от способом дитини, от її відволікти або батькам відпочити, хай дитина там. Тобто все одно ця культура їжі, вона дуже важлива. І треба дитині і пояснювати, і, звісно, власним прикладом показувати, що їжа – це дуже важливий момент, який впливає на здоров'я, впливає на продуктивність, на силу, на витривалість. І це треба розказувати, а не, знову ж таки, показувати, що якщо в тебе якась проблема, їжа завжди буде з тобою поряд.
1: Там з'їж бутербродик або ще щось цукерочку.
0: Це нездоровий зв'язок.
1: Глютамат натрію, який є в багатьох продуктах, чи він змінює наші харчові звички? І чи можемо ми позбутися вживання цих продуктів, які, по суті, дають нам яскравіші емоції під час вживання їжі?
0: Будь-які підсилювачі смаку і стимулятори, вони, звісно, впливають на наше сприйняття їжі. Це реакція мозку, система винагороди підключається. Звісно, якщо ми збагачуємо їжу якимсь яскравим оцим смаком, нам хотітиметься цього частіше. І чому от в закладах ви могли звернути увагу? Вона досить яскрава, в ній багато солі, жиру. Ну, це заманювання певним чином, створення таких певних зв'язків, спогадів, що о, я пам'ятаю, мені було добре, смачно, я повернусь сюди ще. Тобто це теж про культуру харчування. Це не дуже здоровий глутамат натрію, звісно, це не про здоров'я. Ми не можемо уникнути повністю цих добавок в нашому буденному харчуванні, але, звісно, треба трошки поменше їсти. Зазвичай глутамат натрію – це якихось перероблених, оброблених. І я дуже рекомендую людям звертати увагу на простішу їжу, знову ж таки, в її нативному вигляді, яка може існувати. Ковбаски, сосиски, ну, не бачимо, що вони бігають, в принципі, по вулиці. Тому на це теж треба звертати увагу.
1: Ще маємо хвилинку і про нас, українців та українок, про наш психологічний стан. Що нам зробити? Бо від нашого емоційного стану залежить те, як ми їмо, що ми їмо. Що ви могли би порадити і що нам краще робити, аби отримати цей баланс і психоемоційного стану, і також нашого харчування?
0: Мені дуже хочеться, щоб будь-яка людина, вона не звинувачувала себе у своєму виборі і взагалі в своїй реакції, як вона справляється з стресом. Тому що наш мозок, насправді, він робить все можливе, аби ми вижили, аби ми могли це витримати, бо це, ну, надскладні випробування. Наша психологія, вона тримається на передбачуваності. Перше, це про регулярність харчування. Але це про те, що ви маєте показати тілу, що у мене є система планування, і я тут, у мене є рутина, і це тримає, це опора. Друге, це сон. Сон – це дуже важливо. Тому, якщо у вас є хвилинка, будь ласка, ви цьому теж приділіть увагу, і треба відновлювати, бо мозок дуже втомлюється. Третє – це фізична активність. Це те, на чому тримається теж, і не сприймайте, як спалювати калорії, бо всі кажуть, займайтеся спортом. Ні. Я хочу звернути увагу, що це завершення стресової реакції. Коли ви займаєтеся спортом, ви, в принципі, довершуєте цей механізм віддачі, і кортизол працює куди треба. Ви цю глюкозу, яка підіймається, утилізуєте, і таким чином вам стає легше. Допомога? Підтримка, близькі або якась стороння. Слідкувати за своїм здоров'ям, дуже впливають всілякі дефіцити. Слідкуйте за своїм самопочуттям, здавайте аналізи, робіть чекапи. Мене дуже тішить, що це зараз в тренді, в моді, але не занадто. Не зациклюйтесь, бо іпохондрія – це теж не дуже здорово.
1: Олено, я вам щиро вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостею студії була Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говорили ми про те, що заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчових поведінки. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Юлію Свириденко. Її уряд не дотягнув до року. Яку оцінку можна йому поставити і чого чекати від нового уряду? Про це, а також про схему розкрадання коштів державної компанії «Центренерго», які були призначені для забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей, і яку викрила Служба безпеки, і про те, чи витримає українська енергосистема російські атаки і корупцію. Я, Роман Коляда, і Олена Зелінченко обговоримо ці питання з першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, членом фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексієм Кучеренком у середу, 15 липня о 8:37.
0: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.
1: Енеїда Івана Котляревського переживає нову хвилю сценічного осмислення. Українські театри дедалі частіше звертаються до цього твору, пропонуючи найрізноманітніші інтерпретації. Чим пояснюється така зацікавленість Енеїдою тепер? Яких нових смислів набуває поема в умовах повномасштабної війни? Якою є постать Енея? І як її сприймають сучасні глядачі? Про це у середу, 15 липня о 13:35, Глина Бабій говоритиме з театрознавицею, докторкою мистецтвознавства, професоркою Ганною Василовською.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
1: Болгарія вийшла із коаліції охочих. А як розбудовувалися наші двосторонні взаємини з цією країною? Та чому і наскільки там сильні проросійські сили? Про це ми поміркуємо у програмі «Амбасадори» з надзвичайним та повноважним послом Віталієм Москаленком, послом України у Болгарії до 2023 року. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 17 липня о 10:07.
0: Вони боронять Україну.
2: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
6: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенсу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнні стани комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
7: Важливо знати,
8: як працює такий правовий механізм, як передоручення. Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передоручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передоручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність. Також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Probox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Probox. Дивись, пізнавай, зростай.
9: Українське радіо.
7: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У червні від російських ударів загинуло 293 цивільних. У Києві в Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів дальні печери. Далі подробиці. У червні від російських ударів загинуло 293 цивільних, що стало найбільшою кількістю за місяць спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще 1990 були поранені. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. За даними місії, загалом протягом перших шести місяців цього року загинули 1396 цивільних, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року і вдвічі більше, ніж у 2024. Основною причиною загибелі людей стали далекобійні російські атаки із застосуванням ракет і безпілотників, які дедалі частіше завдають ударів по густонаселених містах далеко від лінії фронту, таких як Київ та Дніпро. Жертви цих ударів становлять майже половину від загальної кількості. Загалом від початку повномасштабної війни, за підтвердженими даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Україні загинуло щонайменше 16,5 тисяч цивільних, серед яких 803 дитини. Це 48,5 тисяч отримали поранення, серед них і понад 2 тисячі дітей. Це літо буде найгарячішим для Росії за всі роки російсько-української війни. Про це в ефірі Суспільного заявив радник міністра оборони з питань безпілотників Сергій Стерненко. За його словами, сукупність певних факторів дозволила Україні розпочати кампанію зі щільних ударів по території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях.
10: Те застосування українських безпілотників, яке ми сьогодні спостерігаємо, дозволяє нам здійснювати унікальні операції, зокрема по перерізанню російської логістики за рахунок дешевого масового виробництва, доступності систем зв'язку, за рахунок збігу оцих усіх обставин та технологій в одному місці в один час. Ми маємо велику кількість безпілотників, якими можна керувати в тому числі в режимі реального часу та завдавати ударів не лише по стаціонарних об'єктах, а й по об'єктах рухомих. Безпілотники, які сьогодні виготовляють українські компанії, багато в чому замінили нам ракетне озброєння. Та й не всі ракети можуть летіти на 3000 кілометрів, якщо говорити про удар, наприклад, по Омському нафтопереробному заводу.
0: Новини на Українському радіо.
9: У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів дальні печери. Поки вони працюватимуть у тестовому режимі з обмеженим графіком. Про це повідомляється на сайті Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Відкриття дальніх печер приурочили до Дня хрещення України Русі та Дня Української Державності. Про це розповіла Суспільному віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна.
11: Це вже системні кроки, оскільки кілька місяців тому ми відкрили ближні печери, і це означає, що вони знову відкриті для українських вірян, для українських прочан і для всіх, хто хоче побувати в цих святих місцях, які є символом української культурної, релігійної, державної традиції.
9: Нагадаю, дальні печери утворюють унікальний підземний комплекс 11 століття. У них збереглися найдавніші підземні храми, келія преподобного Феодосія, варязькі печері та мощі святих. Аналізуємо експертно, пояснюємо, зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
9: Сьогодні у більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-20 градусів, день 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день дощі та грози, вночі від 16 до 19 градусів, день 25-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про перспективи нових пекельних санкцій від Сполучених Штатів проти Америки і про раптову смерть Лінсі Грема, який, до речі, переконував Трампа у необхідності таких жорстких заходів проти Москви. Тож, як складатиметься тепер доля санкційного документа, про це говоритимемо далі. Я нагадаю, що ввечері 11 липня раптово помер впливовий сенатор-республіканець, близький соратник Дональда Трампа Лінсі Грем. Про це повідомив його офіс. За кілька днів до смерті американський сенатор відвідав Київ, де зробив серію гучних заяв про санкції проти Росії, про українську армію, про шляхи завершення війни. Саме під час брифінгу у Києві Грем заявив, що погоджений із Білим домом законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Росії, і він має стати одним із ключових інструментів тиску на Кремль. А за кілька годин до смерті Лінсі Грем навіть скаржився на погане самопочуття, проте жартував щодо санкцій проти Росії. Про це розповіло виданню Axios, джерело, яке спілкувалося із республіканцем перед смертю. І в цьому матеріалі йдеться, що Грем жартував, що не може померти зараз, тому що потрібно ще ввести санкції проти Росії, навести лад з Іраном і налагодити відносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Тож про все це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Отже, Лінсі Грема називали другом України і ворогом Путіна. І, до речі, якраз таки Москву і Кремль Лінсі Грем почав критикувати ще задовго, як то кажуть, до того, як це стало мейнстрімом. Росія у його картині світу стала такою авторитарною загрозою міжнародному порядку ще у 2008 році під час війни з Грузією. Ну і відтоді його позиція була досить таки послідовною і чіткою. Якщо говорити про наслідки, що може змінитися після його смерті? І давайте згадаємо його діяльність та зусилля для саме України. Прошу.
2: Ви правильно почали нашу розмову з того, що це в нього було, називаємо так, в крові, так? Це була його така риса, яку багато хто не сприймав, те, що він оцінює Росію тією, якою вона є. Він дивиться на неї тверезими очима, а не через таку певну полуду і імперських поглядів, так? І захоплення російською культурою, що ми, на жаль, бачимо, є вадою багатьох, можна владців, загалом відомих людей цього світу. І дійсно, його безпомилково можна звати другом України, хоч я дуже не люблю, коли от дають такого плану налички, але в цьому плані це дійсно дуже вдала характеристика. Щось на кшталт свого часу Маккейна, який так само був активним прибічником України. І Лінсі Грем, він своїми діями, зрештою, доводив. І, зокрема, в ході повномасштабної війни, згадайте, коли починаються пожежі на ЗАЕС, Запорізькій атомній електростанції, він починає активно звертати увагу не просто громадськості, а американських політиків на цю велику проблему. Він починає говорити також і таку певну, ну, між рядків могли ми читати заклики до ліквідації Путіна. І звертання, ну, звісно, що було до російських громадян, але все одно воно було. Також далі ми згадуємо, що він активно виступав свого часу навіть критиком, ну, що часто не є популярним критиком рішень Трампа, особливо в контексті його антиукраїнських поглядів. Тобто це людина, яка постійно стверджувала своє. І його смерть, скажімо так, вона є в короткостроковій перспективі не стане нам помітною, тому що все, що він намагався просувати і ухвалював, зокрема законопроєкт Грема Блюменталя, який став нам відомий ще з минулого року, про нього говорили ми всі, він пройде далі, тому що на нього і вже є підтримка. І він заклав, Грем, я маю на увазі, основні підвалини. Але якщо ми будемо говорити про довгострокову підтримку, про довгострокову перспективу, про просування українських інтересів і український лобізм, називаємо його так, то тут, на жаль, але слід оцінювати цю ситуацію більш-менш такою хиткою, тому що нам, по-перше, залежить, хто прийде на його місце, на місце Грема, як сенатора, а також хто прийде, чи прийде взагалі хтось, як такий певний адвокат України.
1: Дуже слушно ви згадали про те, що буде далі. Як відомо, Грем намагався переконувати Трампа тиснути на Путіна через нові обмеження. І нагадайте, будь ласка, про які додаткові зараз нові санкції може йтися, і чи раптова смерть Грема може ускладнити процес узгодження і погодження, і голосування?
2: Насправді так. Це от загальновідомі такі, скажімо, пекельні санкції, так, вони знов-таки на вустах в нас з того минулого року, але вторинні санкції, зокрема тарифи, відсоткові податки, майже на 500% на ті країни, які купують російські енергоносії і допомагають, відсоткові податки, майже на 500% на ті країни, які купують російські енергоносії і допомагають Росії обходити всякі вже наявні